0: יויספל, יויספל, לך נושאי אשלוי מאחיכו, הטוי והשלוי מוזבחיכו, צירה ולא יסבית בחסרוינו.
1: נייס.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. עכשיו באוויר, מרתון גרין. השירים הגדולים של יוסי גרין לתוך הלילה.

כעת באוויר מרתון גרין, מיטב השירים והלחנים של יוסי גרין לתוך הלילה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי, וזה לא רק שיחת היום, זה שיחת הבוקר שפותחת לנו את הנשמה, ומרגישים כאן את האיברים שכל כולם מתפעלים לעוד יום, לעוד רצון אמיתי, שהכיסופים גוברים, וזה אומר שאנחנו נכנסים הבוקר הזה לבית המדרש יחד איתכם, מאזינים יקרים, המתיקות, הגעגוע, ההתחדשות, הכל בכל מכל. כל זה מתכנס ומתאסף לו כאן לבית המדרש של כל ברמה, השעה נפלאה של קורת רוח בעולם הזה, ובוודאי גם בעולמות העליונים. פרק שני במסכת חולין, הדף היומי של היום הוא דף למד א', ועם השלמה נוספת לחלקו של שבת בדף למד עמוד ב', וכל זה לפניכם בזמן הזה שבא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. הגמרות מחכות, מונחות, ראויות ומצפות לכל אחד מאיתנו שניכנס ונתכנס לתוך הדבר הזה שנקרא לימוד הגמרה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר עליך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. אמרנו השלמה, נזכיר את הסוגיה שבה ראינו מחלוקת אמוראים, כאשר בהמה נשחטה בכמה מקומות זה למעלה מזה, דיינו את הסימנים הוא שחט במקום אחד כמו שצריך, רק מלבד השחיטה הזו, הוא חתך את הסימנים במקום אחר, או בעוד מקומות נוספים, הדין הוא ששחיטתו כשרה. כך רב סובר, כששמואל שמע את הדין הזה, אמר, באינן שחיטה מפורעת. מה זה זאת אומרת מפורעת? דהיינו שחיטה שהיא מגונה, שחיטה שהיא ניכרת, ובאופן כזה לקם, כיוון שכאשר מתרחקים שני צידי החיתוך זה מזה, ובית השחיטה מתרווח, אכן באופן כזה זה כן ניכר ומגולה, אבל כשחותכים עוד חיתוכים נוספים למעלה או למטה, לא מתרחב חלל בית השחיטה. הגמרא התחילה לעסוק

בסוגיה הזו אנחנו ממשיכים להביא שיטות וקושיות נוספות. את ניכנס תכף לעוד משנה ולעוד סוגיה שבאה עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אומרת הגמרא בדף למד עמוד ב', מי טיב רבי אבין, יש בדברי ברייתא, שחט את הוושט למטה ואת הקנה למעלה, או ששחט את הוושט למעלה ואת הקנה למטה, שחיטתו כשרה. ולפי דברי שמואל וריש לקיש, שכן הצריכו שחיטה מפורעת, שחיטה מגולה, אמה היא כזו שחיטה היא כשרה, והרכש הוושט והקנה לא נשחטו באותו גובה, לכשחיטה מפורט, כיצד הדבר הוא כשר. עונה הגמרא על כך, הוא מוטיב לה, והוא מפרק לה שבאמת הברייתא לא מכשירה שחיטה, באופן כזה שבמקום ששחיטות הוושט או הקנה מרוחקות אחת מהשנייה, אלא בשחיטה העשויה, כקולמוס, דהיינו שחיטה שהולכת בשיפוע, מה שנקרא בימינו שחיטה הלחסונית, אם הוא התחיל את הוושט ואז את הקנה בהמשך, וחתך את זה בצורה של שיפוע, אז אכן הוא שגם הקנה שחוט למעלה והוושט למטה או להפך, אבל היות ושחיטת שניהם מחוברות אחת לשנייה, זה כן נקרא שחיטה מפורד. ויש מעשה שכך הגמרא מביאה, הוא תורה, תורה בארמית זה שור, די איש חד בשניים ושלושה מקומות. על הגיע רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שקל משופרה, שופרה, לקח לעצמו את הנתח הכי משובח מהשור. אמר לרבי זרע, אם נטלת כזה נתח מהשור, לימדתנו רבנו משנתנו, שאכן בשנתנו, שני סכינים ושני בני אדם, אם שוחטים בשני מקומות, זה מותר, ובעצם זה מכריע להלכה כדברי רב, לא כמו שמואל ורבי יוחנן, שיצריכו שחיטה מפורעת. ממשיכים רבותיי הלאה, דברים שפוסלים את השחיטה, אחד מהם אמרנו כבר בדברי הגמרא זה חלדה, כמו בלשון של חולדה, שדרה בחדרי הבתים, בהבנה של הדברים שקשורה לעניין השחיטה, שאם הסכין מחוסה בזמן השחיטה, אם היא תחובה בעומק הצוואר, השחיטה הזאת היא פסולה, ובכך, אנו נעסוק בדקות הקרובות. אמר רב יהודה, אמר רב, החליד את הסכין בין סימן לסימן. הוא חתך את הסימן התחתון ואחר כך הוציא את הסכין ושחט את הסימן העליון כדרכו. מה הדין באופן כזה? שחיטתו פסולה, כיוון שבשעה שהוא שחט את הסימן התחתון, הסכין הייתה מכוסה ותמונה מתחת לסימן העליון. אבל אם הוא תחב את הסכין תחת העור והוא שחט את שני הסימנים, הדין הוא ששחיטתו כשרה, כיוון שהאור הוא לא מכלל השחיטה, וגם באופן כזה החלדה לא פסלה, אלא דווקא כאשר הסכין הייתה תחובה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן הרב בדין הראשון? הלא כבר תנינה. אנחנו נראה גם את זה בהמשך. או ששחט את הסימן הראשון כהלכתו, ואחר כך החליד את הסכין תחת הסימן השני ופסקו. רבי ישבב אומר, הרי היא נבלה והיא מטמאה במגע או במסע. רבי עקיב אומר, הרי היא טרפה שנשחטה. משמע שלדברי הכל, החלדת הסכין מתחת לסימן פוסלת את השחיטה. כל המחלוקת אם זה טרפה או נבלה, מה רב בא לחדש? עונה על כך הגמרא, אם היא מתניתין, אם מהמשנה בלבד היינו למדים את הדין הזה, מה שנראה בדף למד ב', אבא אמינא אני מלבז אופן השחיטה פסולה, דווקא כשהוא שוחט את הסימן מלמטה למעלה, וכל הפסול של אותה חלדה, זה דווקא כשהוא שוחט בצורה כזו, כיוון שהסכין מחוסה דלא כעבית כדרך השחיטה. אבל אם הוא תוחב את הסכין בין שני הסימנים, והוא שחט את הסימן התחתון כדרכו מלמעלה למטה, באמת, דקעבית כדרך שחיטה, אם השפיר דמי ושחיטתו תהיה הקשרה, כמה שמלן על זה רב בא להשמיע לנו כאן הבוקר בדף למד עמוד ב' באותה השלמה, שגם באופן כזה השחיטה תהיה פסולה. ממשיכה הגמרא ומבארת את הדין השני שהזכיר רב, ואם הוא תחב את הסכין תחת העור, שחיטתו כשרה. אבל בי רב, תלמידיו של רב אמרו בשמו, אם הוא חלדה תחת העור, איני יודע, כשר? או איני יודע. ועל זה הגמרא מביאה כמה ספקות בדין הזה. איבא ילה ולוי רב דאמר שאם הוא חלדה תחת העור, איני יודע אם היא פסולה או לא. ואם הוא תחב את הסכין תחת מטלית, מסביב לצוואר הבהמה, שהייתה כרוכה מסביב לצוואר. מהו? מה הדין? האם לפי הצד הזה, שהכיסוי על ידי העור נחשב לחלדה, אפילו שהוא מחוץ למקום השחיטה, אז גם כיסוי על ידי מטלית נחשב לחלדה, או שאולי דווקא חטיבה תחת העור, זו נקראת חלדה. אבל מטלית שהיא לא מגוף הבהמה, אין אני גורמת לפסול, ומסתפקת הגמראות, ואם זה תחת צמר מסובך, תחב את הסכין, מהו? האם דינו כמטלית או שאין דינו כמטלית? הספק הזה נשאר בתקו, בעיר רב פאפה. אם הוא שחט את רוב הסימנים כהלכתם ורק לאחר כך החליד את הסכין במיעוט הסימנים, מהו? האם זה פוסל
או לא פוסל, וגם הספק הזה

מלמד בתיקו. ממשיכים הרבות האלה למשנה נוספת, עדיין עוסקים בהלכות שחיטה. השוחט שני ראשים, בפשטות זה שני ראשים של שתי בהמות כאחד. דיינו באותה הולכה והבאה של עסקים, הוא חתך שני ראשי בהמות, שחיטתו אכן היא כשרה. שניים אוחזים בסכין, לא בתלית, שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד בהמה אחת, ואפילו אם אחד הוא שוחט למעלה, בגובה הסימן, ואחד למטה בתחתית הסימן, שחיטתו תהיה כשרה. ממשיכה המשנה ומביאה עוד אופנים נוספים. אתיז את הראש בבת אחת. באופן כזה שחיטתו פסולה. זה נקרא דרסה. אופן נוסף היה שוחט כאשר הוא משך את הסכין. היה שוחט ואתיז את הראש בבת אחת. זאת אומרת, בעצם הבאת הסכין, עוד לפני שהוא הספיק להוליך, כבר הוא תז הראש. מה הדין? אם אכן יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר מחוץ לצוואר, זאת אומרת שהסכין היא ארוכה כאורך של שני צווארי בהמה, אכן שחיטתו כשרה. פחות מכך, זה יהיה פסול, כי לא ייתכן שנחתכו להם רוב הסימנים בתנועה אחת. היה שוחט שתי בהמות יחד, והתיז שני ראשים בבת אחת, דהיינו בהבאה או בהולכה. גם פה צריך לומר, אם יש בסכין אורך של עוד מלוא צוואר אחד מחוץ לאותם שני צווארי הבהמה, זאת אומרת שהסכין צריכה להיות ארוכה כאורך של שלושה צווארים, אז השחיטה תהיה קשרה, אחרת יהיה פסול, אותו חשבון, אותו רעיון, כי אין פה מספיק לשחוט בהולכה ואהבה על כל הסימנים. במה דברים אמורים? שאם זה פחות מאורך שני צווארים אצל בהמה אחת או שלושה צווארים אצל שני בהמות, בזמן שהוליך ולא הביא. או שהביא ולא הוליך. אבל אם הוליך את הסכין והביא, אפילו אם הסכין הוא רק באורך כלשהו, ואפילו אם הוא שחט ביזמל, שזה תער קטן, שחיטתו כשרה, כי אכן בעצם הולכה והבאה, הוא גמר את שחיטת שני הסימנים. אז הנה משנה מאוד מעניינת ומרתקת, שפותחת לנו יריעה נוספת, בהבנת הדינים, הקשורים להלכות שחיטה, והגמרה מתחילה לבאר אחת לאחת. מנה אני מילה, שאם אתיז את הראש בבת אחת זה פסול, אמר שמואל דאמר קרא, חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, כמו שחץ הולך במשיכה, גם שחיטה צריכה להיעשות במשיכת הסכין, אבל התזן לא מהווה שחיטה. תנא דבר רבי ישמעאל מקור נוסף, ושחט אומרת התורה, אין ושחט אלא הוא משך. וכן הוא אומר, זהב שחוט הוזכר אצל בניין הבית על ידי שלמה, ואומר חץ שחוט לשונה מרמה דיבר, שואלת הגמרא מה היא ואומר, למה צריך עוד מקור נוסף? וחיתמה אומרת הגמרא, מהמקור שנאמר זהב שחוט, אין הכרח שזה לשון משיכה, כי אולי הכוונה שזה נטווה כחוטו, תשמע, נלמד מחץ שחוט לשונה, ששחיטה זה מלשון משיכה. רבה מספר את הגמרא, אבי בדיק לגירה, היה בודק חץ מחשש פגימה לרבי יונה בר תחליפה, ושחד בעופה בעד דפרח, הוא ירה את החץ תוך כדי מעופו. ודילמה אומרת הגמרא, אביד חלדה, ייתכן שהחץ חדר תחת הסימנים ושחט אותם באופן שפוסל. מתרצת הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים לדף הירומי של היום, דף למד א', עמוד א', גיטפה דמימרפה. אומרת הגמרא, מה הפירוש גיטפה דמיפרמה? דהיינו שאופן כזה, האוף לא יהיה מותר בשחיטה, אלא אם כן ניכר שנוצות הצוואר נחרטו על ידי החץ, ואז אפשר אכן להיווכח ששחט החץ את הסימנים מבחוץ. והגמרא עדיין שואלת על רבי יונה, ואבא כיסוי, הרי מי ששוחט חיה או עוף חייב במצוות כיסוי, אם העוף נשחט תוך כדי פריחתו, אדם מתפזר, מה תאמר וחיתם עד מחסולה? ואמר רבי זרע, אמר רבי שוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה, שנאמר וכיסהו בעפר. עפר לא נאמר אלא בעפר, משמע למעלה ולמטה. מלמד שהשוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה. אז אם כך נשאלת לה השאלה, איך רבי יונה שחט על ידי זריקת החץ? מתרצת הגמרא על כך, דמזמן ל, לעפר, דקולה פתקה, דהיינו כל עפר הבקעה היה מוכן והיה ראוי לכיסוי אדם, זה כבר חיכה מלמטה. עוברים לדין השני, היה שוחט והתיז את הראש בבת אחת, אם יש בסכין אורך נוסף של צוואר,
הרי היא קשרה. אמר רבי זרע, צריך שיהיה בסכין שיעור מלוא צוואר של הבהמה הנשחטת, והצריך שהאורך הזה יהיה מחוץ לצוואר. אי בעיה לה ומסתפקת הגמרא, האם כוונת רבי חייא, רבי זרע, שהסכין צריכה להיות בשיעור מלוא צוואר של הבהמה הנשחטת, ומלבד זה צריך שיהיה מחוץ לצוואר עוד שיעור כמלוא צוואר, ואז יוצא שבסך הכל אבו לתרי צוואר, או דילמה,

יור הסכין ומלוא צוואר הבהמה הנשחטת, ואז מחוץ לצוואר עוד משהו קטן. בואו נפשוט את הספק. תשמע, היה השוחט ושני בהמות, והתיז שני ראשים בבת אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר אחד כשר, אומרת הגמרא גם פה נדון, מהי מלוא צוואר אחד? היא למה מלוא צוואר אחד ותו לא? מה פתאום? אשתא אם בבהמה אחת באינן סכין בשיעור מלוא צוואר וחוץ לצוואר? בשתי בהמות, סגילאו בפחות כמלוא צוואר אחד? לא, ודאי שלא. אלא פשיט אומרת הגמרא מלוא צוואר מחוץ לשני צווארי הבהמות הנשחטות. שמע מינה רבותיי, מלוא צוואר, חוץ לצוואר, שמע מינה, וזה מתוק. עוד אומרת הגמרא לבאר דברי המשנה, במה דברים אמורים שבאופן כזה? אם אין את אורך הסכין זה פסול, בזמן שהוליך ולא הביא. אבל אם הוליך והביא, אפילו כלשהו, אפילו גם באזמל, יהיה כשר. אמר רב מנשה, השחיטה באזמל כשרה, דווקא באזמל שאין לו קרניים, זאת אומרת שאין לו בליטות שעשויות לנוי, כי האחרת זה מחופף את הסכין, והשחיטה נהיית פסולה, כי יש חשש שהוא ישמט מעל הסימנים. לכן, באופן כזה, לא מתירים את השחיטה. מביאה גמרא ספקות על כך לגבי אופנים נוספים. אמר לרב אחא ברי דרב אביה לרב מנשה, שחיטה במחתה, דהיינו בחוד של מחת, מה היא? אמר למחתה? זה לא ראו לשחיטה. דמיבזה בזה, מחמת החוד שבה, היא בכלל קורעת ונוקבת את הסימנים. ועוד הוא שאל אותו במחת דאוש קפה, מחת של אותם רצענים שהיו משתמשים והיו רוצעים את צידי המחת, מה שעושים את זה, את חוטי התפרים היו חותכים בצידי המחת. מה הדין? אומרת הגמרא, אפשר לשחוט בכך או לא? אמר לתנינה, אפילו סכין באורך כלשהו, מה אליו? אף מחת דאוש כפה היא גם כשרה, אבל הגמרא דוחה ואומרת לא, כל ההכשר בדברי המשנה זה רק אצל איזמל. והלא איזמל טוענת הגמרא באדיה קטנילה, אז בהכרח שזה בעלי רבות משהו אחר. עונה הגמרא, לא, זה פירוש כמפרש. מה היא כלשהו? זה איזמל. ובאמת יש הוכחה לכך שזה התירוץ הנכון. החינמי מסתברא, אומרת הגמרא, דיס על כדעתך שהמילה כלשהו זה בא לרבות מחת דאוש כפה. אז לכאורה, מה בכלל הסיבה לכתוב איזמל? אשתא דמחתא דאוש כפה שריה, וכי איזמל מבעיה? אלא ודאי אומרת הגמרא שכל הרעיון זה איזמל, אבל בכל זאת הגמרא טוענת. עדיין איזמל יצטריך עליהם. סלקא דעתך אמינא לגזור על איזמל שאין לו קרניים ויהיה פסול, עתו בגלל איזמל שיש לו קרניים שיבוא לפסול, כמה השמלן שאם אין לו קרניים, הרי הוא כשר לשחיטה ולא גוזרים על כך. ממשיכים למשנה נוספת, רבותיי מאזינים יקרים, כולל בוקר של כל ברמה, מה קורה אצל שחיטה שנעשית לא מכוחו של האדם? נפלה סכין מאליה ושחטה באמה, אף על פי ששחטה כדרכה, הרי היא פסולה רבותיי, למה? שנאמר וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכל. הנה, משנה ברורה. נכנסים לביאור דברי הגמרא. טעם המדייק את הגמרא שהיא נפלה סכין מאלה ולא נעשה על ידי כוח אדם. אבל אם אפילה הוא האדם והיא שחטה תוך כדי נפילה, כשרה אף על גב דלא מכוון. טוענת הגמרא, מנתנה זה שובר סדלו באינן כוונה לשחיטה, ואם זה נעשה גם בצורה כזו זה יהיה בסדר. אמר רבא, רבי נתני, דתני הושעיה זעירא דמין חבריה, זרק סכין כדי לנועצה בכותל, והלכה ושחטה כדרכם, רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלים, הנה לרבי נתן, לא באה כוונה. אתם מבינים את הדברים? מחלוקת לפי חכמים השחיטה פסולה, כי צריך כוונה בשחיטה. אומרת הגמרא על כך, הוא תן אלה, והוא אמר לה, הלכה כרבי נתן ששחיטה לא צריכה כוונה. טוענת הגמרא, ואמרה רב אחד הזימנה, הנה, אנחנו ראינו את זה כבר דתנן, ראינו את זה בתחילת המסכת, וכולן, מי זה כולן? חירש, שוטה וקטן, ששחטו ואחרים רואים אותן, שחיטתן כשרה, ואמרינה, נסברנו את הדברים בדף י"ב, הלו לחירש, שוטה וקטן, אין דעת כדי לכוון, ואמרנו, מנתנה שמכשיר את השחיטה, דלא באה כוונה לשחיטה, ואמר רבה, רבי נתני, אז למה הוא צריך לחזור ולדייק? גם כאן אצל משנה
מבחינתנו, מתרצת על כך הגמרא, צריך, כן, רבא צריך להשמיע את זה בשני מקומות שהמשנה היא כשיטת רבי נתן. דאי אשמועינן אתא, בתחילת המסכת על חרש שוטה וקטן, היינו אומרים שדווקא שם רבי נתן מכשיר, משום דקה מכוון לשם חתיכה, לשם חיתוך בעור.

עולם. אבל אחש הוא יפל את הסכין והיא הלכה ושחתה, דלא כמיקה ונשם חיתוך, אימא אולי נאמר שלא הוכשרה השחיתה. ואי אשמינן רבה, אך מה שרבי נתן מכשיר, היינו אומרים דווקא כאן זה קשר, משום דקעת השחיתה, מכוח בן דעת שמפיל את הסכין. אבל אתה מצל חרש עוטה וקטן, דלא קעת השחיתה מכוח בן דעת, אימא, לא הוכשרה השחיתה. לכן צריכה המשנה להשמיע לנו שאם השחיתה נעשית מכוח אדם, על אף שאין בו דעת, השחיתה היא כשרה. מביא הגמרא נידון דומה בתבילה גם ללא כוונה, וזה כבר מדבר על אישה שראתה דם נידה, מה שמטמא אותה בטומאת נידה, וכשיגיע זמנה, הרי היא צריכה לדבול ולהתאר מטומאתה, שבעצם בכל המצב הזה של הטומאה היא אסורה בביאה, וגם יש דין טומאה לכלל הטומאות האוסרות באכילת תרומה וקדשים. על זה הגמרא פותחת דיון נוסף, איתמר, נידה, שהגיע הזמן לדבול ולהתאר ונאנסה, וטבלה, דהיינו היא טבלה מאונס, הטבילה הייתה שלא מרצונה, תכף נראה בעמוד הבא את ביאור האופן הזה. אמר רב יהודה, אמר רב תאורה לביתה, אבל עדיין אסורה לאכול בתרומה, עד שתדבול שוב מדעת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן אמר, הטבילה הזו בכלל לא מתארת, ואף לביתה, דהיינו לבעלה, לא טהרה. אמר לרב ולרב נחמן, לרב דאמר שהיא תאורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה, אני לא מבין. אם מעוון קראת שזה חמור בביאת נידה אי הותרה, לעניין איסור מיטה בידי שמיים שנאמר על אכילת תרומה בתומאה, מבעיה? ודאי שזה יהיה מותר. אמר לבעלה, חולינו. ומעשה שמתיר בחולין לא באה כוונה, אבל לגבי אכילת תרומה צריך לעשות בכוונה. ובאמת, אומרת הגמרא, איזה מתיקות רבותיי, בית המדרש פה מתמלא מהמתיקות הזו שיש בדברי הגמרא. ומנתים ראשי תבילה לחולין עוד צריכה כוונה, דתנן במסכת מגבעות. גל שנתלש מהים, ויש בו בגל הזה שיעור של מגבה של 40 סיעה, ונפל על האדם ועל הכלים שעמדו שם בעודם תמאים, הרי הם תיאורים. מה אליו? אדם דום ידי כלים. מה הכלים דלא מכוונה לדבילה? כי אין בהם דעת. אף אדם נמי לא באה כוונה. הנה זה הראיה. טוענת הגמרא, מה פתאום? ממה היא לומר לך שהאדם לא מכוון לדבילה הזו? דילמה בי יושב ומצפה עסקינן. מכירים את הלשון הזו? יושב ומצפה עסקינן. מתי יתלש הגל? אז התבילה תהיה מתארת, כמו כן אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד ב', גם בכלים דומיה דאדם. מה אדם דבעינן כוונה? אף כלים נמי דקה מכוון להו אדם שהם יהיו תיאורים על ידי הגל שבא בתוכם. והגמרא מבארת ותאמרת, וכי תאמה, אם ביושב ומצפה עסקינן, אז מה אליהם אמר בזה שהוא טהור? עונה הגמרא על כך. מה עוד תאמה לגזר על הגל הזה משום הרדלית, איזשהו שלולית כזו, זרם כזה של מקשמים, כמו ששנינו במסכת הערות שהניצוק והכתפרס לא נחשבים חיבור לטהרה, וכתפרס זה מים שיורדים במדרון, והוא לא קשר למקווה כי אין בו 40 סיאן, אז היינו אומרים שצריך לגזור שלא להדביל בגל, כדי שלא יבוא להדביל באותה שלולית כזו של גשמים. המשנה הבאה ואומרת, לא, לא גוזרים את הגזרה הזו. הנה מי ממשיכה הגמרא ומשיבה על כך. היינו אומרים לגזר על הטובל בראשי של הגלים, אתו הטובל בכיפין באמצע הגל, והרי באמצע הגל זה לא דבילה, תכף נעסוק בכך. ואז היינו אומר שנגזור כמה השמלן, דלא גזרינן, ואז הגמרא פותחת שוב פעם את הדיון על כך. ומנתים רדלו מדבלינן בכיפין, עונה הגמרא דתנן, מדבילין בראשין של הגל, ואין מדבילין בכיפין, כיוון שאין מדבילין באוויר, אלא רק במים שמחוברים לקרקע. טוב, אז בואו נחזור חזרה לדיון במקור הזה שעסקנו בו, שדבילה לחולין לא צריכה כוונה, אלא חולין דלא באה כוונה, מיה מנלן, עונה הגמרא דתנן פירות שנפלו לתוך אמת המים ופשט את ידו לתוך אותה אמת המים, מי שידיו טמאות, והרי חכמים גזרו טומאה על הידיים שאינן נטולות או שטבולות במקווה, ונטלן לפירות ידיו טהורות, והפירות אינן בחיותן, הם לא הוכשרו לקבל טומאה, וגם לא צריך שהוא בעצמו ייתן, אלא גם אם ניתנו מאליהם לרצון, מה הדין?
הרי הם מוכשרים לקבל את הטומאה, כמו שכתוב, וחיותן, שהידיים נתארות על ידי טבילתן, אפילו שהוא לא התכוון לטהרן, מחר וניתנם על הפירות נעשת שלא מרצונו. אבל אם בשעה שהוא נטל את הפירות מתוך המים, הוא התכוון לטבול את ידיו בשביל שיודחו ידיו,

עליו, ידיו טהורות ואף הפירות בחיותן הוכשרו לקבל טומאה, היות והוא התכוון להדיח, הוא גם מגלה בדעתו שנוח לו בנפילת הפירות למים. מפה הגמרא בעצם מוכיחן שהטבילה שמתארת לחולין גם בלא כוונה, כמו שמצינו גם ברשע, שהוא פשט ידיו לתוך אמת המים מבלי שהתכוון לטהרן, ועם כל זה ידיו טהורות. אז הנה אתה רואה שלטבילה לא באה כוונה. ואז מתחילים מה שנקרא לחמם הנועים. איתי ורב הגמרא מקשר ארבע לרב נחמן. במסכת חגיגה מובא בפרק השלישי, מי שטבל מטומאתו על דעת לאכול חולין בטהרן, והוחזק, הוא התכוון להיטהר לגבי חולין, אסור לאכילת מעשר. מדייקת הגמרא, דווקא אם הוחזק, הנה. אבל אם לא הוחזק, אם הוא לא התכוון, לא נתאר גם לגבי חולין. הנה, צריך פה בכלל כוונה לדבילה. ענה לו רב נחמן, נכון, חולין בכלל לא צריכים כוונה. ואחי כאמר עתנה, אף על פי שהוחזק בדבילה הזו להיטהר לחולין, עדיין הוא אסור למעשר. והוא ממשיך, איתי ורבה לרב נחמן, אבל בהמשך כתוב, טבל ולא הוחזק, כאילו שלא טבל. מה אליו? כאילו שלא טבל כלל גם כלפי חולין, כי צריך כוונה. אמר לו רב נחמן, לא זה פירוש דברי המשנה. הכוונה שאם הוא לא התכוון לדבילה, הרי הוא כאילו לא טבל למעשר. אבל טבל לחולין זה גם בלא כוונה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והוא רבה סבר בהתחלה שרב נחמן דחוי כמעט חלה, כאילו בעצם הוא רק דחה אותו דחייה באלמה. אבל לאחר מכן באמת נפק דק ואשכח, יצא דקדק ומצא. מה הוא מצא? הוא מצא ברייתא. דתניא, טבל ולא הוחזק, הוא לא התכוון, מותר לחולין ואסור למעשר. הנה רבותיי, תפילה לחולין לא צריכה כוונה. אמר לאבא יולי רב יוסף, למה תהבת יובדה דרבי יוחנן מאה, שהוא סובר מקודם שצריך כוונה? אמר לי, לא, זה לא קושיה, כי יש בזה מחלוקת עניים. רבי יוחנן הוא חולק, הוא דאמר כשיטת רבי יונתן בן יוסף, שכן מצריך כוונה לחולין, ויש דעה שחולקת על כך. דתניא, כך נאמר לגבי נגעי הבגדים המצריכים כיבוס אצל הבגד. רבי יונתן בן יוסף אומר, מספיק שיאמר בכיבוס השני, וחובס ותאר. מה התלמוד לומר וחובס שנית? הרי ודאי שאחרי הכיבוס הראשון קודם ההסגר, אמרנו שהוא מסגיר אותו עוד הפעם שבעת ימים, אם לא פסע הנגע והוא עומד בעינו. הרי אומרת הגמרא, מקיש תכבוסת שנייה לתכבוסת ראשונה. מה תכבוסת ראשונה? זה דווקא לדעת, כמו שכתוב שציווה הכהן, אף תכבוסת שנייה. בעצם פה זה לדעת האדם, אם זה מאליו, זה לא יהיה את האור. מוסיף רבי יונתן ואומר, ואימא להלן לגבי הכיבוס הראשון בעינן, על דעת הכהן שיחבס. אף כאן בכיבוס השני, בעינן שיוטבל על דעת הכהן, תלמוד לומר ותאר, הרי הוא נתאר מכל מקום, על דעת כל אדם שהוא. מה תקיף לרב שימי בר אשי? ומי אמר רבי יוחנן אחי שלשחיטה, לדבילה של חולין, צריך כוונה? ואמר רבי יוחנן הלכה, כי סתם משנה, דהיינו ההלכה שסתומה, כמו שקשרה בסדר את המשנה הדבורה, דברים של תנא מסוים שהיו באמת ישרים בעיניו, אז הוא שנה אותם בסתם, ולא הזכיר את שם האומרם, כדי שלא יהיו שנויים בשם יחיד, אלא דווקא בשם רבים או מרשים, וכך יקבעו הלכה כמותם. הלכה כסתם משנה ותנן, במשנה שלנו, נפלה סכין מעצמה, ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה פסולה, והבינן בה, טעמה שהיא נפלה מעצמה, האם היא פילה הוא כשרה, ואף על גב דלא מכוון. ואמרינן, מן תנא דלא באי כוונה לשחיטה, ואמר רבם, רבי נתני, זאת אומרת, המשנה סתמה כרבי נתן שחולין אינן צריכים כוונה. אז איך רבי יוחנן פסע כרבי יונתן בר יוסף, שטבילה לחולין צריכה כוונה? הרי הלכה כסתם משנה. מתרצת על כך הגמרא, בשחיטה, אפילו רבי יונתן בן יוסף מודה שבחולין לא צריך כוונה. רק אצל טבילה הוא מצריך, מדגה לרחמנה, המתעסק בשחיטה קדשים פסול, מכלל דה בחולין לא בעינן כוונה. ורבנן, ממשיכה הגמרא ומפרשת את שיטתם, שכן מצריכים כוונה גם בשחיטה של חולין. ורבנן, נאי דה בחולין לא בעינן כוונה להתר זביחה, אבל כוונה לחתיכת הסימנים כן בעינן. אמר רבה,
בה, זקינו רבי נתן לרבנן. דיינו בוויכוח הזה, דבריו של רבי נתן נראים יותר מדברי חכמים, כי הרי המקור של חכמים זה ממה שנאמר, וזבחתם שהזביחה תהיה מדעת.

0: אז אם כך, טוענת הגמרא, מכתיב וחתכת? לא, וזבחת כתיב. אז אם באמת משמע שהכתוב אומר דבעינן כוונה לחתיכה, אז אפילו לזביחה נמי לבעין. ואם לא דרשו שבעינן כוונה לזביחה, אז גם כוונה לחתיכה נמי לו לבעין. אז בעצם קשה על שיטת חכמים. חוזרת הגמרא שוב לגבי אופן הדבילה באונס, מה שהתחלנו בתחילת הסוגיה הקודמת. ואיך ידע מנידה שנאנסה וטבלה? אילמה דאנסה חברתה והטבילה אותה שדחפה אותה למים? הלא כוונה דחברתה כוונה מעל יתאי. ברור שהיא תאורה. ועוד הגמרא טוענת, הרי בתרומה, נמי אכלה, דתנן, החרשת והשוטה והסומה ומי שנטרפה דעתם. אם יש להם נשים פיקחות שמסייעות להם, הן מתקנות אותם, הן בודקות אותן בזמן הווסת ומטבילות אותם, והן אוכלות בתרומה. נו, אז מה הבעיה בכך? ודאי שמותר. אמר רב פאפה, לרבי נתן, שסובר שלא צריך כוונה, הוא יכשר את הדבילה אפילו באופן שנפלה מן הגשר, ובכלל לא התכוונה להיכנס לתוך המים. אבל לפי רבנן שיצריכו גם כוונה של חיתוך בשחיטה, נאמר שהדבילה הזאת תהיה תאורה דווקא באופן שהיא ירדה להקר, להתקרר בתוך המים, שאז בעצם יש פה מעין כוונה, וזה בעצם הדימוי בין שחיטה לבין דבילה. וזה גם סיום הדף היומי בחסדה שמתברך, כאן אצלנו בסוגיה הזו של הפרק השני של מסכת חולין. חזקו ואימצו, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: תדעו לכם, אני לא סתם אמרתי כמה פעמים שספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה. אני אספר לכם סיפור אמיתי, פנה לתלמיד קרוב כמו בן. בארצות הברית. אני יכול גם להגיד פרטים הכל. תמיד קרוב אליי כמו בן, נאמן מאוד. חיג אליי, וקרה עם אותו תלמיד פעמיים. פעמיים מלך השמונה שנים האלו, פעמיים קרה לו הסיפור הזה, איתי פנה אליי, מני רבנו, צריך לבוא הוריקן. נפיע תחזיות עוד שלושה ימים, הוריקן בעיר שלהם. הוריקן סכנה איומה. אמרתי לו, למה אתה לא בורח? הוא תראה הרב, בהוריקן הזה כבר 7 מיליון ברחו, ויש לי כך וכך, מגבלה מסוימת. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, מה אתה חושב לעשות? אני לא יודע, זה בר מינן, זה רק קריאת שמה. אמרתי לו, לא, חס ושלום. אמרתי לו, יש לך את כל הספרים שלנו, שלי, של אמיר לארץ? אמרתי, כן, יש לי. אמרתי לו, תקשיב טוב, תקשיב טוב. אני אמרתי לו, תלמיד כמו בן, סגור החלונות של כל הבית, תוציא את כל הספרים שלי, של אבא שלי, אבא שאני הוצאתי, שהשם שלי חתום עליהם. אמיר לארץ, שים אותם על שולחן שבת, כל בסדר. אמרתי לו, אמרתי לו, בוא נדבר אחרי. אמרתי, טוב. אשתו אמרת לו, מה רב אמר? זה מה שהרב, טוב, נגמר. אתם יודעים מה קרה? חודש אחרי הייתי שם. מבהיל. בא הוריקן, כן, בטח. מראה לי איך הגל, חבר שאתם לא יכולים לראות את זה. ראה לי סרטון. מבהיל. עולה גל מהים, היה שם חניון של אולי 900 רכבי שרד. אולי 900 רכבי שרד. אני אגזים 30 שניות, כל הרכבים, כולם, התחפרו איזה 8 סלטות בתוך המים, והופ, נגרפו לים. מחק הכל. והגל מגיע עד הרחוב שלו, שובר ימין הקיצוני, שמאלה, שמאלה וממשיך. נבלעת, אתה רואה זה? צילום אווירי בצילום יבשתי, אתה רואה הכל. מי שמחובר לאמת, זה עצמו שמירה. תעשו גם עכשיו כוכבית 29-10, תחגו, תזמין לכל ספרי אמיר לארץ.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, המאזינים והמאזינות, שפותחים את הבוקר בדבר הלכה, בדבר משנה, בגמרא, בסיפור, במידות, במוסר. כמה דבר גדול זה לפתוח את הבוקר בדברי תורה. אני בטוח שתסכימו איתי שהיום עובר יותר חלק. ברור, יש ניסיונות, יש אתגרים, והקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיון אם אין בו כוח לעמוד בו, אבל יש פה התחלה טובה, כמו שבן אדם לפעמים יוצא לו איזה קפה ממש ממש טוב בבוקר, משהו נדיר, הוא אומר, עכשיו אני אעבור, כל דבר שקורה לו הוא מקבל את זה בזווית חיובית. אני חושב שלאבדיל זה פי אלף יותר טוב, עניין הלימוד, שבן אדם מתחיל את הבוקר בלימוד תורה, יש לו איזה סיפוק שהוא אומר, מה שיהיה, יהיה, יהיה בסדר, הוא מרגיש דבק בקודש הבריחו. כמה הדבר גדול הזה וכמה זכות לרדיו ולאורחים ולמסדרים בתחנה שעושים את זה וזיכוי הרבים שאין כדוגמתו. אומרת המשנה, אנחנו בפרק ד' במסכת שבועות, משנה י' א', אומרת המשנה אמר לשניים, כבר שנינו במשנה שאין שבועת העדות נוהגת לא בקרובים. ולא בפסולים אלא ברואים להעיד, משנתנו חוזרת ללמד שאם העדים שכפו לא היו רואים להעיד כגון שידעו את העדות העד

0: מפי עד, דהיינו ששמעו אותה מפי עדים אחרים, או אפילו הם בעצמם ראו את העדות אלא שאחד מהם קרוב לאחד מבעלי הדין, או פסו לעדות מחמת עבירה, הרי הם פטורים. אמר לשניים, משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני, שאם אתם יודעים לי עדות שתבואו ותועידוני והם ישיבו לו שבועה שאיננו יודעים לך עדות והם יודעים לו עדות ליד מפי עד, שלא ראו את העדות אלא שמעו מפי אחרים שעידו כך, או שהיה אחד מהם קרוב או פסוד ואפילו היו מעידים לו הייתה עדותה מועילה לו, לחייב את הנדבע ממון, הרי אלו פטורים מקורבן משום שבועת העדות, שכתוב בשבועת העדות אם לא יגיד ונשא עוונו, ורואים להגדה הכתוב מדבר. ותוסו מבואר שאף על פי שכבר למדנו שאין שבועת העדות נוהגת אלא ברואים להעיד, נשנתם משנתנו כדי להשמיע שאפילו ישנם שלושה עדים והשניים קשרים, פטורים, שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. יש מבארים שמשנתנו בא להשמיע שאם היא מנעם הנדבע על עצמו, שאם יודעים עדות יבוא והעידו, אף על פי כן פטורים משבועת העדות, כיוון שמן הדין אינם נאמנים. עד כאן משנה י' א', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף למד א', תאכל מה שבישלת. הקשר בין פעולה לאחריות. מי אחראי על מה שקורה בעולם? מצד אחד, אנחנו יודעים שיש בעל הבית. ברור, העולם מנהל את העולם, הוא מחליט מה יקרה. מצד שני, צריך לדעת שהוא יטיל עלינו אחריות. למעשים שלנו אי אפשר להתחמק ולהטיל הכל על אלוקים. הגמרא מדברת על סכין שחיטה שנפלה. המשנה קובעת שאם הסכין נפלה במקרה ושחטה את הבהמה, אפילו מבחינה טכנית השחיטה התבצעה בצורה מושלמת, הבהמה פסולה למאכל. כתוב וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח אתה אוכל, לא מה שנשחט במקרה. צריך להיות קשר ישיר בין הזביחה שנעשית באופן מודע לבין האכילה והנאה ממנה. הלכה הזו מלמדת שבעולם היהודי אין מקום למקריות. כשמדובר במעשים בעלי משקל מוסרי, להרוג בעלי חיים כדי לאכול בשר, זה לא דבר מובן מאליו. מותר לעשות את זה רק כאשר אדם לוקח אחריות מלאה לפעולה. אתה לא יכול ליהנות מתוצאה אם לא היית נוכח ומחויב בתהליך שזה יצר. בימינו יש ביטוי, תאכל את מה שבישלת. תתמודד עם התוצאה של המעשים שלך. כאשר אנשים זוכים להצלחה, הם נוטים לתלות אותה במעשים שלהם. כשהתוצאות שליליות, הם נוטים להתחמק מאחריות לחסד זה לנסיבות חיצוניות. למזל רע, הגמרא מזכירה לנו לקחת את האחריות על הכישלון. אם המעשים שלך הובילו לתוצאה גרועה, אל תתנער. תבין את הקשר הסיבתי בין הבחירות שלך לבין המציאות שנוצרה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת בעלותך, התורה כותבת על אותם אנשים שהיו טמאים בזמן הפסח במועדו, ולא יכלו להקריב את קורבן הפסח, התורה נותנת להם הזדמנות שנייה, בפסח שני. וההזדמנות הזאת הגיעה רק אחרי שעם ישראל ביקשו, אנחנו רוצים לעשות פסח, למה ניגרה? היינו טמאים, לא עשינו שום חטא, מה נעשה? הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות שנייה, ופסח שני מלמד אותנו שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, לבקש, להתפלל. יש בעיה, יש מכשול, לא להרים ידיים, לבקש. אם תבקש, תקבל. תפנה לעזרה, תקבל אותה. ונקודה שנייה, הנקודה החשובה שתמיד יש הזדמנות שנייה. לא להרים ידיים, לא להישמע ליצר הרע שלוחש באוזן שלנו כל הזמן. אתה אבוד, אין לך סיכוי, החמצת את הרכבת, אתה מקרה קיצוני, זהו, אין לך סיכוי יותר, תתייאש, תרים ידיים, לא לשמוע לו, לא להאמין לו. גם אם עבר הזמן, גם אם עבר התאריך, גם אם אנחנו חושבים שאין סיכוי וזה מקרה אבוד, אצלנו ביהדות תמיד יש הזדמנות שנייה, אפשרות שנייה, דרך נוספת לתקן, ולכן עם ישראל, למרות שהפסידו את התאריך, בלי להתייאש, מבקשים, מתאמצים, הקדוש ברוך הוא נותן להם הזדמנות שנייה. כיוון שכשבן אדם מתייאש, כשבן אדם מרים ידיים, כשבן אדם נותן לעצמו את התחושה והאשליה, זהו, אין לי סיכוי, הפסדתי את ההזדמנות שלי להצליח, אז הוא באמת לא יצליח. כמו שאומרת הגמרא על המלך חזקיה, שהמלך חזקיה לא הוליד ילדים, כיוון שהוא ראה שהם יהיו רשעים, בא אליו הנביא ואומר לו, כי מת אתה ולא תחיה. אתה מת בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אתה לא נכנס לשיקולים של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להוליד ילדים כדרך כל...

0: הארץ. והוא אומר לו, אתה מת ולא תחיה, זהו, אתה מקרה אבוד, אין לך סיכוי יותר. אומר לו חזקיהו המלך, קלה נבואתך וצא, ציים את מה שאתה צריך להגיד וצא החוצה. אין כזה דבר מקרה אבוד, אין כזה דבר מת ולא תחיה, כן, אני יכול לתקן, כן, אני יכול לחזור בתשובה, מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, אל יתייאש מן הרחמים. מי זה אבי אבא? יש מן המפרשים שמסבירים שזה דוד המלך, עם כל הטלטלות, עם כל הקשיים, עם כל האתגרים שהוא עבר בחיים, הוא לא יתייאש, ותמיד הובל והגיע למקום הטוב ביותר שיכול להיות. אבל יש פירוש נוסף, שזה מדבר על המלך יהושפט. המלך יהושפט היה מלך יהודה, לעומת אחאב באותו זמן שהיה מלך ישראל. ומלכי ארם נלחמו באחאב ורצו להרוג אותו. ובמהלך המלחמה הם רואים את יהושפט, הם היו בטוחים שהוא לא מלך יהודה, אלא הוא מלך ישראל. הם חשבו שהוא אחאב. רואים יהודי עם כל הפמליה, עם כל השומרים, תפסו אותו ובאו להרוג אותו. וכשהחרב על צווארו, יהושפט ויזעק יהושפט, אומר הפסוק. הוא צועק שמע ישראל, הוא צועק וידוי, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ואז הם אומרים, רגע, רגע, רגע. אם זה היה אחאב, הוא לא היה צריך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. אחאב לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתפלל לעבודה זרה. עשו בדיקה שנייה, ואז ראו שזה באמת מלך יהודה ולא אחאב, זה יהושפט, והצילו אותו. אומר חזקיהו המלך, מהמקרה הזה למדנו שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, הוא הלך למוד, החרב כבר הייתה על צווארו, אל יתייאש מן הרחמים, תמיד יש אפשרות למצוא דרך החוצה, תמיד יש אפשרות לתקן, תמיד יש אפשרות כן להצליח. הלשון הזה, אל ימנע עצמו מן הרחמים, זה לא מליצה אלא זה אמת, כי כשבן אדם מתייאש מהצלחה, מברכה, מדבר טוב שיהיה לו, הוא מונע מעצמו לקבל את הישוע. גם אם זה מגיע לו, גם אם הוא ראוי לזה, גם אם זה נגזר לו, אם הוא במצב של ייאוש, זה כמו מסכה, זה מונע את הרחמים. זה נכון גם במישור הרוחני, שכשבן אדם מתייאש, אז מבחינה סגולית משמיים, הוא לא מקבל את הרחמים והשפע, אבל גם בפן המציאותי, כשבן אדם מתייאש, הוא לא פועל, אין לו את המוטיבציה, הוא מפסיק לנסות, ואם הוא לא מנסה, הוא לעולם לא יצליח. כך אומר חזקיהו המלך, וכך הבן שלו מנשה, כשהוא נמצא בתחתית המדרגה, בשפל של השפלים, מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, לקחו, תפסו אותו, שמו אותו בתוך סיר רותח והוא הולך למות, הוא נמצא שם ומתפלל אל הקדוש ברוך הוא, וגם הוא אומר אותו דבר, אני יודע, למדתי מההורים שלי, מהסבים שלי, שגם כשאדם נמצא עם חרב על הצוואר, לא להתייאש, ולכן הוא מתפלל מעומק הלב, ומחתרת, נחתרת לו, והוא באמת יוצא וניצל, מתקן את דרכיו. אם כן רבותיי, למדנו היום שאסור להתייאש מן הרחמים, אסור להתייאש מההצלחה, אסור להתייאש מהאפשרות להתקדם ולעלות ברוחניות, כיוון שהייאוש גם מונע מאיתנו את השפע בפן הרוחני, וגם בפן המציאותי חוסם אותנו מלנסות, מלהשתדל, מלהתאמץ. אז נשמור תמיד על התקווה, על האופטימיות, על האפשרות שנצליח ושיהיה לנו סייעתא דשמיא, וכך בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, שנעשה ונצליח. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו. אני חושב שמי ששומע את הפינה שלנו היום הוא בר מזל, מפני שאנחנו עומדים לדבר על הוראה מיוחדת של חז"ל הקדושים, שמי שיפנים אותה ויישם אותה, הוא זוכה למתנה לדורות. ממש ככה. לא להיום, לא למחר, אלא לדורות עולם. המדובר הוא על מה שחז"ל הקדושים אומרים, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. והגמרא במנחות אומרת, דף צ"ט, כל השוכח דבר ממשנתו עובר בשלושה לבים. שואל רבי שמואל דיאודזה, בספר מדרש שמואל על מסכת אבות, חז"ל מתכוונים לומר שלא לשכוח דברי תורה, אז למה הם משתמשים במונח ממשנתו? למה הם אומרים כל השוכח דבר ממשנתו, שהיו אומרים כל השוכח דבר מדברי תורה? עונה בעל המדרש שמואל, שחז"ל הקדושים באו ללמד לא על כלל התורה, אלא על הדברים שהאדם זכה לחדש אותם בעצמו. לכל יהודי יש איזה הערה בתורה, או הערה, איזה קושייה, או תירוץ, שאלה שהוא הלך ושאל רבי.

0: וקיבל תשובה מחכימה, דברים שהם לא כתובים בשום מקום. אלה חלקי התורה ששייכים לאדם שחידש אותם. אף אדם בעולם לא יכול להשיג אותם. וגם אם ישיג אותם, ישיג אותם בצורת הבנה אחרת ממה שהשגת אתה. באו חז"ל הקדושים ואומרים, אסור לאדם לשכוח אפילו דבר אחד ממשנתו שלו, ממה שהוא חידש. הדברים הללו אין להם תמורה ואין להם תחליף, שהרי אם לא אתה תשמור אותם, אז הם יעבדו ויהיו חלילה לעולם ועד, יהיו נשכחים לעד. מה זה מלמד? אומר רבי שמואל דאודיזה, אדם שזכה וחידש משהו, שאל איזה שאלה יפה, אם זה במקרא, אם זה במשנה, אם זה באגדה, או הסתפק באיזה ספק בהלכה, והלך ושאל רב וקיבל מענה. והדברים הללו הרי הם לא כתובים בשום מקום, זה משהו שהיה לך. ימהר לכתוב את הדבר הזה, לחזור עליו בינו לבין עצמו, ואחר כך לכתוב, כדי שזה יעמוד ימים רבים שלא ישכח אותו. מה יהיה הרווח? במשך עשרות השנים שהאדם חי עלי אדמות, עד 120 שנה לכולנו, הוא יזכה למאות ואולי אלפים של גרגירים כאלה. וייתכן שיצא מהם אוצר בלום, שיעמוד לדורות העולם וכל זה ייקרא על שמו. וזאת מתנה גדולה לאדם, שהוא זוכה להשאיר אחריו ברכה, חידושים, חידושים שלא נמצאים בכל ספר, וכך תהיה שמועה משמו, לא רק בדור הזה, ייתכן גם בעוד 100 ו-200 שנה, יזכירו דברים משמו. ולא צריך להיות בשביל זה דווקא מישהו יושב ולומד תורה כל היום בכולל, אשריהם ואשר חלקם. גם אנשים שעמדים לפרנסתם היו גדולי עולם שאנחנו שותים את מימיהם והם היו סוחרים. כמו למשל, הגאון רבי אברהם דנציג, בעל חיי אדם, ספר שהמשנה ברורה מסתמך עליו על ימין ועל שמאל. הוא היה סוחר שבנסיעות ובכל מיני הזדמנויות ישב ורשם את חידושיו והוציא מזה ספר לאור העולם. ויש דוגמאות כאלה למכביר. זה מה שאמרו רבותינו, לא לשכוח דבר ממשנתו, ממה שהאדם זכה להדש, ממה שהאדם זכה להשיג. הוא צריך לעשות הכל כדי שזה לא ישקע. לא להשאיר את זה לאחרים שיעשו את זה במקומו, כי האחרים לא יעשו. אלא הוא עצמו יכתוב כל דבר שיתחדש לו, עם מעט ועם הרבה, עם קטן ועם גדול, לא לזלזל אפילו בחידוש אחד. אותו דבר כותב בספר שבט מוסר בפרק כ"ב, הוא מעריך כל חידוש שהידש האדם בתורה, אפילו קטן, יעלה אותו על הספר בדיוק באותו רגע, למען יעמוד ימים רבים שלא ישכחו, ועל ידי כך גם יכול לצאת מזה נכס גדול. ראיתי בספר מנחת כהן של רבי אברהם הכהן, פימינטיל, שהוא כותב למה הוא בכלל חיבר את הספר, איך זה יצא לו, הוא לא תכנן. אבל הוא אומר מפני שהשכחה מצויה והעונש של שכחה דברי תורה גדול עד מאוד, שעל זה אמרו חז"ל, כל השוכח דבר ממשנתו הרי זה מתחייב בנפשו, לכן להינצל מזה העונש גמרתי בליבי לעלות על ספרי קצת דינים אשר למדתי ועיינתי כדי שיהיה לי לזיכרון. ובסוף יצא מזה תועלת לבני אדם, והוא אחד מספרי היסוד, בפרט בכל הנושא של זמנים של זריחה ושקיעה והלכות שבת. זה מה שזוכה אדם כאשר הוא רושם כל חידוש קטן שבא לו. וכאמור הדברים האלה הם נתונים לכל יהודי, כל אחד לפי הרמה שלו, כי לכל ספר ימצא תועלת. כל אדם יש לו את החלק שלו שיכול להועיל לאחרים. ולכן אמרתי, מי ששמע את הפינה הזאת ויאמץ את העצה של רבותינו הקדושים, ירוויח לא רק להיום אלא לדורות עולם, שיהיו דברי תורה נאמרים בשמו גם עוד מאות בשנים. השם יזכנו, שיהיה לנו המשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה למאזינים שלנו. אנחנו ביום שישי ערב שבת, אמרנו שנעסוק עוד בדמותם של כמה מרבותינו שיום ההזכרה שלהם היה בימים הקודמים. אמרנו, הזכרנו על יום י"ב בסיוון, הגאון הקדוש בעל ברכת אברהם מסלונים והגאון הגדול הרב ניסים טולידנו, וגם לגבי הימים י"ג וי"ד, אז נעשה לפי הסדר. בשנת תשמ"א, יום י"ב בסיוון, נפטר הגאון הקדוש, האדמו"ר מסלונים, רבי אברהם ויינברג, בעל ברכת אברהם. ענק התורה והמידות, הגדלות התורנית המיוחדת של הרב, כמו שאמרנו, הנהיג את הקהילה הגדולה, קהילת סלונים, והוא נפטר לפני כ-45 שנה. הבקיאות הגדולה, הבקיאות בשער.

הסיום הש"ס פעם אחר פעם אחר פעם, ועוד מעלות גדולות מאוד של תורה ומידות שטובים זה בזה. נדמה לי שסיפרתי כבר בעבר, אני אספר שוב על מידותיו, כן, דרכו המיוחדת, שמעתי מהגאון החסיד רבי מרדכי חרז שליט"א, מחשובי חסידות סלונים, הוא רב קהילת קהל חסידים בקריית גת. אחר כך גם שוחחתי איתו על הסיפור הזה כדי ככה שאני אזכור את הפרטים. האמת כבר עבר זמן, אולי עם הזמן שעבר, למרות שניסיתי ככה לשמור את הפרטים אצלי, יכול שנשפט ממני כמה דיוקים. בכל מקרה הוא מספר, הרב חרז, שלפני עשרות שנים הוא היה בכותל המערבי, ושם הוא פוגש את כבוד קדושת האדמו"ר ביחד עם משמשו. הוא אומר, פתאום ניגש אל האדמו"ר איזה יהודי, האדמו"ר אז היה מבוגר, אולי כבר בגיל 90, והוא שואל אותו, האם הרב זוכר אותי? והרב לא זכר אותו, אמר לו, לא, אני לא זוכר. הסביר לו שבגילו המופלג הוא פחות זוכר אנשים ככה שראה אותם לפני עשרות שנים, לא זכר אותו. ואותו אדם אומר למשמש ולרב חרז, אתם יודעים מה הקשר שלי עם הרב? אני אספר לכם. הוא אומר, לפני עשרות שנים הוא היה בטבריה, אז השתוללה מחלת, מגפת הכולרה, ומה שהיה כמעט בכל בית, היו נפגעים, היו הרוגים. הוא מספר אותו יהודי שהוא חלה גם כן במחלה, וכולם עזבו את הבית, היה פחד פחדים להישאר שם. אומר, והנה כאשר הוא נשאר לבד והוא לא מרגיש טוב, אין מי שככה יטפל בו, אולי הוא יאכל בדוחק ככה איכשהו לדאוג לדברים הבסיסיים שלו, אבל של עצמו, אבל טיפול ככה מסודר לא היה, כי כולם פחדו. אומר, מי שכל בוקר היה מתייצב ככה, מסתבר שעם אמצעי הזהירות, אולי עם מסכה ועם המרחק, מה שצריך, אבל כל בוקר מתייצב, מגיע לבית ודואג למה שצריך בעבור החולה. ככה, זה היה הגאון הקדוש הרב ויינברג, בעל ברכת אברהם אדמו"ר מסלונים. כל יום בזמן המחלה הוא בא ודאג וסידר. הדבר המפליא, זה עוד סיפור בפני עצמו, שוודאי שאדם אחר שהיה עושה דבר כזה, מעשה אצילי שכזה, אומר, לפחות הוא היה זוכר את זה. אני דאגתי לחולה, דבר לא פשוט, כולם ברחו, לא ויתרתי. אדם היה זוכר כל החיים את המעשה הזה. אבל הוא, שהוא ראה אותי, הוא באמת לא זכר, כי הוא עשה מעשה טוב, עשה מעשים רבים טובים כמובן. כל מעשה טוב שהוא היה עושה, הוא עשה את זה כאצלו, זה היה מובן מאליו, לעשות את רצון הבורא, לעשות חסד, בכל עניין ועניין, שכן, לדעת מה השם שואל מעמך, אז הוא לא ראה בזה אפילו דבר שהוא צריך לזכור אותו, הוא עשה מה שמצופה ממנו, מה שהוא ככה בליבו הגדול, גם הוא יכול להיות שלא היה פה חובה גמורה, לא מצופה מכל יהודי ככה לעשות דבר שכזה, מבחינתו בליבו הגדול, במידותיו הגדולות, היה דבר שאצלו היה מובן מאליו, הוא אפילו לא, למה החזיק תבוטה לנפשי? זה באמת ככה דבר שנותן לנו את הכיוונים להבין מה הם מידות גדולות, מה זה התנהלות של אנשים גדולים. זכותו של הגאון הצדיק, בעל ברכת אברהם, תעמוד לעם ישראל כולו. כמו שאמרנו, אותו יום י"ב בסיוון, לפני כמה ימים, היה גם יום האזכרה של הגאון הגדול רבי ניסים טולדנו, נפטר לפני 14 שנה, שנת תשע"ב, כידוע מגדולי ראשי הישיבות, בין כמובן המשפחה הענפה, משפחת רבנים, משפחת טולדנו, זקנו, סבו, הוא הגאון הגדול הצדיק רבי רפאל ברוך טולדנו, מחבר הספרים, ספר קיצור שולחן ערוך, ידוע ופורסם, רבה של מקדס, מגדולי רבני מרוקו, גאון עצום וצדיק, אז נכדו הוא הגאון רבי ניסים טולדנו, ראש שיבת שארית יוסף בבאר יעקב. אני סברתי פה גם בעבר דברים ששמעתי מידידי
הרב הגאון המצוין רבי דוד מהות השליטה מחשובי הרבנים אצלנו,

0: מתוק, נכון? התלמיד מאשר, אכן הדבש מתוק. אמר לו הרב, תראה, הביאור הזה שאמרנו פה, כאן בעומק דברי הגמרא, הוא יותר מתוק מהדבש הזה. זה לא היה רק איזה עניין שאיזה גימיק, אבי דבש, להראות. ככה באמת היו חייו של הרב. מתוקים מדבש ונופת צופים. דברי תורה מתוקים. הוא, את ההבנה, את ההבחנה הזאת שלו, הוא רצה להעביר אותה בצורה הברורה ביותר. אין דבר יותר מתוק מדברי תורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב, אדם עוסק בתורה, אדם שמח כאשר הוא עוסק בתורה, אומר לנו דוד המלך, כמובן שדוד, שהיה לו כמלך גדול ואדיר, היה יכול לקבל את כל חמודי תבל, אבל מה משמח אותו, לא אותם דברים גשמיים, שכאמור כמלך יכל להשיג מאכלים ככה מיוחדים ועוד ועוד, מה שאותו משמח, פיקודי השם ישרים משמחי לב. זה ככה שמחתו בתורה, אהבתו לתורה של אותו גאון, רבי ניסים טולדנו, אומר לי תלמידו, הרב מעודה שליטה, שהיה דוגמה מיוחדת לשקידה בישיבה על התורה. ממש היה כמו אחד הבחורים, יושב, שוקד את תלמודו בסדרים, בקביעות, בצורה של שמירת הזמנים. היה דוגמה, לא היה צעיר, נפטר בגיל 79, אבל כן, כבר לא צעיר, וכך במרץ נעורים, לבוא וללמוד בשקידה, בהתמדה, דוגמה לכל הבחורים. היה סמל של ישות ואמת, ככה אומר לי הרב מעודה, היושר והכל על אדני האמת, גאון, גדול וצדיק, אותם גדולים, במקום שאתה מדבר על גדולתם בתורה, גם על גדולתם בשאר מידות, זה תמיד הולך ביחד, אתה יכול לראות בהיסטוריה, תמיד אתה רואה כמה שיש יותר גדלות בתורה, יש יותר גדלות במידות. אתה רואה את גדולי התורה, ענקים בתורה, ענקים במידות, ענקים באהבת ישראל. כן, מאמר רבותינו, מסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי את תורת תבלין, קידושין דף למד. גדלות בתורה, כמו שאתה אדם יותר עוסק בתורה, יותר מנטרל את היצר הרע שלו. אנשים שהתורה זה כל חייהם, היצר הרע כבר פשוט מנוטרל. אתה רואה את המידות, את יראת שמיים כמובן, את הקדושה, את החסידות. אנשים גדולים כל כך, ביום י"ג בסיוון, הוא יום הסתלקותו של אחד מגדולי ההוראה, עמוד ההוראה, מגדולי רבותינו, נפטר לפני 43 שנה, הגאון הגדול רבנו יעקב מוצפי זצ"ל, היה רב עד העדה החרדית הספרדית, ידוע מאוד בגדולתו התורנית, ענק בהוראה, רבים שהיו נאותים מאורע גדול באים ומתייעצים בתורה, בהוראה, כמו שמציינים כותבי קורותיו, היה בן דודו של הגאון המקובל רבנו סלמן מוצפי, כידוע, אביו של הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליטה שיבדל לחיים. אז בן דודו של הרב סלמן, הגאון רבי יעקב מוצפי. כן, שני גדולי עולם, שני בני דודים גדולים. אני סיפרתי גם כן פה מה ששמעתי מהגאון הגדול רבי מאיר הכהן, ראש הכולל אצלנו במוסדות חוכמת רחמים, רבי מאיר, וכמו שאמרנו, מגדולי הרבנים באשדוד, גאון וצדיק, מחבר ספרים בהלכה מפורסמים. פעם הוא אמר לי שכאשר הוא גר בירושלים, ניגש אל ביתו של רבי יעקב מוצפי, בא להראות לו את רוג. הוא, ככה רוב מומחיותו בהלכה, של הוראת הלכה, אז ככה במבט קל שהסתכל על האתרוג, מיד קבע שהוא מורכב. כן, ודאי שזה מומחיות גדולה, וככה רק כדוגמה על גדולתו, הוראותיו וקדושה, זכותם של הגדולים שהזכרנו, תעמוד אל עם ישראל, נראה את הרמת קרן התורה, כל הניסיונות לרדוף את בני התורה ייפסקו, כל העם יכיר בערך התורה, בערך עמלי התורה, ידעו ויבינו ויכירו שזכות התורה היא זכות אדירה, הזכות הגדולה ביותר ככה לעם ישראל, זכות בני התורה ששוקדים על תלמודם בישיבות, בכוללים, כל מי שקובע עתים התורה, זכות הגדולה הזאת תעמוד לעם ישראל כולו. בשורות טובות ושבוע טוב.
1: כולל בוקר, בקול ברמה.

0: כל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
1: התוכנית הבאה, לצלילי הבוקר, בהגשת ניר קפטן. כל ברמה, משנה יומית, מסר...
2: חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים לצלילי הבוקר, מהדורת יום ראשון. כיף לפתוח שבוע חדש וכיף לפתוח יום חדש יחד איתכם ויחד עם הצוות הנפלא שלנו שאיתנו כאן הבוקר הזה. ואיתנו היום דודי זינגר, הטכנאי שלנו בכל פליי, רוני גנדי המפיק, יאיר כהן עורך, ארז רסין הטכנאי שלנו בכל ברמה, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז מקווה שיהיה לנו הכי כיף שבעולם, נפתח את הבוקר שלנו טוב עם מוזיקה טובה, ויהיה לנו בהחלט יום מבורך, נצא לדרך טובה. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם יונתן רזאל. הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

נים של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואנחנו כל כך כל כך אין לנו מילים להודות להשם יתברך על כל הטוב הזה. האמת שבעצם כן יש לנו מילים, אבל הן לא מספיקות. אנחנו אומרים, פותחים את הבוקר שלנו בדרך כלל בברכות השחר, שהן ברכות ההודעה להשם יתברך על החסדים, על מתיר אסורים, על זוקף כפופים, על פוקח עברים, כל כך הרבה דברים שיש לנו על מה להודות להשם. והאמת, זאת אולי הערה שלי באלף כמובן, והצעה לנצל את ההזדמנות הזאת של הבוקר, לומר את ברכות השחר בכוונה גדולה, מתוך הסידור, לא בהליכה לבית הכנסת ולא בחזרה מבית הכנסת, אלא כל ברכה בפני עצמה, כי בתוך כל ברכה יש כל כך הרבה הודעה, ויש לנו על מה להודות, וכל כך הרבה להודות. אז נצלו את ברכות השחר הללו כדי להודות להשם. אנחנו ממשיכים ועוברים לעקיבא, להחזיק חזק.

זהו עקיבא תורג'מן, וממנו אנחנו עוברים לשירו של יעקב שוויקי, אבל דווקא בביצוע אחר. הביצוע של ברק גרוסברג, עושים תשובה.

0: אהרון רזל, כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותנו, כן? הכל בסדר, אנחנו, עם ישראל לא מזיזים אותו בכזאת קלות, מדרכו, מאמונתו, מדבקותו בקדוש ברוך הוא, כי אבא כזה, ברוך השם, זכינו. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות רבה. יום ראשון, אתם יודעים מה זה אומר, כן? אני לא צריך לומר לכם. יום ראשון זה יום של פקקים, מה לעשות? כולם נמצאים בדרכים, כולם רוצים להגיע ליעדם, אבל העיקר שתיהנו מהמוזיקה הטובה, שימו ווליום, תיהנו, דברו עם השם יתברך, עם קוד שבריחו, גם אם זה בפקקים וגם אם יסתכלו עליכם מימין ומשמאל, עם ישראל כבר, כולם יודעים שמי שמדבר וממלמל ברכב, בוודאי מדבר עם השם יתברך. אנחנו מזכירים גם לכם הילדים העיקרים, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תעשו מעשים טובים, ושיהיה לכולנו יום מקסים.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. ברוך השם, מתחילים שבוע, הרב קפטן.
0: דוד, רגע לפני שנשמע את המבצע היומי שאתה הולך לתת לנו ככה בפתיחתו של שבוע, אני רוצה רק לבקש מהמאזינים שלנו לומר פרק תהילים, להתפלל על הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, שבעזרת השם נזכה לראות אותו, בעזרת השם קם ממיטת חוליו ועומד על רגליו איתנו, בעזרת השם מהר וכמה שיותר מהר. אז כל מי שיכול שיקרא פרק תהילים, את פרק תהילים היום גם נקדיש לרפואתו, בעזרת השם תתפללו עליו, אנחנו זקוקים לצדיקים האלה, הם כל כך קדושים ומחזיקים את עם ישראל.
2: כל אחד שיכול להזכיר הרב קפטן זה דבר גדול, זה עמוד של הדור.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את השבוע עם מבצע יומי, אז תן לנו ככה איזה מבצע בפתיחתו של שבוע חדש.
2: רציתי עכשיו להכריז אצלך מבצע, איך אומרים, שאף אחד מהציבור לא יוכל להתנגד ולהגיד, שמה, אני לא שווה לי להחליף את המקרר. מקרר ארבע דלתות של חברת שרפ. אנחנו נעשה מבצע חד פעמי, רק להיום משבוע דרך הרב קפטן, ב-3,790, כמו שאתה שומע הרב קפטן, 3,790 ארבע דלתות, וניתן להם מזגן מתנה. זה מבצע שעכשיו אנחנו משיקים אותו אצלך, במחיר כזה. 3,790 עם מזגן של חברת המקור במתנה.
0: וואי וואי וואי, לא מאמין. 3,790 שקלים, גם מקרר 4 דלתות, גם מזגן?
2: מזגן המקור, זה עולה 1,200-1,300 שקל, אנשים יכולים לבדוק. אבל רק לשידור שלך, לא עשיתי את זה אצל אף אחד, אתה יכול לבדוק הרב קפטן.
0: לא יאומן, לא יאומן. אז בוא תן לנו את מספר הטלפון.

0: טלפון?
1: כמו שאתה יודע, כוכבית החסד, כוכבית 2757. הרב קפטן, לפני שאנשים קונים מוצרי חשמל, בואו תבדקו אצלנו, אחרי זה תחליטו איפה אתם רוצים לקנות.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תרכשו, תתחדשו ותהנו. דוד, תודה רבה ויום נפלא ומבורך, שבוע טוב.
1: תודה רבה ויום טוב.
0: להתראות.

הגענו כעת לשעת הצדקה, והיום אנחנו מקיימים את מצוות הצדקה וגם את פרק התהילים היומי שלנו. כפי שאמרתי קודם לכן, אנחנו מקדישים את זה היום לרפואת הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה לאלתר בעזרת השם. אז נאמר ולהצלחת כלל עם ישראל ולרפואת כל חולי עמו ישראל. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השישית בתפילת העמידה היא ברכת סלח לנו. אחרי שביקשנו בברכה הקודמת לחזור הביתה ולעשות תשובה, אנחנו מבקשים עכשיו מהקדוש ברוך הוא שינקה לנו את השולחן. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, כי אל טוב וסלח אתה. אבל הסוד הגדול של הברכה הזאת מסתתר דווקא במילות הסיום. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח.

מה היה חשוב לאנשי כנסת הגדולה שתקנו את התפילה להדגיש את המילה המרבה? מה המשמעות של להרבות בסליחה? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להתבונן איך מנגנון הסליחה שלנו עובד. בעולם האנושי, לסליחה יש מכסה. יש לה תוקף. אם אדם קרוב יפגע בכם והוא יבקש סליחה, סביר להניח שתסלחו לו. ואם הוא יעשה את אותה טעות שוב, יהיה לכם הרבה יותר קשה, אבל כנראה שבסוף גם תסלחו. אבל אם הוא יפגע בכם בפעם השלישית, הרביעית והחמישית, באותו עניין בדיוק, שם כבר נמצא את עצמנו אומרים, עד כאן, לסליחה שלי יש גבול. יותר מזה, גם כשאנחנו כבר בוחרים לסלוח למישהו, אנחנו הרבה פעמים שומרים את זה בפנקס בלב. אנחנו סולחים, אבל לא שוכחים לגמרי ממה שהיה. ואז במריבה הבאה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שולפים את התיק הזה מהארכיון, אתה זוכר שגם אז עשית לי ככה וככה? זאת אומרת, סלחנו, אבל לא באמת מחלנו. לא מחקנו את הרישום של הפגיעה. הברכה הזאת מלמדת אותנו שסליחה אלוקית עובדת בצורה אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה מרבה לסלוח. לסליחה של הקדוש ברוך הוא אין מכסה. גם אם נפלנו באותו החטא 1,000 פעם, אבל ביקשנו סליחה באמת, הקדוש ברוך הוא חוזר וסולח בפעם 1,001. אבל אם שמנו לב, לא רק סליחה מוזכרת בברכה הזאת, אלא גם מכילה. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. מחילה, כמחילה על חוב, המשמעות שלה מחיקה מוחלטת. כשהקדוש ברוך הוא סולח לנו, הוא בעצם גורס את המסמכים של החטא. הוא לא יחזור לשלוף לנו את זה בפעם הבאה שנבקש סליחה. כי ברגע שהשם מנקה אותנו, הדף הפך להיות לבן ונקי לחלוטין. אבל עד כמה שהתיאור הזה מרהיב לחסד האלוקי שבמחילה, יש בברכה הזאת גם קריאה מחייבת עבורנו. יש כלל ביהדות שקובע, והלכת בדרכיו, אנחנו מצווים ללכת בדרכו של הבורא ולנהוג במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. כך שאם אנחנו מבקשים מהשם סליחה אינסופית ומחיקה מוחלטת של העבר, אנחנו בעצם חייבים ללמוד ליישם את המנגנון הזה גם בחיים שלנו, מול האנשים שאנחנו אוהבים, לסלוח וגם למחול, לנקות את הלב לחלוטין. מאזינים יקרים, לכולנו יש איזו מערכת יחסים שבה אנחנו סוחבים פנקס התחשבנויות פתוח. זה יכול להיות בזוגיות, מול ההורים, עם הילדים או עם החבר. נפגענו, השלמנו, המשכנו הלאה, אבל בתוך הלב אנחנו עדיין שומרים את העלבון ולא מוחלים עליו לגמרי. אז בואו נלמד גם אנחנו למחול. תבטיחו לעצמכם אחרי שסלחתם שאתם לא שולפים את התיק הזה בוויכוח הבא. ותזכרו שכשאתם מוחלים לאחרים, אתם לא רק משחררים אותם, אתם בעיקר משחררים את עצמכם ממסע כבד של טינה והופכים להיות ראויים לסליחה ומחילה גם משמיים.

תשמח כי בכל יהודי יש חלק לעולם הבא. כך שר ירון בר לשיר של יוסף קרדונר. שוב תזכורת לנהגים היקרים, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות בבקשה, וחגורות בטיחות לא לשכוח, וכמובן תפילת הדרך לא לשכוח. אז בעזרת השם, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ובזהירות רבה.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב ושבוע טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ורח רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום בעזרת השם יתברך בכלל ב' חפץ חיים מלמד אותנו שיש דבר שנקרא מפורסם, כמו שאמרנו הלכה בדבר שמפורסם ואין בו בעיה לספר. אבל שאל שאלה אדם מסוים, אדם שהיה מפורסם בנערותו לפני 20 שנה, 30 שנה, שהוא היה, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה עושה מעשים שלא יעשו. ועכשיו בא, רואה, פוגש חבר, את חברו, ואומר לו, אתה רואה את פלוני הצדיק הזה שנראה? אתה יודע מה הוא עושה פעם? אני אספר לך, אתה יודע, זה היה גם, אמר לו, אבל יש לו נראה, תיזהר. הוא אומר, מה, יש לך, כולם ידעו את זה על. זה היה מפורסם, זה היה בעיתונות. הוא גם ישב על זה בכלא. אז לכאורה, מה היינו אומרים? הדבר הזה באותו זמן היה כל כך מפורסם שכולם ידעו, והוא ישב בכלב, עכשיו הוא חזר בתשובה. שואל את השאלה, נשאלת, האם דבר שהיה מפורסם לפני זמן רב, זה נקרא עדיין דבר מפורסם שכולם יודעים ואין בעיה לספר לחברים, אין כוונה, כמו שאמרנו, לגלותו יותר או לגנותו יותר. אדרבה, הוא צריך רק לשבח אותו, שהוא חזר בתשובה. האם מותר? אז על פי ההלכה צריך לדעת. יש דבר שנקרא מפורסם לשעתו. בזמנו זה היה מפורסם. בימינו, כל סיפור אולי מחזיק שבוע ימים, ונכנס סיפור חדש שמשכיח את הסיפור שעבר כבר. ממילא, סיפור שהיה לפני שנים רבות, אין לו היתר שמפורסם, ואין בעיה להעביר את זה, וכולם ידעו וכולם דיברו. זה היה בזמנו. בזמנו, מה שהוא האדם עשה פעם, אסור לך בשום פנים באופן להעביר את זה הלאה. כל אחד ייזהר לספר על אדם שחזר בתשובה, או לספר על המשפחה שלו, או לדבר מקרה שקרה, שבאמת באותו זמן, אפילו שכולם יודעים, אפילו לעורר את אותו סיפור שיודעים, אם אין בזה תועלת, זה נקרא לשון הרע. שני חברים יושבים ומדברים ביניהם, אומרים לו, אתה זוכר את המקרה שהיה אז? מה היה? תזכיר לי. אז אחד עוצר את חברו, אבל זה לשון הרע, שלא לשון הרע. אומר לו, אבל זה היום, כולם ידעו על זה. כולם דיברו על זה אז בזמנו, ואתה מעורר לו את זה, כי בכל אתה כמו חוזר וניעור, יש חוזר וניעור בהלכות לשון הרע. חוזר וניעור על פי הספרדים אין בהלכות חמץ, שהחמץ לא יכול לחזור ולהתעורר, אבל החמץ של הפה, של האדם חס ושלום, פה סך, הוא מעורר את הפה שלו סך בדברים לא טובים, זה חוזר וניעור, אתה מספר על מה שהיה פעם, מזכיר, מעורר, ונותן את הזווית שלך, או את הסיפורים שמה דיברו אז, יש כאלה הרבה אנשים נשמות תיאורות, הוא אומר, לא, לא יודע אם זה אמיתי, אבל אתה יודע מה אמרו עליו? אתה מספר בעצם גנות. זה בדיוק גם פרשת השבוע, שבעזרת השם יתברך, פרשת בעלותיך, אחד מ-10 זכירות שכל אחד מאיתנו צריך לזכור, מעשה מריה הנביאה, להיזהר אפילו עם כוונה טובה, ואפילו אם אתה לא יודע, אתה חייב להיזהר בשום פנים ואופן לא להוריד את הערך של אדם מסוים, ולהיזהר שבעתיים על תלמידי חכמים ולומדי תורה וצדיקי הדור, שנזכה רק להרבות ולקדש שם שמיים בעולם. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל, ואולי דווקא כשאנחנו אומרים את התודה הזאת, זה הזמן להזכיר ש...

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תלחצו על הפליי.

0: קיסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אלה מקסימה.
2: קיסאנו, סאנו מקסימה.
0: קחו סאנו.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות.

0: עוד הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה היום שאין ספק שמרגישים שהוא יום ראשון, נכון? אבל בסדר,
0: אשר!
1: כן, מותק.
0: התעוררת?
1: היה לי קצת קשה, אבל בסוף זה קרה. שלום גם לך, בוקר טוב, בטח שהתעוררתי. איך לא? יש לי תוכנית ברדיו, יש לי מאזינים שמחכים לפגוש אותי. בדיוק כמו שאני מחכה לפגוש אותם, אז בוודאי שהתעוררתי. שלום לכולכם, בוקר טוב. יום ראשון בשבוע, שבוע חדש. תתוו בסיוון, תשפ"ו, 31 במאי 2026 למניינה. מה שלומכם? איך עבר עליכם סוף השבוע? איך עברה עליכם שבת קודש? איך עבר עליכם מוצא שם לא הייתם איתי אמש? מקווה שבטוב, וזה בדיוק הזמן לפתוח שבוע חדש ברגל ימין, באנרגיות חיוביות, עם התחלה חדשה. ואנחנו כאן הבוקר הזה בשעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וגם הבוקר אני מזמין אתכם להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, יפתח לכם את השבוע בדיוק כמו שאתם רוצים, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו. שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים, ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם עדיין בבית, או שאתם עובדים בדרכים, לא משנה איכן אתם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. השבוע הזה אנחנו עם ג'אמפ. כל הפרטים בהמשך, המשקה האהוב עלינו ג'אמפ, כן? אתם הולכים להרוויח מזה, גם להנות מזה, יהיה כאן כיף, תתכוננו. יחד איתי תאמרו יפה שלום, בוקר טוב, לצוות המדהים.

0: שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, ועל כך תודתי, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. איזה מצעד אינטנסיבי היה לנו כאן אמש, כשבסופו למקום הראשון הגיע שמוליק סוכות בזינוק מדהים. למקום הראשון, והוא יפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן. עד 10.
1: המקום הראשון.

אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. שיר עם מסר כל כך חשוב של לוי פולקוביץ' הבוקר הזה, המילים מתוך פרקי אבות כמובן במשנה, וזה תקף לכל אחד ואחת מאיתנו בשגרת היום יום. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:24, אז הזדרזו וקירו. מה הג'אמפ שלכם היום? ג'אמפ זה אחד המשקאות שאני כל כך אוהב, כי יש בו גם שילוב של טעמים, גם סוגר פינה בכל סיטואציה כמעט, אם זה בין עבודות בעבודה עצמה, בין ארוחות בארוחה, בשבת, סתם באיזה לימוד טוב, או בכל סיטואציה. המגוון של הטעמים והקשרות המעודרת בדץ העדה החרדית יוצרים שילוב מצוין לכל אחד מאיתנו עם הג'אמפ שלכם. אבל גם בתוך ג'אמפ, לכל אחד ממכם, מאיתנו, יש בחירה שהוא רוצה. ובאמת, המשקיע הזה מתאים לכל סיטואציה ביום יום. ואם כבר, ממש מסקרן אותי, מה הג'אמפ שלכם? ממגוון הטעמים של ג'אמפ, אם זה ענבים, תפוזים, תות בננה, תפוח, מה הטעם שאתם הכי אוהבים? אתם מוזמנים לרשום לי או להקליט לי, וגם לרשום לי למה לכם מגיע לקבל ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ההודעה הטובה ביותר תזכה אתכם, המקורית, היצירתית, מה שאתם רוצים, תשכנעו אותי. בערכה של ג'אמפ לחודש במתנה בכל יום, אחד או אחת מכם יזכו כאן. אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה? תרשמו לי, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-107.

0: 7-6, מה הג'אמפ שלכם? איזה טעם אתם הכי אוהבים? ולמה דווקא לכם אני צריך לתת הבוקר ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה? 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו. יאללה, איזה בוקר ג'אמפ. יואו. מה אני אתחיל את הבוקר? נראה לי עם תפוזים. זה הכי זורם ככה לקראת ארוחת בוקר, נכון? ג'אמפ תפוזים. אבל זה הטעם האישי שלכם, אתם לא חייבים להצמד אליי. תכתבו לי מה אתם באמת אוהבים, כן? אל תגידו, כי הוא אמר ברדיו, אז אני ארשום גם תפוזים. אלא אם כן זאת האמת שלכם. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: רצינו בבקשה לשמוע את השיר, אור בהירות הדרך. מרגל ולדת ביתנו תמר, החדשה שנודע. שיהיה יום טוב, אפשרות טובות.
0: מזל טוב, איזה כיף לשמוע. מזל טוב לרגל הולדת הבת תמר, ואת מבקשת את השיר אור בהירות הדרך של ביני לנדאו, והנה זה בא.

0: צ'יבידום צ'יבידום, ליבה שמלצר עם כף על כף, על ידי מחיאות כפיים. אתם מוזמנים גם עכשיו למחוא כפיים, זה תמיד עושה טוב, ולחייך ולרקוד, וזה לעשות לך אחד איתנו בכל בוקר. טוב, אני מקבל מכם כל כך הרבה הודעות בוואטסאפ בנוגע לג'אמפ שלכם. הנה ההודעה הראשונה שאני מקבל הבוקר הזה.
1: בוקר טוב. לי ברוך השם יש ילדה עם צרכים מיוחדים. כאשר שני האחים שלה נפלאים דואגים לה בכל עת ובכל צורה שרק לא יהיה. אחד מאוד מאוד אוהב לשתות את הג'אמפ

0: ענבים, אחד מאוד מאוד אוהב לשתות את הג'אם, לשתות בננה. אנחנו ברוך השם כל שבת מזמינים אורחים, ויהיה לנו העונג הרב רב לקבל את הערכה. כמובן, אם זה ערכה אישית, אני אשמח מאוד לתת לשני הבחורים שלנו בבית, כל אחד לישיבה שמתחיל מחר.
1: שמתחיל מחר. אוקיי, בסדר. תודה רבה על ההודעה הזו, 052 בהתחלה, 073 בסוף. אחד ענבים, אחד תות בננה, ודואגים גם לאחותם עם הצרכים המיוחדים, וגם ככה דואגים בבית, ואיזה מרגש וכיף לשמוע את זה. רשמנו לקראת סוף התוכנית, אתה או מי מהמאזינים, ויש הרבה כאלה, יזכו כאן בערכה של ג'אמפ לחודש שלהם במתנה. אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה? יאללה, בואו נעבור לפינתנו האהובה, והיא...
2: היום, יום של...
1: מידע טסה יוצא עם שיר חדש שנקרא עליי תשמור, שיר אמונה עוצמתי, המחבר בין כאב אישי לתקווה גדולה. את השיר כתב יחד עם עידו נמר, כשעל ההפקה המוזיקלית חתום שמעון יחיא. ואוכי מנהג היום יום, מידע טסה יקירנו שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
3: שלום לך אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני כל פלי היקרים, כאן מידע טסה. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, עליי תשמור, השיר שאני מחובר אליו מאוד מאוד מאוד. אני חושב שביחד עם כל אחד ואחד אנחנו מרגישים את התקופה הזאת, התקופה המאתגרת הזאת. אבל שאנחנו מאמינים והשם יתברך ואנחנו בוטחים בו ואנחנו יודעים שרק עלינו הוא שומר והוא מחבק אותנו בחום של אהבה גדולה מאוד מאוד מאוד. בזה, בהזדמנות הזאת, אני רוצה לאחל לכם האזנה הרבה, ותקחו את המסר הזה, וכך בעזרת השם נעבור גם את התקופה הזאת. האזנה הרבה.
1: צודק לגמרי, איזה אלוף. מידד, אוהבים אותך מאוד, תודה רבה על ההצגה של השיר הזה. והנה זה בא, מידד טסה, חדש. עליי תשמור, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
1: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
6: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
7: 8:33 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, 4 עמוס מגן רווה עד אלוף שדה ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים, כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם, כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיטונאי צריפים, 444 עמוס מצור נתן עד הכניסה לכוכב יאיר, והעדכון האחרון שלנו זה מהצפון, כביש 79, שם עמוס מעדשים, משפרם עד מחלף סומך לכיוון מערב. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. היום נרגיש עלייה בטמפרטורות בבוקר, עכשיו קצת מעונן חלקית וקריר, בהמשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה. השבוע הזה לא צפוי שינוי משמעותי במזג האוויר במהלך השבוע. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 24 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-28 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, באתר, ביישומון, או בכל מקום שאתם בוחרים להזין לנו. היום יום, כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076.

הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. המבצע שלנו הבוקר הזה יחד עם ג'אמפ לא פוסל את בקשות השירים שלכם. בוואטסאפ אתם יכולים להקליט או לרשום לי מה הג'אמפ שלכם הבוקר, מה הטעם שאתם הכי אוהבים מגוון הטעמים המדהימים שיש לג'אמפ להציע, ולמה דווקא לכם אני צריך להעניק הבוקר ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה. תרשמו ל 051-505-1076. כל בוקר כשאנחנו מתעוררים, אנחנו לוקחים נשימה, אומרים מודה אני, ובכלל אנחנו חייבים להודות על כל נשימה ונשימה. ברוך לוין שר לנו את זה.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: הראל טל, התברך שמך לעולם ועד בפי כל חי. אתם יודעים, במוזיקה יש כל כך הרבה סגנונות וטעמים מוזיקליים, כדוגמת השיר הזה של הראל טל, בדיוק כמו שבג'אמפ יש כל כך הרבה טעמים שכל אחד יכול למצוא את הטעם שלו, בחירה של טעם וסגנון, עם מגוון רחב של טעמים שאפשר... כל אחד ככה יכול למצוא את הג'אמפ המדויק שלו כשיש כל כך הרבה טעמים. אז הבוקר השאלה שלי עליכם, מה הג'אמפ שלכם? מה הטעם שאתם הכי אוהבים בג'אמפ שלכם? ולמה דווקא לכם מגיע לזכות בערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה מארז סופר מפנק? אני מקבל כאן כל כך הרבה תשובות, אני אנסה לקרוא חלקן. אז רשמו לי כאן ענבים קר, אבל ממש קר עם הרבה רשם רשמו לי את זה. מנגו פסיפלורה רשמו לי, ועוד הודעה מעניינת שקיבלתי. שבוע טוב אשר, שמתי לב שדווקא לך הכי מתאים להוביל מבצע של ג'אמפ, כי אתה והמשקה משולבים יחד. ג'אמפ שווה גרייבר, אשר משקה פצצה. תודה. אנסה בנוסף לזכות במשקה הנפלא. אני אוהב במיוחד ג'אמפ תפוחים. לדעתי מגיע לי לזכות... כי מוטלות עליי המון מטלות לביצוע בבית ומחוצה לו, ואני כל הזמן צריך לקפוץ ממטלה למטלה, והפירוש של ג'אמפ זה לקפוץ. לכן זכייה במשקה הטעים תיתן לי כוחות ותסייע לי בקפיצה ממטלה למטלה. דוד טייב מנתיבות רושם לנו עם 052 בהתחלה, 529 בסוף. דוד, רשמתי. אולי זה תהיה אתה, אולי זה יהיה כל אחד ואחת מכם ששולחים לי הבוקר מה הג'אמפ שלכם ולמה דווקא לכם מגיע לזכות. בואו ניגש אלה עוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר רענן.
0: בוקר טוב.
1: רציתי לבקש אם אפשר להשמיע את השיר עושה שלום של מרדכי בן דוד מתוך האלבום נשמה. יש לזה עיבוד מצוין, הסאונד אמנם קצת פחות מצוין, אבל שיר מעולה ומוזיקה פצצה. אפשר, נשמח מאוד, תודה רבה.
0: תודה לך, אני נוטה להסכים איתך גם בעניין הסאונד, וגם בסוף מדובר בשיר נוסטלגי ישן, אבל שיר טוב, עושה שלום של מרדכי בן דוד, ישן וטוב. תודה שביקשת, הנה זה בא.

0: תחזק את ימיך ואת חייך, חיים ישראל, אם אל תדאג. 9-9, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2. שלום אשר, בוקר טוב, תודה לך על תוכניות מהממות. אנחנו משפחת חן מאשדוד, שומעים אותך קבוע בדרך לבתי הספר, ובזכותך מגיעים ללימודים במצב רוח סי. תודה, איזה כיף לשמוע. אנחנו אוהבים מאוד את משקי ג'אמפ צלול, ושותים בבית טעמי הפרסק, אגס ואננס, ולנו הכי מגיע בעולם לזכות במערת ג'אמפ, כי ג'אמפ זה ראשי תיבות, גם אנחנו מאזינים לכל פליי. רק את הלמד לא מצאתם כל כך, רק אנחנו מאזינים פליי. בסדר, יום נפלא, תודה רבה, משפחת חן מאשדוד, עם 052 בהתחלה, 744 בסוף. רשמתי, לכו תדעו, אולי זה יהיה אתם, אולי זה יהיה מישהו אחר, אבל בסוף היום הזה, בכל יום, יש לנו זוכה או זוכה במארז ג'אמפ, ברכת ג'אמפ, לחודש שלם, במתנה. אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה? בקלי, ג'אמפ זה איכות ללא פשרות, חוויית טעם כלילה וגם מרעננת, שמגובה בקשרות המעודרת ביותר של בדץ העדה החרדית עם מגוון טעמים, מה שסוגר פינה כמעט בכל פעם שבא לנו איזה משקה, כליל ומתקתק, זה ג'אמפ. בואו ניגש אל הבקשה האחרונה לשעה הזו, היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, אוהבת לפתוח איתך את הבוקר על הבוקר כל יום.
0: תודה.
1: בעבודה, מישהו וחצי על קופלי, אחד הטובים. היום אנחנו עוברים עכשיו לתקופה הנוכחית, טיפול פוריות מאוד מורכב ולא נעים. אני אשמח אם תיתן להם קצת כוח, כי קצת נגמר לי, ותן לנו קצת עידוד וכוח, איזה שיר מחזק, ושייתן לי את זה. תודה רבה, מיום מקסים.
0: תודה רבה, בקרוב תבשרי לנו בשורות טובות, אמן. ואני מבטיח לך שתראי שתפילה ואף תפילה אינה שווה ריקם, ובקרוב את תשלחי לנו הודעה עם בשורה טובה, אמן. השיר הבא מוקדש לך וגם לבעלך, שלומי גרטנר, משמח, בעזרת השם המון שמחות אצלכם. עוד רגע פינת המורסים שלנו.

0: אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, מתוך רשי בחומש דברים. שלמה גרטנר שלנו את זה הבוקר, מוקדש למאזינה שביקשה את השיר הזה ככה לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, ואיך לא, מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים עם שתי תזכורות קצרות. התזכורת הראשונה זה קודם כל להזכיר לכם שבעוד 9 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניה, זה קורה הבוקר בשעה 9:07, אז הזדרזו וקירו. והתזכורת השנייה זה לאחל מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות של היום, וזה קורה יחד עם דודי זינגר ואקסל. דודי זינגר, שלום, בוקר טוב.
1: חתונות בחור.
2: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום. יוסף חיים כהן מישיבת דרכי דוד עם רחל אדרי מסמינר בנות אלישיב. חיים נתנאלי מישיבת דרכי דוד עם יעל מרדכי מסמינר וולף. יהודה סולומון מישיבת אמרי משה עם מיכל דליה בצלל מסמינר החדש. יוחאי רפאל ברכה מישיבת אמרי משה עם מיכל שרון מסמינר תהילה. יחיאל כהן מישיבת גור בית שמש עם נומי קימינר מסמינר גור אשדוד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדעת והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: תודה רבה דודי היקר, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות ובקרוב אצלכם. ואם אתם רוצים להכניס את יקירכם שיתרסו לפינה הזו, מוזמנים בשעת התוכנית לשלוח לי את המאורסים ואני אעביר לדודי והוא יגיד את זה בפינה שמשודרת 3 פעמים ביום כאן בקולפליי. זהו, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסומות. אצלי זה סוף סוף קפה ראשון להבוקר, היה לי בוקר עמוס, לא הצפקתי אפילו להגיע לקפה. זה יקרה מיד, מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא עזזים לשום מקום.
4: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על

0: סלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשה טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

שלוש דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל הוקרתנו. היום יום זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו כאן לרשותכם ב-051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תמרו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דהודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני וכמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל, שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אהרון רזל וישיבת תורה והלכה, עם השיר המצוין שלהם, הולך ללמוד, וזה מה שרבים מכם הולכים לעשות כרגע. האזנה טובה שתהיה לכם, כן, גם בשעה הזאת.

0: חברים, כל ישראל, בני פרידמן. בשיתוף פעולה מוצלח במיוחד עם אייבי רוטנברג. פותח לנו את השעה השנייה מתוך שתיים, בעצם השעה האחרונה שלנו, כאן ביחד. כששני גדולים כאלה חוברים, אז בהחלט יוצא שיר מצוין. כמו הטעם האהוב של ג'אמפ שאני כל כך אוהב, שסוגר לי פינה בכל רגע ביום, אם זה בבוקר, בצהריים או בערב שבא לי להתפנק על איזה כוס קרירה של משקה כל כך טעים, אז אני בוחר את אחד הטעמים של ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלכם הבוקר הזה? איזה טעם של ג'אמפ אתם הכי אוהבים? ולמה דווקא לכם מגיע לזכות היום ברכת ג'אמפ לחודש שלם במתנה? בשעה הקודמת כאן קיבלנו הרבה הודעות כל כך מעניינות, כל כך טובות, ואני ככה מנסה לעמוד בקצב של ההודעות שלכם. בוקר טוב, וכב מחלת אמי, ההורים שלי יחד עם אחותי הנכה עברו לגור אצלנו כבר כשנה. הילדים המדהימים שלנו מקבלים אותם בשמחה למרות הקשיים, הכי מגיע להם מתנה לעידוד. הטעמים שהם הכי אוהבים, מנגו ותפוזים. כך כותבת לנו מאזינה עם 052 בהתחלה, 191 בסוף. אנחנו רשמנו, וכמובן נעדכן לקראת סיום השעה הראשונה, לקראת סיום השעה השנייה יותר נכון, לקראת סיום התוכנית שלנו הבוקר הזה, מי מכם הולך לקבל ממני הבוקר ערכה של ג'אמפ מפנקת במיוחד לחודש שלם במתנה? כי ג'אמפ זה גם הטעמים, גם האווירה הכלילה, גם הכשרות המעודרת של בדאץ הידה החרדית, ובכלל המשקה האהוב עליי עם מגוון טעמים שיכולים להתאים לכל אחד. כאילו, אם מישהו נניח לא אוהב תפוזים, הכל טוב, יש עוד הרבה. אם אתם אוהבים טעם ספציפי, יש הכל, תמצאו את זה, זה ג'אמפ. תודה לכם, ג'אמפ. 9:15 כאן בקולפליי, זו השעה השנייה שלנו. הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, והנה זה בא.
1: בוקר טוב אשר, אני אשמח לשמוע את השיר כמה טוב השם של קובי ברומר. תודה רבה על התוכנית.
0: תודה, תודה, תודה, תודה. הנה קובי ברומר עם כמה טוב השם.
2: סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח

0: בוקר טוב, אשר גרייבר.
1: איי איי איי שתהיי חשי

0: נכון היה את הברייק הזה, כאילו כאמתיה? זה הסיוט של כל שדרן שחושב לרגע שהמחשב נפל או משהו נקטע בשידור. וזה בודק את רמת הערנות שלנו, וזה מעולה. יהודי ביאליסטוצקי עם כאילו, שם השיר שנושא את האלבום המצוין שלו, שאנחנו מתפללים ומבקשים שהקדוש ברוך הוא יראה כל מצווה שאנחנו עושים, גם לא עזרים אותה בדקדוק מלא, כאילו כאמתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרייג מצוות התלויים בה, נניח מצוות ציצית, וכולי וכולי. בוקר טוב אשר, אני אוהב ענבים קר, זה הג'אמפ שלי, כי אני עוד מעט הולך לישיבה ואני רוצה לזכות. אני לא שוכח לקחת איתי כמה בקבוקי ג'אמפ, שיהיה לי גם לתת לחברים, כך כותל לנו מאזין עם 054 בהתחלה, 434 בסוף. תודה. עוד מעט נספר כאן מי הזוכה, או הזוכה שלנו להיום. יש לנו עוד הודעה בנוגע לג'אמפ, מה תרצו ככה, למי לתת, ולמה לכם מגיע וכולי.
1: בוקר טוב לאשר גרייבר, תודה, תודה על התוכנית, שיהיה לכם שבוע טוב. אז ככה, את הערכה שלי, הייתי מאוד מאוד אשמח להניק אותו לגיסי היקר, שהוא ככה אברך. בשנתיים שלוש האחרונות היינו אצלו המון המון פעמים, מכיוון שלנו מעבד בבית, וכך הוא הריח אותנו, וכך הוא נתן מעצמו, וככה פינה לנו מהחיים שלו בשביל טובת המשפחה והילדים שלי. הוא אברך, אז הייתי מאוד רוצה להניק לו את הערכה, ככה משהו לשמח אותו. קנינו לו כבר כמה דברים, הפתעות וכל מיני דברים ככה בשביל הרגשה טובה על האירוח, אבל אני חושב שהערכה של הג'אמפ מאוד ככה תעניק לו ככה משהו חם, שהוא ידע גם למרות שכבר נגמר כל הבלגן, וככה תודה, אנחנו כבר חזרנו לשגרה, עדיין חושבים עליו וככה חושבים על מה שעשה בשבילנו. שלכם שבוע טוב.
2: תודה שאלה נשאר לשמוע את השיר של שלומי גרטנר המלאך. אנחנו ככה עם הילדים ברכב, אנחנו פחות משכיבים אותה בלילה לישון. אנחנו מאוד נשמח לשמוע. תודה רבה.
0: ניצלת את כל הפלטפורמה שזה מעולה בעיניי, גם דיבר על ג'אמפ ולמה מגיע, ובאמת סיפור יפה וחשוב, וגם מבקש את המלאך של שלומי גרטנר מתוך האלבום החדש, וזה אתה מקדיש לילדים בכיף גדול. תכף נחליט מי כאן זוכה או זוכה. תודה על ההודעות הללו, והנה זה בא שלומי גרטנר המלאך יחד עם יוסי גרין.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: היום יום.

0: אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מענבה עד בן שמן, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד נתניה, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן, 41 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, זה בכביש 41. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם, בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. אם אתם חדשים, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, או חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. כמו שאנחנו יודעים, ג'אמפ זה חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו. מתאים לכל סיטואציה יומיומית. דמיינו לעצמכם סיטואציה שאתם אומרים לו, עכשיו לא מתאים ג'אמפ, אלא אם כן מדובר בצומים, לא, מתאים לנו ג'אמפ. ועוד מגוון הטעמים והקשרות המעודרת של בדץ ירושלים העדה החרדית, בקיצור שווה מאוד, ואנחנו הבוקר הזה שואלים אתכם, מה הג'אמפ שלכם? איזה טעם ממגוון הטעמים המעולים של ג'אמפ אתם אוהבים? ולמה דווקא לכם מגיע שאני אתן ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה? יש לכם עוד 20 דקות לכתוב לי 051-505-1076. בוקר טוב אשר, כותרת לך מוריה יפת, תודה, הג'אמפ שלי ושל ילדים הכי טעים זה מנגו קר בקוס זכוכית עם קרח, מגיע לי לזכות לכבוד ראש חודש תמוז, אני עושה כל ראש חודש סעודה עם מלא משפחה וחברים וזה יחסוך לי בהוצאות גם של שבת קודש, רק חשוב לי שהמשלוח יגיע, שהוא יגיע לכבוד שבת וראש חודש. תודה רבה על התוכנית, 054 בהתחלה 128 בסוף, תודה רבה על ההודעה הזו. אנחנו תכף נקבל כאן החלטה והיא תהיה קשה מאוד, אני חייב לומר. הנה שמואל הררי עכשיו עם שלח לנו את משיח בן דוד, אמן.

0: אין עוד מלבדו, יואל קליין יחד עם ארי רייך, אין עוד מלבדו, אבא לשבשמיים. מאיה אשר כותבת דדס קשיאן, אשמח להיכנס למבצע של ג'אמפ, הכי טעים ג'אמפ תפוזים עם קרח של קוביות ג'אמפ תפוזים שהקפאתי מראש. מגיע לי לזכות כי הייתי יצירתית עם הקרח, אחד הטעימים תנסו, וגם זה רק לכבוד שבת, כך רושמת לנו הדס עם 053 בהתחלה, 566 בסוף. היא ממש המליצה על קוקטייל, זה אומר לקחת ג'אמפ תפוחים, לפני זה להקפיא קוביות של ג'אמפ תפוזים, להכניס את זה בתוך איזה מעמד שעושה את זה קוביות, ואז לשים את הקוביות קרח הללו בתוך הג'אמפ תפוחים. לדבריה זה יוצא וואו, אני הולך לנסות את זה, אולי זה יהיה הג'אמפ שלי, אין לדעת. תודה הדס על ההודעה הזו, ואנחנו תכף נבשר למי, או למי, או למי, שיזכו כאן. ערכה של ג'אמפ לחודש שלם במתנה, זה ממש שווה. עכשיו לשיר מתוך אלבום השבוע של קולפליי שנבחר אמש, מדובר ברולי דיקמן עם האלבום שלו כוח הרצון, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר שיר שמוקדש לכל החתנים והקלות שהם מתחתנים הלילה, בקרוב, הלילה בשמחה, הנה זה בא.
1: קולפליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

תן לנו סימן מתי הוא יופיע, תן לנו עוד שכבר הרגע הגיע יונתן שיינפלד שהיה ילד ונשאר הפלא עד לעצם היום הזה. זהו, הגיע הזמן לחייג לאחד או אחת מכם, אלו שענו על כל מה שקשור לג'אמפ, מה הג'אמפ שלכם ולמה דווקא לכם מגיע לזכות. לפני שאני מחייג אני רק אומר

0: כלומר, לכל אחד ואחת מכם מגיע לזכות. באמת, רשמתם כאן, אין הודעה שהייתי אומר, לא, להם לא מגיע. אבל ההודעה שהייתה יצירתית ביותר בעיניי, ההודעה הבאה, ואנחנו מחגים. מקווה שטענו. אם לא, חבל, נמשיך הלאה.
1: הלו.
0: שלום, בוקר טוב, זה אשר גרייבר, שידור חי, קול פליי. מי אני?
1: עם הדס.
0: הדס, שלום לך, בוקר טוב, אני מפריע?
1: קצת, אבל בסדר, אני
0: באה. אני אוהב להפריע, זה מעולה. מעולה, מאיפה את, הדס?
1: מירושלים.
0: מירושלים. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן, את האמת, אני מקשיבה לך הרבה פעמים בדרך, אני מספיקה קצת בנסיעה, בדרך לעבודה, אבל בשידור פעם ראשונה.
0: אוקיי, איזה כיף. אז ברוכה הבאה, אם יש לך איזו ביקורת, הערה, או אפילו תגובה טובה, זה גם בסדר, זה בדיוק הזמן.
1: וואי, תוכנית מהממת, כן, כיף, אני מגיעה לעבודה וזהו, אני חונה את האוטו ואני חייבת לעלות וסיימתי את ה... להקשיב, אבל אני נהנית...
0: בסה, כן. הדס, תזכירי לי בבקשה, מה רשמת לי מה הג'אמפ שלך ולמה דווקא לך מגיע לזכות?
1: כתבתי שאני אוהבת ג'אמפ תפוזים קר עם קוביות של תפוזים, דווקא קוביות של תפוזים מקרח ששמתי לפני במקפיא. וזה פינוק לשבת, קודם כל. אז לכבוד שבת, מה יותר טוב משבת?
0: רגע, את מתכוונת ג'אמפ תפוחים קר, נכון?
1: לא, תפוזים.
0: תפוזים קר וקוביות קרח של מה?
1: של תפוזים, שאני שמה כאילו לוקחת מהמיץ מראש מורחת בתוך, שופכת לתוך כאילו תבנית של קרח.
0: תבנית כזאת, כן.
1: בדיוק, ואז שאני רוצה לשתות את כבר בסעודה, אני מוציאה את הקרח של התפוזים, וזה הקרח.
0: מדהים.
1: כדי לקרר עוד יותר. אבל מדהים. רק לשבת.
0: איזה, כן, ברור, והוצאות שבת וקרח שבת חוזרים, זה מדהים. זה טוב, הדס מירושלים, שמח לבשר לך שאת הזוכה שלנו הבוקר הזה, עם הג'אמפ, ובהחלט רעיון נדיר, אני הולך לנסות את זה היום, אני אתגן מחר חצה, אם זה לא יצא טוב, אני לוקח לך את הזכייה, שתדעי, כן, חשוב
1: לדעת. תראה, אתה תראה שיצא טוב, אני בטוחה שאתה לא תיקח לך.
0: זגור. אז ערכה של ג'אמפ, בדרך אלייך, לחודש שלם במתנה, מה שתצטרכי לעשות בסיום השיחה הזו, זה לרשום בוואטסאפ הזה שם פרטי של משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך.
1: יא, איזה כיף, תודה. איזה כיף שבחרת
0: בי. אני אגיד לך למה, באמת מגיע לכל אחד ואחת שרשמו כאן. אבל זה היה משהו יצירתי יותר, משהו שלא חשבתי עליו. אני אומר, אם אני לא חשבתי עליו, מגיע להדס. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה, יום מבורך. להתראות, וסליחה שהפרעתי.
1: לא הפרעת, כבר קיבלתי ג'אמפ.
0: סגור, ביי, להתראות. זה היה הג'אמפ הכי מהר שקיבלה אי פעם, כאילו, למרות שהפרעתי. תודה להדס, קשיין מירושלים, שהיא זכתה הבוקר הזה. מתנצל בפני מי שלא זכה או זכו, אבל אל דאגה. מחר אנחנו שוב פעם עם ג'אמפ, ויש סיכוי שאתם תזכו, כן? זה לא נגמר כאן. ג'אמפ הוא המשקה המגוון והיומיומי, שסוגר פינה בכל רגע ביום. בחירה של טעם וסגנון, מגוון רחב של טעמים שמאפשר לכל אחד למצוא את הג'אמפ המדויק שלו, והנה דוגמה להדס שמצא את הג'אמפ המדויק שלה, לקחה את התפוזים ולקחה ועשתה מזה גם קוביות קרח להוסיף למשקה, וביחד טוענת שזה יוצא ממש טוב ובטח לשבת קודש. אז הדס היא הזוכה שלנו היום יחד עם ג'אמפ. טוב, בואו ניקח בקשה אחרונה להיום, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב אשר, מה שלומך, מה נשמע? תודה על התוכנית המדהימה שפותחת לנו כל בוקר. באשר לאשר רציתי לבקש אם אתה יכול לשים את השיר של אבי אינסון והרה לסמת, המלמד טוירו, מוקדש לכל לומדי התורה ששומרים על עם ישראל.
0: מאשר לאשר, קוראים לך אשר, איזה מלך, תודה רבה. תודה רבה על הבקשה של השיר הזה, אבי אינסון והרה לסמת, תלמוד תורה, מלמד טוירו. תודה על הבקשה, והשיר הזה סוגר לנו את התוכנית להיום.

אבילסון, נרה לסמת, המלמד טוירו. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות הריימני בלעדיכם, תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, עם משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז דיבון, תודה לג'אמפ, מה הג'אמפ שלכם? ברכות להדס מירושלים שזכתה כאן בערכת ג'אמפ לחודש שלם.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצה דה חרדית.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
4: מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי. 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן בקולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב לי, יום ראשון. שבוע חדש. איזה שבת עברנו, השתבח שמו לעד. אבא תודה. אין כמו המשפחה, אין כמו השבת, אין כמו התפילות, אין כמו השירים, אין כמו המנוחה. ואין כמו לפתוח את הבוקר עם גרייבר בדרך לפה, וכל הדרך אני רק חושב ג'מפי, ג'מפי, ג'מפים, תפוזים, טוב, בסדר. תודה רבה לאשר גרייבר שפתח לנו את השבוע הזה בצורה הטובה ביותר, על המוזיקה המצוינת, ועל האווירה הטובה והאשראו שהוא משאיר לי פה באולפן בכל יום. אשר תבורך, תודה רבה. אז כן, יום ראשון הגיע, ואני ככה, אתם יודעים, מתחיל להיכנס לתוך הפקקים, לתוך המציאות הישראלית, ואני שואל את עצמי, למה?

הלחץ הזה ביום ראשון? הרי יום שני אנחנו נוסעים לאותו מקום ויום שלישי ורביעי, אז למה הפאניקה של יום ראשון? חברים, הכל באיזי, זה הכל הכל מאיתו התברך, הפקקים, העבודה, האישה, הילדים, אז למה בלחץ? אז בשביל זה אנחנו פה, טוב לי, שעתיים של הכי טוב בעולם. ואתם יודעים, בשבת חזרתי מבית הכנסת, ואיזה שיר ככה התנגן לי בלופ בתוך הראש. וככה זה שאתה שומע הרבה מוזיקה בכל היום וכל הזמן, והמוזיקה מנהלת לך את הווינדוס בראש, וזה דבר טוב. רבנו אמר, צריך ללכת עם ניגון כל היום, כי ניגון כל היום שאתה הולך הוא מאמן את המוח גם לנגן, ואמרנו שהניגון האמיתי של החיים זה נקודה טובה ועוד נקודה טובה, ואז הן מצטרפות לאיזה לחן כזה ולאיזה שיר של יום מאוד מיוחד. אז אנחנו ככה מתאמנים. איך אנחנו מתאמנים? שומעים שירים טובים, מוזיקה טובה, קול פליי. כי המוזיקה שלנו היא המוזיקה הטובה בעולם. היא הכי מסוננת, היא הכי יפה, יש בה את הטקסטים שגורמים לנשמה רק להתעלות. והמבצעים שלנו, קודש קודשים. אז איזה כיף להיות פה שעתיים בקול פליי. ואני מתלבט אם לפתוח עם השיר שהתנגן לי בראש כל השבת, או לפתוח עם השיר שתכננתי לכתחילה. אני עוד לא יודע, זה יקרה ב-30 שניות הבאות, לפי מה שהשם יאיר בי. מזג האוויר בחוץ חם, ולכן אני מבקש, כל ההורים, תקנו את המדבקיות האלה שמסמנים בספרים, שעושים סדר, שימו אחת על הדש, ועד שאתם לא בודקים אחרי הסיבוב שכולם הגיעו למקום הנכון ולא השארתם אף אחד ברכב, אתם רק אז מוצאים את המדבקה הזו וזורקים אותה לפח. המדבקה הזאת זה הסימן דרך שלכם ששמתם את כולם במקום ולא השארתם אף אחד באוטו, כי הולך להיות חם וחם וחם. אז הרבה הרבה בבקשה סבלנות בכביש. והנה הפלייליסט החליט בשבילי שאנחנו מנגנים את השיר שהתחלתי, שהכנתי אותו מראש, ולא את השיר שהתנגן לי כל השבת. עוד מעט נשמע אותו. אנחנו נתחיל את היום עם מורדכי שפירו. אין אנחנו מספיקים. יצאנו לדרך.

0: מורדכי שפירו, אין אנחנו.
1: מספיקים.
0: כן, אז ככה פותחים את יום ראשון
1: בכל המלון
0: עם מוזיקה
1: שיעמול תחת השמש,
0: שמסדרת את סדרי העדיפויות ואת הדברים הנכונים שהמוח צריך ככה לחשוב.
1: ודובה והארץ לעולם עומדת,
0: אז אודי דודי יעשה לנו פה סדר עצום תחת השמש.

תחת השמש, אודי דודי. כן, כן, זה להוריד את הלחץ והפאניקה של יום ראשון. הוא לוקח זמן אחרי שבת קודש. קמים עייפים, מאחרים, פספסים אוטובוס, לא תמיד הכל הולך כסדר בראשון. אבל הכל... בהשגחה, אין חדש, אי אפשר להמציא את הגלגל עכשיו.

0: אבל מעל השמש יש הרבה חדש. זאת האמונה שלכם בעצמכם, וזה שהכל לטובה, שהכל בהשגחה, וזה החידוש שהוא מעל השמש.
1: תחת השמש.
0: אודי דודי, תודה רבה לך על השיר היפהפה הזה. אז אמרתי לכם, התנגן לי שיר כל השבת שחזרתי מבית הכנסת. אני לא יכול להסביר למה דווקא הוא קפץ לי בתוך המחשבה והתנגן לי איזה כמעט שעתיים בלי הפסקה, אבל הוא נכנס ישר למקום השביעי, שזה משהו מדהים.
1: אני מבקש לב בהיר,
0: פיני איינורן, זה נקרא לב בהיר. לא יכול להסביר, אבל יש משהו בשיר הזה שאתה עוצם את העיניים, עומד על הצוק ככה בנתניה מול השקיעה, זה באוזניות או בשדה, וזה מתנגן בווליום גבוה.

זה חדש לחלוטין, נאורי אריאלי ושי וינר, אתה טוב. 2:04 מעבירים מסר, נותנים ביצוע ווקלי, ממשיכים הלאה. זה המוזיקה היום, זה הדור הצעיר, ככה זה נעשה. יש לזה חלק מאוד מאוד חשוב. יש בזה איזה נקודה של לאסוף נקודה טובה ועוד נקודה טובה, ולבנות מזה תמונה מאוד מאוד ככה משמחת בפנים. אז זה היה מאוד נחמד, נאורי אריאלי, שי וינר, אתה טוב. קראתי משהו עכשיו, תראו איזה יופי. מי מנע מאפר יעקב? מי יוכל למנות ולשער יקרת קדושת כל פסיעה ופסיעה שדורכים על האפר כשהולכים לדברים שבקדושה, כגון לבית הכנסת ולבית המדרש, ולקבל פני רבם בקדושה ולשפוך שיחם בהתבודדות לפני השם יתברך, שמכל פסיעה ופסיעה שדורסים על האפר נעשים תיקונים ושעשועים גדולים למעלה שאי אפשר למנותם ולשערם. כל פסיעה ופסיעה שדורכים עליה אפר כשהולכים, אף שאינו מקבל ממנו כלל, גם כן טוב מאוד, כי לפעמים לא מרגישים שיש איזה משהו שאנחנו עושים, ותמיד זה נסתר מאיתנו. העיקר תלוי ברצון, ברצון, עם רצונו חזק מאוד להתקרב לשם יתברך ולעבוד אותו, בוודאי, בוודאי הוא פועל. אנחנו נמשיך עם ברוך שלום, לורד.

0: ברוך שלום, לורד, בקשה אישית שלי עליכם, לא כולם בעם ישראל יודעים את הכוח של התפילה, של התורה, של כל הדברים הטובים האלה, של התכלית בעצם. ויש לנו את האחים שלנו שנלחמים מאוד מאוד קשה בלבנון בצפון, וגם קיבלנו בשורה על עוד חייל שנהרג כתוצאה מרחפני הנפץ. אני מאמין בכוח של עם ישראל, בתפילות הפשוטות, התמימות, בתהילים, בלימוד התורה, בהדלקת נר לצדיקים, שכל אחד יעשה תנועה של טוב, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ואותנו. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרצרה ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
5: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
6: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: עכשיו באוויר, טוב לי, בהגשת משה דאודי,

איזה שיתוף פעולה יפהפה, שמחה ויהודה פרידמן, מים רבים. לפני זה שמענו את ברי ובר עם פרק תזיין, מכתם לדוד, ועכשיו אני רוצה לפתוח את המרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076, 02-313-1076 לטלפונים כשרים, לוחצים על שלוחה 32 ואתם אצל טוב לי, כן, אז תעצרו לרגע, מרוץ של יום ראשון, להתחיל, אז שמים איזה פאוז קטן, בוחרים איזה שיר שיכול לשמח אתכם או מישהו אחר, ואני פה בשביל זה, 051-505-1076, 02-313-1076, תבחרו איזה שיר טוב, משמח, מרגיע, משהו שיעשה טוב לי ולכם. אנחנו נמשיך עם אבי מילר, אבי של שבת. וואו, איזה מוזיקה תמיד הוא ככה נותן לנו ביום שבת, האווירה הקרליבחית הזאת והדוויקוס הזה. אבי, תודה רבה לך על התוכנית, והנה, הכל עובר, ככה הוא מספר לנו.

זה היה דואט ממש יפה, אבישי אשל וגד אלבז, נקרא תקוות, ורציתי להשמיע גם שיר של גד אלבז, אבל עדפתי את הדואט הזה. אלבום השבוע עכשיו? נעשה את זה עכשיו. לא, לפני האלבום השבוע, אני רוצה לנגן איזה שיר באנגלית יפהפה של יונתן רזל, וזה באמת אחד השירים הכי מרגשים שיונתן הוציא. זה נקרא Free as a Bird. תשמעו איזה יופי, איזה מילים.

יונתן רזל, Free as a Bird. חשוב לשמוע את זה ביום ראשון, להיכנס לתוך המחשבה הזו. תשמעו, יום שישי קרה דבר ממש מרגש. קיבלתי טלפון מיועדה שחר, שהוא אחד האומנים הצעירים ובאמת המוכשרים שיש, וככה הוא סיפר לי, וגם מאז עלה המפיק של האירוע, שהולכת להיות הופעה ממש ממש מיוחדת באנגר 11 בתל אביב, ב-30 לשישי, זה יוצא תדבב בתמוז, וזה הולך להיות אירוע בהפרדה מלאה, והולכים להיות שם הרבה הרבה חבר'ה צעירים, מוזיקה, יועדה שחר, החברים מאלעד, נחמן שבלב, נחמן לייפר, זושה ליבר, ועוד הרבה הרבה הרבה. וזה ערב ככה של לנסות לעשות מוזיקה מהלב, לא לנסות, לעשות מוזיקה ככה מהלב, עם הרבה הרבה ככה הפצה של טוב ושמחה, וככה אני בדאודי תמיד רוצה לפרגן לצעירים, לאומנים הצעירים, שלא תמיד המשאבים גדולים, אבל הרצון שלהם עצום, וזה הולך להיות ממש ממש מושקע, באנגר 11 בתל אביב, הופעה ממש מרשימה עם הרבה הרבה, הרבה אומנים, כמובן כרטיסים אפשר למצוא בטיק צ'אק, ומאחל לנו להיות שם וליהנות מהצעיר והתמימות הזאת והרצון להפיץ כל כך הרבה טוב דרך המוזיקה היהודית. יועדה שחר מול כל המלחמות.

0: זה היה יהודה שחר מול כל המלחמות, וכן המרחב האווירי שלנו פה בטוב לי פתוח, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בפנים, והנה ההודעה הראשונה והמרגשת שקיבלתי להיום, האזינו.
1: בוקר טוב, תודה על התוכנית המדהימה, אני ממש נהנית להאזין, אני נמצאת עכשיו בהכנות לחתונה שלי, ואני אשמח מאוד שתשמיעו את השיר, וזה הבית של לידל ורדיגר ונמו אל הרוש. תודה רבה.
0: בוודאי, בוודאי. הרבה הרבה מזל טוב מכל משפחת קולפליי, ועם ישראל בוודאי. לידל ורדיגר ונמו אל, בזה הבית.
2: זה

0: פרסומות וחוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

טוב לי, חזרנו שעה שנייה. ברוכים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים למי שאיתנו כבר במשך הבוקר הנפלא הזה שהתחיל אצל גרייבר, המשיך עם דאודי, ויש לנו עוד שעה להיות ביחד ולעשות את כל הטוב לי שבעולם. ואנחנו עושים את זה על ידי המוזיקה המצוינת שיש לנו, קולפליי 107.6 FM. כן, זאת תחנת המוזיקה של המוזיקה היהודית הטובה בעולם, זה הבית וזה המקום.

0: לשים אותו 24/7 באוזן, כי זאת המוזיקה תמיד עושה לנו טוב בנשמה, בגוף, במחשבה, והיא יכולה לבוא אותנו כל היום. חדשות זה פסה, מחשבות רעות זה פסה, להתעסק בשטויות זה פסה, רק לחשוב טוב לי, ובאמת להכיר בעובדה שאנחנו עם ישראל בארץ ישראל, קוצ'ה בריחו, אורייטה וישראל חדם, ואנחנו נחדד את החד הזה תמיד תמיד דרך המוזיקה הטובה שלנו. אז כן, אתם יכולים לשמוע אותנו או דרך ה-FM או ביישומון, ואם אתם ממש מתגעגעים למשהו ששמעתם ורוצים לחזור, אז יש את האתר שאפשר גם לשמוע אותו בלייב וגם לחזור על תוכניות, ובכלל בטלגרם ובכל מקום אפשרי אתם יכולים לשמוע את כל פליי. חשוב לי ככה להיות איתכם ביחד בנקודה הזאת שנקראת שדרן חדש, שזאת לא עוד סתם תוכנית, זאת תחרות קיץ שאנחנו לפני 3 שנים התחלנו, והשנה זאת השנה השלישית, ואתם יכולים להיות חלק ממנה. ולמה זה כל כך חשוב? כי כל פליי יש לה דגל מאוד ברור, כל פליי זה משפחה, כל פליי זה המאזינים, ואנחנו אחד הם, ואתם יכולים להיות חלק מהמשפחה הזו שנקראת קולפליי, ובסך הכל כל מה שאתם צריכים זה להירשם. אז חייגו למספר 0723-181-8855, 0-2-3-1-8-1-8-5-5. יש עוד צירופים שאתם רוצים? 0-7-2-3-1-8-1-8-55. זה לא משנה, העיקר שתהפכו להיות חלק מהמשפחה, אם יש לכם את הכישרון, את הרצון. וזה יותר מכישרון, זה באמת רצון להגשים חלום ולהיות פה איתנו ולקבל מיקרופון ולהפיץ את הטוב הזה בעולם עם המוזיקה היהודית. אז הנה, אתם יכולים להיות חלק ממשפחת קולפליי, שדרן חדש, עונה שלישית חוזרת. ואנחנו נפתח את השעה השנייה עם שיר שיצא מהמצעד השבוע. השיר הזה נקרא דור הולך, שייך ליודי ביאלוסטוצקי, שהשם משפחה שלו הוא שיר בפני עצמו.
1: דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך, ודור בו.
0: יצאנו לדרך, איזה קצב.
1: דור הולך, דור הולך.

אחת ההערות הכי חשובות שקיבלתי פה, קולפליי טוב ונהדר, השידורים מתחילים בשבע בבוקר וזה נכון, עם הקפטן של המוזיקה, ממש נפלא וטוב.

זה לא מתחיל עם אשר, תבורכו בשרות טובות, אשריכם על התיקון. משבע בבוקר אתם מקבלים את הטוב ביותר שיש. תודה על ההבהרה הזו. אנחנו נמשיך עם החדש של אביעד, מי אמר?

0: איתן כץ ופרוס. כן, כן, לא סתם. ופרוס סוכת שלום עלינו. יש כאלה שכביכול קיבלו את ההחלטות, שקיבלו את ההחלטות, ועכשיו התחילו כל המנגנונים של הפילוג, של הפיצול, של להסביר למה אנחנו יותר והם פחות, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו, האנשים הפשוטים, התמימים, מאמינים בשלום, באחדות, בעם ישראל, משתדלים להסתכל על כל אחד בעין טובה, בלב טוב והרבה הרבה שמחה, בכל יהודי ויהודי, לא צריך להיגרר לכל המחלוקות, לכל המלחמות האלה, אלא בפשיטות, ביום שצריך, הולכים, שמים מה ששמים, אבל חוץ מזה, מעתירים בתפילות לשם יתברך, שרק יהיה שלום, שלום, שלום בין עם ישראל, כי זה הכלי שמחזיק את הברכה ואת עם ישראל לאורך כל הדורות. בוא נשמע את הפתיח.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: אתם בחרתם את האלבום השבועי כוח הרצון של רולי דיקמן, והשם של האלבום, כן, שם השיר שבחרתי, כוח הרצון. לדעתי זה מיוסד על משהו שרולי לקח מתוך הבעל שם טוב, השם טוב הקדוש. ועם הכוח הזה אני רוצה לפתוח את השבוע, את ההשמעה של האלבום השבועי. בסופו של דבר הכל זה רק ברצון.
2: עוברים באדם רצונות ותחושות.
0: כן, דברי הבעל שם טוב לתלמידיו.

0: כן, כן, הזכרתי מאיפה הדיבור הזה. יש קונטרס שנקרא קונטרס האמונה, וזה שם יש את הסיפור של הבעל שם טוב שהגיע רב ליטאי וככה עמד על קנקנו של הבעל שם טוב. יש שם הרבה טענות, הרבה שאלות ותירוצים. בסוף הבעל שם טוב היה איתו ביחד שהם סיכמו את כל השיחה ודפק איזה גוי על החלון. שלא יכול. כמו אלטיזכן כזה, שאל אותו את הבעל שם טוב, יש דברים מקולקלים, שבורים אצלך בבית שאני יכול לקחת? אז הבעל שם טוב אמר לו, לא, אצלי אין כלום, אבל אולי אצלך, והוא הסתכל על הרב, והרב לא הבין על מה הוא מדבר. ואז הבעל שם טוב, הכל נסב סביב הדבר הזה, שכל הבריאה היא שיחה עם השם יתברך, וגם גוי ערל יכול לתת רמזים ליהודי על מקומו ועל איפה שהוא נמצא. ועל זה הוא לא היה מוכן להסכים, אותו רב. אז הבעל שם טוב אמר לו, זה לא שאתה לא יכול להסכים, אתה לא רוצה, תרצה, תוכל. וככה נפרדה חבילתם, ככה כתוב שם, ואותו רב הלך למלון שלו בשביל לחזור ככה לביתו, ובדרך היה שם שוב פעם גוי עם עגלה, ונפלה עגלה עם כל הסחורות, ואז הוא בא לרב ואמר לו, תשמע, אתה יכול לעזור לי, תראה את הסוס, תעזור לי. אמר לו, לא, אני לא יכול לעזור לך, אני איש צנום, אין לי הרבה כוחות. אז אותו גוי אמר לו, זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. ופעלה בו התשובה, והוא רץ לבעל שם טוב, ונשאר אצלו, וחזר, מה זה בתשובה? ככה הבין את דרך הבעל שם טוב, והפך להיות אחד מחסידיו. זה כוח הרצון, לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. כן. בקשה שלכם, תראו איזה בקשה יפה.
1: תודה על התוכנית. אם אפשר לשים שיר אחד של איתי גדסי, אחד מן השירים שלו.
0: לא, זה לא מה שרציתי וחיפשתי, איתי גדסי. אתם מכירים אומן בשם איתי גדסי, אם אתם מכירים, אז תגידו לי. הייתה הודעה אחרת. טוב, אנחנו נשמיע שיר ואני אחר כך ישמיע את השיר שאותה מאזינה ביקשה.

0: איציק ונגנטן, אתה תשיר, יופי של שיר. כן, אז המרחב האווירי פתוח עבורכם, ואתם יכולים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ 051-505-1076, ואם בקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצלי. נשמע עכשיו בקשה של אחת המאזינות. לאחר מכן נצא להפסקת פרנוס קצר צרה, ונחזור לחלק האחרון של התוכנית. בבקשה.
1: בוקר טוב וטוב לי, תודה רבה על התוכנית. אשמח לשמוע את השיר מסילת ישרים, ואני לא זוכרת מי הזמרים. יש שם בשיר קטע ששומעים את הרב אורי זוהר בסוף.
0: נכון.
1: זהו, אני מאמינה שאתה תדע לפענח את השיר מסילת ישרים. תודה רבה ומשך לאדם הנעימה.
0: תודה, תודה על בחירת השיר המאוד מיוחד הזה. נתי FM, אחד מהאנשים שיצר את ההיפ-הופ הישראלי בכלל בשנות ה-90, 2000 פלוס.
2: זה שוב עלו במסלול הצפוי,
0: ואז שהוא חזר בתשובה
2: בדרכי אפר מטלטלות שלי
0: יחד עם סבסטיאן
2: בתבניות
0: מסילת ישרים, תהנו.

0: המבנה הזה, המגמה הזאת יכולה להיות ברורה. אם אנחנו נעבוד על עצמנו בצורה איטית, הדרגתית, בלי קפיצות, אין שמחה גדולה מזאת בעולם. האדם נבנה על הסולם הזה וצומח בפנימיות נשמתו, ולא רק נבנה וצומח אלא נולד.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר, הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון ועתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: טוב לי, בכל בוקר בעשר,

דובי מייזליס ופינקי ובר קרלינר עם כל הדנס והאפקטים האפשריים אבל מלא מלא שמחה אנחנו נמשיך עם הלייב של ישי ריבו הבוקר יעלה אז מי שפתח עכשיו את הרדיו וגם מי שממשיך ומאזין בסוף הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר

נחייך ונשמח והכל יהיה בסוף טוב, על הכל נתגבר ויהיה לנו רק טוב. ואם אנחנו כבר בלייבים, אז בואו נמשיך על עצמנו עוד לייב מאוד מאוד משמח מתוך צמאה, אברהם פריד, מוטי שטיינמץ ועקיבא, מחרוזת ניגוני שמחה.

0: אז על רקע השמחה הזו נגיד את הדיבור היומי שלנו לעניין התחזקות. ויום ראשון זה אנחנו, כל העניין שלנו זה עניין הרצון. ככה יצא לנו מהבוקר דבני, כי השם יתברך גדול מאוד ואי אפשר לדבר בזה כלל, אפילו מה שמתנוצץ בליבי. וקיווינו לשם יתברך שהכל יתהפך לטובה, כל מה שעובר על כל אחד ואחד. רק חזק ואמץ, וזכור היטב היטב שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. זכור זאת היטב, אתה בכל יום ובפרט בזמנים הבאים לשלום יצטרך לך מאוד מאוד, כי עדיין אין אתה יודע מה שיכול לעבור על האדם, ואפילו אתם צריכים להיות עקשנים גדולים במעט מעט עבודתכם. וגם ברצון והשתוקקות והכיסופים צריכים להיות עקשן גדול, לחפוץ ולהשתוקק ברצון חזק תמיד לשם יתברך ולתורתו, יהיה איך שיהיה. כמבואר אצלי בעריכות, ויעבור עליי מה אני חפץ, אף על פי כן האמת לאמיתו הוא שהשם יתברך בתורתו, שהוא עצם האמת, וזהו מה תאירו ומה תאורו את אהבת שתחפץ. וכל העניין שלנו, בפרט ביום ראשון שהוא כבד ומסיבי וקשה לנו, זה לרצות, לרצות, לפחות להחזיק בדבקות הזאת של הרצון. וזה גם מתקשר לבקשה הבאה, בואו נשמע.
1: היי משה, בוקר טוב, תודה רבה לתוכנית היפה, אני נהנית מן כל יום. אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר של שיר דוד גדסי והעיר עליי צור, לילוב קו אחד, תודה רבה והמשך יום נעים.
0: אז תודה רבה לך על בחירת השיר. כן, זה הרצון, להיות דבוקים תמיד בשם יתברך. זה לא שאתם לא יכולים, אולי אתם לא רוצים.

ארי היל ושמעון לוי, אבא אני רוצה לתקן. אז שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע מלא מלא בשמחה, בהצלחות רבות ומרובות. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם בין 10-12 עם הטוב לי היומי שלנו. תודה רבה לשם יתברך על הזכות להיות פה איתכם, תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו ניפרד עם הראל טל, כן, זה שיר של הראל טל, תזכנו להיות בשמחה. בשורות טובות, כל הישועות. יום נפלא.

מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע,

0: 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום לכם, שבוע טוב, מה שלומכם, מאזיננו היקרים והאהובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עברה עליכם שבת קודש, שבת פרשת בעלותך. הנה אנחנו כאן בשבוע חדש, בעזרת השם שיהיה הרבה הרבה בשורות טובות לכל עם ישראל. שעתיים אלה לפנינו עם המון המון מוזיקה טובה, פגישתנו היומית הווירטואלית, כל כך כיפי צריך לומר, רק שמחה, אנרגיות, קצב. אם בא לכם שיר כושר שיעשה לכם טוב, שיר שישמח אתכם, ירגש אתכם, יחפיץ אתכם, אתם כבר יודעים את המספרים שלנו, אבל נזכיר אותם או נאמר אותם למי שמצטרף אלינו לראשונה. 02-313-1076 זה מספר הטלפון שלנו, שלוחה 2 קבע מספר 2. באותו מספר אתם גם כמובן יכולים להזין לשידור החי דרך הטלפון, אתם יכולים כמובן לדרג את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, עוד הרבה דברים אתם יכולים לעשות במספר הזה, בוא נאמר אותו שוב לאט לאט למי שככה רושם אותו לראשונה. 02-313-1076 שלוחה 2 קבע מספר 2, זה התיבה הקולית שלנו. וכמובן בשאר השלוחות אתם יכולים לעשות דברים נוספים, כמו שאמרנו, שידור חי ודברים אחרים. יש לנו כמובן וואטסאפ גם לשירותכם תמיד, 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן. בואו נפתח את התוכנית שלנו עם שיר חדש, מאיר אדלר, הרלה סמת, חיים פולק, סולי ברגר, חזק חזק, כך נקרא השיר הזה, שיר שפתח לנו את השבוע, יום ראשון בשבוע. תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן איתכם גבי קאט, יוצאים לדרך, האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם.

איזה יופי, זה אברום משטראוס עם הושבתם מים בסוסוין, וזה כמובן מתאים ביום ראשון. בשבת, חל יום ההילולה, חל יום ההילולה של רב חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים, מי שנפטר לפני כ-200 שנה. יש כמה וכמה שירים שנכתבו על מילים שקשורות אליו. בואו ככה נצא לסדרת שירים שקשורים לרב חיים מוולוז'ין. נפתח עם השיר הראשון שלנו בסדרה, אלי הרצליך האדם. שיר מקסים ומיוחד, בהמשך נשמע עוד כמה שירים מתוך ספרים. רב חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים.

איזה יופי, זה היה אלי הרצליך האדם, זה מילים מתוך הקדמת ספר נפש החיים. וכך היה רגיל אבי מורי ורבי רב חיים מוולוז'ין לומר, האדם לא לעצמו נברא אלא להועיל לאחרים. עכשיו למות שטיינמץ. זה שיר שהוצא אולי לראשונה מסגרת סיומי הדף היומי של דירשו. האדם המקבל על עצמו עול תורה הקדושה לשמה לאמיתה, הוא נעלה מכל ענייני העולם הזה, מושגח מאיתו התברך, השכחה פרטית, למעלה מהוראות כוחות הטבעיים והמזלות כולם, כיוון שהוא דבוק בתורה ובקדוש ברוך הוא ממש כביכול, מתקדש בקדושה העליונה של התורה הקדושה, שהיא למעלה לאין ארוך מכל העולמות, הלחן של אלי קליין ואיצי ברי וגם המילים האלו, שתלמידו המובהק של הגאון מווילנה, רב חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים, בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד, מוטי שטיינמץ, מסקד איש, בסדרת שירים, שורים לרחיים וולוג'ין של שבת האחרונה על יום ההילולה שלו לפני כ-200 שנה הוא נפטר.

תודה רבה למוטי שטיינמץ, גם זה שיר שקשור לרב חיים וולוז'ין שנפטר לפני בשנת 1921 למניינם, 1821 למניינם, תקוף פי א', י"ד בסיוון. והנה עוד שיר שקשור לבעל נפש החיים. הפעם מדובר ביצירה נפלאה שהלחין יוסי גרין, איבד מוישה לאופר, אם זה מזכיר לכם יצירות אחרות במוזיקה. ואת הביצוע הוא עשה אוהד מושקוביץ. השיר הזה נקרא סגולה, וגם הוא מילים של רב חיים מוולוז'ין. שיר הנושא מתוך האלבום סגולה. למעשה זה השיר שחותם לנו את סדרת השירים שקשורים אל רב חיים מוולוז'ין. יש עוד כמה שירים, אבל ככה הבנו, אם הצינו. בואו נשמע את השיר הזה מההתחלה, ניתן כבוד ליצירה האדירה הזו. מושקוביץ על השירה, גרין על הלחן, לאופר על העיבוד.

שכוח ליעקב שוויקי מתוך אלבומו החדש, באנגלית אמנם, אבל אלבום שכל אחד יכול למצוא בו חיבור, אפינס, כך נקרא השיר הזה, אושר. עכשיו יוני גנות, מי שהיה בעבר סולן להקת בין השמשות, בנושא הכלים, יש לו גם קריירת סולו נפלאה ומיוחדת, מחדש שיר של מרדכי בן דוד ישן ישן, הלחן של מוישה לאופר במקור, אבל הוא מביא פה את האינטרפטציה שלו לחלוטין. אי אפשר לזהות שמדובר בשיר חסידי במקור, הגיל ואשמח בלבבי, בתוך הפיוטים שאומרים מוצאי שבת.

0: מוטי שטיין מצל יאו הנביא, הלחן של איצי ברי, וזה מתוך אלבומו האחרון של מוטי. והשיר הזה מוביל אותנו ישר להפסקה קצרצרה, מיד מיד נשור.
1: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
2: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
5: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם מהפסקה, 41 דקות אחר השעה 12, ממשיכים עם דודי פרישמן, זמר ויוצר, מוציא כמה וכמה שירים בעבר, השיר הזה נקרא למעלה עלה. אתם מכירים את המילים האלו עם לחנים אחרים, אבל הוא מביא ככה אינטרפטציה שלו הפעם, וזה חדש חדש, הייתה לפני שעה קלה. בוא נשמע את השיר הזה מההתחלה, ניתן כבוד, דודי פרישמן, למעלה עלה.
2: אתה יושב לבד ונזכר בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפנים.

0: למעלה לדודי פרישמן עם שיר חדש, מוביל אותנו הישר לשיר.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: והשיר הזה הוא מתוך האלבום השבועי הנבחר. אתם בחרתם, החלטתם, הכרעתם שאלבום שילווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי, כוח הרצון של רולי דיקמן. אלבום הבכורה שלו, למעשה גם האלבום האחרון, אם כן ככה הוא יחליט להוציא אלבום, אנחנו ממתינים. ענינו, כך נקרא השיר הזה שאיבד יואלי דיקמן, כמו את רוב האלבום של אחיו כמובן. ענינו, בתוך האלבום השבועי של קולפליי.

תודה רבה לסרוליק רוטים, שיר חדש לבבות, הלחן של יאיר אדלר. בערב שבת קודש הזו קיבלנו בשורה על פטירתו של הגאון הרב יצחק אולסטר, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש שיבה, ראש כולל, בין היתר גם הלחין כמה וכמה שירים, יחסי צאן ברזל אפשר לומר. אחד מהשירים שהוא הלחין, ידיד נפש, שהרבה הרבה מכירים, וגם את ואבי אויסים, שמבצע נפתלי קמפס, האלבום שלו זמן אלול. אז עם השיר הזה אנחנו חותמים שעה ראשונה, בעזרת השם שתהיה נשמת הצורה בצרור החיים, הוא נתמן בערב שבת, אותו יושבת שיבה בארנוף, בירושלים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, ולפני חיגה ביקץ, מיד שווים לשעה שנייה, תלכו לש

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנבט.

נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: עם עולם, מזל טוב! המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום. יוסף חיים כהן מישיבה דרכי דוד עם רחל אדרי מסמינר בנות אל ישיב. חיים נתנאלי מישיבה דרכי דוד עם יעל מורדכי מסמינר וולף. יהודה סולומון מישיבת עמרי משה עם מיכל דליה בצלל מסמינר החדש. יוחאי רפאל ברכה מישיבת עמרי משה עם מיכל שרון מסמינר תהילה. יחיאל כהן מישיבת גור בית שמש עם נומי קימינר מסמינר גור אשדוד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדעת והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
3: You are listening to only the best radio station in the world.
4: והנה אנחנו שוב כאן בשעה השנייה שלנו, פותחים את השעה השנייה עם חיים ישראל רק אלוקים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, ולפני נתחיל עם גבי קאץ, את שתיים אנחנו כאן. התדר שלנו 107.6 FM. אם אתם רוצים להזין לנו ממקומות שונים ברחבי העולם, יש לנו כמובן אפליקציה, סומון בעברית וגם אתר. אופציה נהדרת להזין לנו בדרכים האלו. אבל פעם נכן גם מקץ, יוצאים לדרך עד שתיים. כל

איזה יופי, זה היה שלוי מגרטנר יחד עם יוסי גרין, מתוך אלבומו החדש של גרטנר. יוסי גרין החיל לו כמה וכמה שירים באלבום הזה, מזכיר לנו ככה את הקריירה המוזיקלית המשותפת יחד עם יוסי גרין בשנים האחרונות, בשנים הראשונות, סליחה, של גרטנר. מאיר ישראל עכשיו, החלומות, כך נקרא השיר, וזה חדש, וזה יפה. שקט. ריבוד בפקה המוזיקלית עשה אביטל. בוא נשמע מההתחלה.

לעשות רצון אביך שבשמיים, יהודה בן תימא, זה שיר ששר אידל ורדיגר בתחילת דרכו המוזיקלי. והזדמנות לומר לו מזל טוב לרגל הולדת הנכד הראשון. וגם מזל טוב לסבא רבא מרדכי בן דוד, שגם משתתף בשיר הזה. עכשיו חיים פורטל, הבנתי. מאוד אוהב את חיים פורטל.

זה, זה יופי, זה היה יניב בן משיח מתוך אלבומו החדש, מיני אלבום לקראת המופע היסטורי שהולך להיות בעוד כמה ימים. עכשיו משה פלד, מקום לטעויות. משה פלד עובד על אלבום חדש, לאחרונה ככה אנחנו לא שומעים את קולו,

אבל שומעים עליו לא מעט, עם המון לחנים שהוא העביר לזמרים אחרים. אבל כמו שאמרנו, הוא עובד על אלבום חדש. בקול שלו, במילים שלו, בלחן שלו, ביצירה שלו. מחכים לזה בקוצר רוח.

יש בורא עולם, כך נקרא השיר הזה שכולם כולם מכירים, זה חידוש של מאיר אדלר, חיים פולק ויאנקי דסקל, חסידי ויז'ניץ שהתאחדו להם בתוך אולפנים מסוימים באזור המרכז, ומבצעים את השיר המיוחד הזה בחידוש הזה. והשיר הזה מוביל אותנו ישר להפסקה קצרצרה. שידור חי קולפליי 107.6 FM.

0: ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
6: גבי על הפליי עם גבי קאץ. מתוך התהילים היומי.
7: שבנו עליכם מהפסקה, ישיר אל הפינה היומית שלנו, מתוך התהילים מהימי המחולק לימי החודש. היום התאריך הוא כדלהלן. תדווה ובסיוון, היום קראנו את הפרקים. עין זין. ועין חט, כולל עין חט. אחד הפסוקים שככה מופיעים לנו בתהילים. הסגירה לגילתי. שאל לנו איציק ויינגר טנטיס. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים מהמיום חלק לימי החודש, בכלל תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. איציק ויינגרטן, נגינוסי.

מאזול טויב, מאזול טויב, שר לנו מרדכי בן דוד ואישומה, שהלחין לו אלי לאופר בגיל מאוד מאוד מאוד צעיר. עכשיו ארי גולד, חיזוקים, עוד צינגל שהוציא לנו בעבר ארי גולד. אני כל כך אוהב את היהודי הזה, בדרך כלל את השירים שהוא כותב, שהוא שר, הוא גם מלחין, וכותב.

על רקע המחוזת הנפלאה הזו, מחוזת חדשה שנקראת שיר השירים, בנצי שטיין יחד עם מקלת ניגינה וזינגרליך, מקלת הילדים. חותמים את התוכנית שלנו להיום, תוכנית ראשונה לשבוע, זה יום ראשון בשבוע. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, אני הייתי גבי קץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר. בשעה 12 עם עוד הפסקת צהריים, עם עוד פגישה. צהרות טובות לכל עם ישראל.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי והוא מוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם מחוזת חדשה בשם שיר השירים. מחוזת עם כמה וכמה שירים שנכתבו על שיר השירים. מאחורי הקונספט ובניית המחוזת עומד המלחין והיוצר בנצי שטיין, שגם מבצע יחד עם מקלת נגילר ומקלת הילדים זינגרליך. את העיבוד המוזיקלי עשה מוישי כהנה, בואו נשמע.

ממשיכים שיר חדש של הזמר משה קליין שיוצא היום בשם כל הטוב, המילים והלחן של יאיר ואייל שריקי שגם עשו את ההפקה המוזיקלית. בואו נשמע.

0: בערב שבת קודש הלך לעולמו הגאון הרב יצחק אולסטר, זכר צדיק לברכה, מי שהיה ראש ישיבה, ראש כולל, מחבר ספרים עמוקים ומלחין בעל שיעור קומה. לצד גדולתו התורנית העצומה, ניחן רב יצחק זצ"ל בכישרון מוזיקלי נדיר. הוא הלחין שירים רבים ובהם הלחנים המפורסמים והאהובים ליצירות ידיד נפש ואביותים אל הר קודשי, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. תקופה לאחר צאת אלבום הבכורה שלו ולאחר דחיות רבות בשל המצב, הגיע אמש שמולי קליין למופע השקה לאלבומו שמואל א', בהשתתפות אומנים אורחים ובנייני האומה מלא עד אפס מקום. את העיבוד והניצוח המוזיקלי עשה יואלי דיקמן. במהלך המופע ביצע שמוליק את מיטב להיטב, תוך שהוא מארח את אומני ויוצרי האלבום, אהרון רזל, ליפה שמלצר ודואט עם המלחין שלומי עזריאל. במופע אף השתתפו מקהלת נגינה ומקהלת הילדים זינגרליך. כמעט לסיום, ברכת מזל טוב לזמר עידל ורדיגר לרגל הולדת הנכד הראשון ולמרדכי בן דוד שהפך לסבא רבא. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של אלחנן אלחדד, תנגן את זה. למקום השני הגיע להיט החתונות שלוש אצבעות של שמוליק קליין, ובפסגה היוקרתית נמצא אבא טוב של שמוליק סוכות. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי במספר 02-313-1076-8, פרסים שווים למדרגים. לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים כוח הרצון של אולי דיקמן, שיצא בשנת תשע"ח-2018 למניינם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: שבוע טוב. דודי, אני באלם שהיית ולא באת להגיד שלום. אתה לא נורמלי.
1: טוב, אני לא יודע, ארתי קביעו לי פה היום, תודה רבה.
0: לא אהבתי את הטעם הזה של הארתיק, אתה יודע? אני לא אגיד איזה חברה, אבל כאילו, מה הקשר? זה כמו אלה שמכניסים בצ'וט כל מיני שזפים. תביאו לי ארתיק שוקולד פשוט, עם נוגת מקסימום, ותסיימו את האירוע, לא עובד, אני אפתח לך צהריים טובים לדודי זינגר, שהיה אתמול במופע בהפתעה, אבל אמרתי לך שתחזור איתי לבני ברק, אז איך חזרת לפחות?
2: הסתדרתי, מה נשמע יואלי, צהריים טובים?

0: צהריים אנרגטיים, אחרי מופע...
1: רגע, אז מתי עזבת?
0: איך שמעת את המילה טרקים הלכתי? כפי שאתה מכיר אותי, אני לא הטיפוס של הטרקים.
1: ברגע שאמרו טרקים עזבת?
0: הלכתי, כן.
1: הבנתי.
0: אבל שמע...
1: בוא נראה מיקרופון שלי.
0: אני לא יודע מאיפה להתחיל.
1: מה זאת אומרת? נהנית?
0: מאיפה להתחיל?
1: דבר ראשון, מתי הגעת? הגעת בפתיחה?
0: לא.
1: הפסדת הפתיחה יפהפיה.
0: כן, ראיתי אחרי זה סרטונים כמובן.
1: נייס, יפה. בוא נתחיל עם מה הכי אהבת במופע. תן לי כמה נקודות שאהבת במופע ואני רוצה... ואגב, אני יש לי ביקורת מאוד גדולה על הטירוף של הקהל, של הטיילת. אנשים שילמו כסף ואוהבתו לרחו כמוריכו. מסכנים אנשים, כי תדעו, המון אנשים שלחו לי בפרטי כל מיני הודעות, אנשים שאני לא מכיר, ששילמו מלא כסף, 120-140 שקלים, עוד בפתיחת המכירת כרטיסים. ואני מבין את הרץ, כאילו, אתה יודע, אני מתחבט בעצמי, כי בחורים, אתה יודע, רוצים לבוא ואת האנרגיות. לא יודע, הוא אומר לך את האמת, לא יודע מה לעשות.
0: וגם שכבר מגיע הבטחה, זה, אתה יודע,
1: ומכות. לא נעים, בדיוק. אני באמת מתחבט ואני לא יודע מה לעשות. כי אתה מבין, אני באמת שואל את עצמי, מצד אחד החבר'ה רוצים ליהנות, רוצים אנרגיות, רוצים לקפוץ ולרקוד. אולי צריך לעשות איזה רחבת ריקודים צדדית, לבנות איזה גזוזטריים ריקודים, לא יודע. הרי אתה יודע שבעניין מה הולכים להוריד אותה.
0: כן?
1: הולכים לבנות את הכל ולהוסיף 7,000 מקומות, שיהיה אפשרות 7. אז יכול להיות שצריך לעשות איזה רחבת ריקודים, לפתוח אותה פתאום באיזה קטע, וואי, זה יהיה גאוני.
0: או להציב מאבטחים, אתה יודע, בכל אזור, אין ברירה אחרת.
1: כן.
0: אבל למה אנחנו בשלילי? בוא נדבר על החיובי.
1: יאללה, בוא נדבר על החיובי. דודי זינגר, תגידו לו צהריים טובים, תכירו, הטלנט שלנו, שדרן חדש 2.
0: כן.
1: לקראת 3.
0: לקראת 3. מה אני אומר?
1: בקורה.
0: קודם כל אהבתי את היחץ למאסטר פליי.
1: אהבת אוזניים של נעים, גנעים, גנעים.
0: כן.
1: אתה יודע, ליפה הזה, ברנה שומע אותי עכשיו.
0: כן.
1: ואני בדיוק מתכתב איתו תוך כדי. סיכמנו, ליפה, אתה זוכר? נעליים וחולצה, לא יותר. לא יודע איך זה יתפזר לכל מיני איברים נוספים.
0: אני אוהבת ליפה, אתה לא מכם אוהבת ליפה. זה הגאון הכי גדול שהיה פה אי פעם במוזיקה. אתה מסכים איתי? מקום ראשון, אין אפילו מישהו שמגיע אליו.
1: ברור, ליפה גאון. ליפה באמת מדהים.
0: גאון, כאילו, מה הוא לא הרס אתמול? את השטריימל שלו, את הבקיצ'ה שלו, את הגרביים שלו, את
1: הנעליים. אתה יודע, בוא נדבר, מה זה הרס? פרסומת לחברת השטריימלים, שהם יחזירו לו שטריימל חדש.
0: אתה מכיר את האלה התמימים? מה, עכשיו לא יהיה לו שטריימל?
1: כן, בלטש.
0: זרק את הבקיצ'ה.
1: בלטש חיס ועניינים. חבר'ה, אל תהיו מודאגים.
0: אל תהיו מודאגים, לשניהם יהיה שטריימל בשבת
1: הקופן. במונסי.
0: בדיוק, וגם בקיצ'ה והכל. וגם אוזניים, וגרביים.
1: בקיצ'ה הוא ימשיך ללכת עם הבקיצ'ה הזה.
0: כן.
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניות.
1: טוב, כן. אבל ראית את הבוהן היפה של שמולי קליין? איזה שטויות. מה אתה אומר?
0: אחתי גבייזן.
1: בדיוק.
0: מה רציתי להגיד?
1: מושיק, צהריים טובים, מושיק.
0: אתה יודע מה, תגיד לי אתה, מה היה הרגע השיא במופע מבחינתך?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו. הכל היה, בנינו את המופע, אתה יודע, בנינו אותו שיר אחרי שיר, מסע, ילדים שנכנסו במצווה סבוירי, בתפילה סרבים. האייטם הזה עם הלירוי סבונים שהיה מאוד, אני לא יודע אם אנשים שמים לכל הניואנסים, איך פתחנו את זה רק עם פד שטיח כזה, לא להפריע לשירה של שמולי, וגם לתת מקום ביטוי. לי היה חשוב את כל הדבר הזה, לתת ביטוי לציור. אנשים לא מבינים את הדברים האלה. כל מיני ניואנסים קטנים, קטנים, קטנים. ופתאום בנית היו הרבה אלי, הוא נכנס עם הבאס רק בשיר הזה, וכל שיר, ולהעלות את החתנים. זה כל דבר מתוכנן.
0: אגב, שם הגעתי בחתנים.
1: אגב, בחתנים הגעת?
0: כן.
1: הגעת ממש מאוחר.
0: כן, כן.
1: וואי, הפסדת את כל הפתיחה. תשמע, אנשים מגיעים, יושבים, רואים מופע, נהנים, חוויה וזה, אבל תדעו שיש מאחורי הקלעים טירוף, פרומטר, מה להגיד, איך להגיד. שואלים, זה היה מתוכנן, לא היה מתוכנן, הכל מתוכנן.
0: בוודאי שם.
1: יש כמובן כל מיני ניואנסים קטנים בתוך המופע, אתה יודע, באימפרוביזציות קטנות. מה ליפה, מה הוא אומר, רגע?
3: הייתי בצום
1: כאילו, לא יודע, טוב, תכף. ליפה, אני תכף אקשיב.
0: ליפה גאון.
1: צהריים טובים לדאודי הגדול מכולם. אתה יודע, בונה, פגשתי חבר שלך בשדה תעופה שבוע שעבר בחזור. די-ג'יי גדול. דיברנו בזה בשידור, נכון. ומותק, שתדע. אין דברים כאלה.
4: כי.
1: מה קורה, דאודה?
4: אתה יודע, יש לך מטבעות לשון שהם נתפסים לאנשים, קשה להשתחרר מהם.
1: כי.
4: אתה מספר לי? אנחנו פה מדברים בשפת היואלית.
0: אתמול בבנייני האומה, הוא שם את האוזניים, אתה מבין? אין הגענו.
1: כן, כי היינו...
2: אפילו את הפלסטיקונים הזה. שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניות.
4: תסביר לו ששוטפים, אז שוטפים יסודי, עד הסוף.
0: לא, לפחות אתה עושה פרסומת.
4: כן, די-ג'יי ניר טולדנו.
1: זה ניר, זה מה שהיה חסר לי בפאזל.
4: אנחנו היינו ביחד כמעט 10 שנים, ואז אתה יודע, אני קצת התעייפתי
1: מהתקליטנות.

0: נו, אז קראו לזה תקליטן.
1: גם מחיי הלילה, רציתי יותר.
0: כשהיית חילוני כאילו לפעמים.
1: לא,
0: זה בתשובה. בתשובה כאילו בחלק הזה?
1: אני וניר שחזרנו בתשובה, חזרתי לפניו בכמה וכמה שנים, אבל נפגשנו זה והתחלנו לזה, והגענו לאירועים, וראינו שהבעלי תשובה לא מוצאים את עצמם עם התזמורות.
0: כן, וואי.
1: כי הם רגילים לא... אבל זה היה קצת, הריקודים כאלה היו קרחצנים ומאולצים וזה וזה, והסתכרנו אחד על השני. ניר היה מדג'י הרבה מאוד שנים בעולם החילוני, ואני הייתי גם עוסק הרבה במוזיקה. אמרנו, בוא נעשה שיתוף פעולה.
0: ומה זה היה?
1: ומה
0: היה שיתוף פעולה?
1: אז החלטנו לקחת את כל המוזיקה החרדית, הדתית, ולהתחיל לעשות אותה ברימיקסים. אנחנו מהראשונים, חביבי.
0: היה את וזנה, אגב. וזנה לא היה בשוק שלנו.
1: תכף נכניס את וזנה.
0: וזנה לא עשה את השוק שלנו.
1: וזנה הוא בכלל אייקון בעולם הגדול, מי שלא יודע, יורם יצחק וזנה.
0: הממקסס כמעט הראשון.
1: הוא מהראשונים שהיו בארץ, היה תחרות של מיקסים, והוא זכה במקום הראשון בלונדון מיניסטר. יורם יצחק וזנה, דודי. כן, בלונדון מיניסטר אוף סאונד, שזה הקואופרטיב הכי גדול בעולם.
0: נכון.
1: הם בחרו בו, והם נתנו לו גם ליין הופעות באירופה, אבל בגלל שזה התנגש עם שבת, והוא יהודי שומר שבת,
0: חתך מהאירוע.
1: חתך מהאירוע, כן. ושזה כמו שהיום תיקח אומן כמו קליין, איך קוראים לו? יעקב קליין? יעקב
0: שמולי.
1: שמולי קליין. ותגיד לו שהוא הולך להופיע עכשיו
0: בווגאס, בהוליווד, או לא משנה איפה בעולם.
1: קו הופעות הכי מטורף בעולם.
0: אני, דדי גאוכר, זיכרונו לברכה, בזמנו, הפגיש אותי עם בימאי הוליוודי, בשביל לעשות פסי כל הסרטים.
1: אני זוכר, זה חלום ילדות שלך.
0: חלום ילדות שלי, והוא הגיע לרחוב חזון איש 5, אני זוכר, זה היה בשבוע שמרדכי בן דוד הגיע לבן פון העירין, והוא הציע לי לעבור מסכורת הכי מטורפת, אתם לא מבינים, ברמה של מאות אלפי דולרים.
1: תגשים אבל את החלום הזה.
0: אני אגשים אותו.
1: אתה תגשים אותו.
0: אבל אמרתי, לא, זה לא יקום ולא יהיה, כי צריך לעבוד בימי שישי ומוצאי שבתות.
1: נכון, וזה.
0: וזה ספק חילול שבתות, לצאת מוקדם לזה, לא יקום ולא יהיה, וויתרתי על זה.
1: אז יורם, תכף הוא נכנס לתמונה, אם זה מעניין מישהו הסיפור הזה.
0: כן, כן, בטח.
1: והיינו מהראשונים, לקחנו את כל המוזיקה של הפריילך,
0: כן.
1: הכנסתי אותה לקיובייס.
0: כן.
1: ואתה יודע, אז היו מקליטים את המוזיקה, לא עם מטרונום, לא עם מטרונום, טק, טק,
0: לא היה
1: טק,
0: קליק.
1: לא היה קליק, המוזיקה לא הייתה קליק, היו מנגנים בצורה חופשית.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא יכול לשבת, עכשיו, אתה רוצה להוסיף למוזיקה הזאת קיק וכל מיני דברים.
0: שישבו בדיוק בקצב.
1: אז היינו צריכים לקחת את כל המוזיקה הזו, בכל טבע, להעביר את זה, ואהב להפוך ימין השמאל עד שאתה יוצר את זה ברצף. זה. ואז התחלנו להוסיף לזה, וזה הפך להיות כמו יש בשדה קוצים. ואז אני וניר החלטנו לעשות את דיסק שיהיה בו שילוב של העולם החילוני והדתי, ולקחנו את כל הגדולים באותה שנה, ובשביל להגיע אליהם פנינו ליורם יצחק וזנה. עוד לא הכרנו אותו, הכרנו אותו מהילדות. ואז הלכנו והכרנו המון אומנים מהעולם החילוני, אלה שהיו בטופ באותה שנה, הם נכנסו לאולפן, שינו את הלשון, כן, הקליטו לדוגמה אם זה סבלינימה, אז הוא שינה מילים שלא שייך וזה, ואפילו לקחנו את ליפה, ואמרנו אנחנו רוצים את בן פייגי, אבל בעברית, לא בלשון קודש, כן.
0: זה היה בשלב של התשובה שחזרת בתשובה כאילו?
1: המון שנים אחרי, אבל בשלב הזה של ההתחלה של הדי-ג'יי, ואז ליפה נכנס, תשמעו, ליפה זה...
0: כן, זה גרסה מטורפת, הוא שינה שם מילים, עשה גם באמצע איזה טרק...
1: אתה מכניס אותו לאולפן ואתה נותן... אתה אומר, תעשה מה שאתה רוצה. זה תרללת.
0: איך קראתם לזה?
1: זה שגע.
0: איך קראתם לקובץ הזה? זה לא בן פייגה, זה קרוי משהו אחר.
1: לא, זה בן פייגה.
0: כן, אבל איך אתם קראתם? תרשום,
1: דאודי, וזה נמצא בתיקייה שלי, אני חושב.
0: טוב, דאודי ליפה.
1: ליפה, אז...
0: חיים טובים, זה נקרא.
1: חיים טובים, נכון, חיים טובים. הנה, אתה רואה, הוא בקיבה.
2: עכשיו תשמעו את השיר.
1: אז הוצאנו את הדיסק, והמון, המון, המון בעלי תשובה, אתה יודע, לבעלי תשובה, ריקודים בהפרדה, זה כאילו, המשפחה, הם שמחים שהילד כאילו מתחתן, אבל אתה אומר להם, אבא, אמא, זה יהיה בהפרדה. זה כאילו חרב עליהם עולמם.
0: זה כאילו קצת עונש בשבילם.
1: מה זה
0: בטח
1: עונש?
0: בטח מה שהם היו רגילים.
1: עזוב זה שהוא חזר בתשובה שזה גיוולט גדול.
0: כן.
1: עכשיו הוא גם בא ואומר להם...
0: אל תרקדו.
1: אתם הולכים לרקוד בהפרדה.
0: כן.
1: וזה היה צניות. בלגן במשפחות, ומה פתאום, ומה... ואז הם באו לשמוע אותנו, מתקלטים בסטים, אמרו, אם אלה יהיו בחתונה, יש בהפרדה.
0: מקיימים את כל המצוות.
1: יש בהפרדה.
0: מדהים.
1: והוצאנו קליפ מיוחד.
0: כל הכבוד, יפה.
1: הוצאנו קליפ מיוחד שנקרא רחבה בהפרדה. לא הכנסתי את זה לפה. זה באמת, הכל נקי על טהרת הקודש. תשמע, עשינו מהפכה.

0: הרמיק של דאודי.
1: ניר טולדנו ויורם יצחק בזל. חייתי חיים טובים, חיים טובים, כי יש כמה... יש לזה עשור.

0: תראה את התגובות. חבר'ה, אתם הכי טובים בשוק. מאיפה מתחילים? שתיים ורבע, צורה טובים לדאודי.
1: שבוע טוב, שרות טובות, איזה כיף.
0: הייתי כיף לפגוש אותך, לפתוח את השבוע, אנרגיות.
1: שמעתי שהייתה אתמול הופעה.
0: משהו לפנתיאון. וואי,
1: וואי, וואי, וואי.
0: כן.
1: דודי חזר באורות, מה שנקרא.
0: וכמה אני מוכר את החולצה, לא יודע, כמה...
1: איזה חולצה, על מה מדובר?
0: להסתכל.
2: ליפה ניגב לו את ה... כן.
0: ככה, לא, מה שקרה זה...
1: וואו, זה... עושים איזה אבוכטס.
0: אז אני גם את העניבה וגם את החולצה, אני לא יודע, אולי אני לא אמכור אותה, אני לא...
1: תשמור עוד קצת.
0: לא, לא, לא שומר, אני אביא אותה, אני ממסגר אותה יפה.
2: רגע, נעליים, יש לך אחרות?
0: יש, הבאנו הרטרו, הבאתי עוד חולצה. כן, היה אייטם אתמול במופע. למה אתם צוחקים? זה אייטם רציני.
1: לא, ליפה הוא אומן.
0: אנחנו, כן, אנשים נורמליים בגדול. לא רציני.
2: זה ההגדרה, זה ההגדרה הנכונה על מה שקרה אתמול.
0: לא, מה שקרה זה, יש דברים שאי אפשר להביע, זה היה אייטם, שיש דברים שאי אפשר להביע במנגינה. יש דברים שאי אפשר להביע במילים.
1: יפה.
0: אבל יש דברים שבציור... בקנבס עם תנועות היד, הדינמיקה, אפשר להביע אותם ברגשות.
1: לרב נחמן יש דיבור על זה.
0: כן.
1: הוא אומר שאומרים תורה, לפעמים כבר אין מה להגיד, אז עושים תנועות של ידיים.
0: פנטומימה.
1: זה כבר משלים את העניין.
0: אז זה מה שהיה. אז צייר, היה שיר לירוי.
1: לא הבנתי, מה, הוא צייר עליך, מה, אין קנבס?
0: צייר על כולם, הוא צייר על קנבס.
1: נו.
0: ואז אמרתי לליפה, תוכלת שאגיד לליפה, ליפה, חסר משהו בציור, משהו וזה. סמוליק אמר לו, חסר בורדו. אז ליפה אמר, בוא, חסר גם על הנעליים, על החולצה, חסר להשלים פה את כל הפאזל. אז הוא הלך אליו, על הבקצ'ה שלו.
2: אבל את הנעליים והגרביים צריכים להוריד בשולשת.
1: נעליים, גרביים.

0: לא אמרת, אז הגעת בשביל... עשר, תגיד, אתה אמיתי, מה הולך, כאילו?
1: לא, אבל שמע.
0: סגור, סגור דאו דאו.
1: לי יש עוד איזה סיכומון קטנטן על המופע אתמול.
0: דבר אליי.
1: שכל מי שהופיע אתמול על הבמה, כולל אגב המוזיקאי שניצח וכן, כולם יש להם לב. ושמעו את זה. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: לא יודע, מה זה כן?
1: לא, אתה הבנת מה אני אמרתי עכשיו.
0: לא, מה?
1: בלירוי סבונים זה היה ביצוע תקשיב של מישהו עם לב. כן, כן. ואוי לואם זה היה ביצוע של מישהו עם לב.
0: כן, כן.
1: ותפילה סרבי, אמנם לא הייתי, אבל ראיתי סרטונים, זה מישהו עם לב.
0: מטורף, מטורף.
1: וכל ההופעה, ושתרגילנו
0: בכלל, היה מוזיקה, היה מוזיקה.
1: היה מופע עם לב. לב ונשמה.
0: מה דאודי? דאודי רץ.
2: אני חייב להגיד.
0: תגיד, יש פה מלא הודעות.
3: אני חייב להגיד משהו. אנחנו כאילו לפני העונה השלישית של
0: שדרן חדש,
3: שזה דבר מטורף, אבל אני רוצה להגיד לקהל, תראו מה קיבלנו בזכות שדרן חדש מספר 2. אני באמת, זה לא לעניין של להגיד שבחו של אדם, כי אני זוכה לעבוד עם הבחורצ'יק המתוק הזה. אני רוצה להגיד לך, אהבה כזאת למוזיקה, אהבה...
0: תשוקה, פשן, תשוקה שלא הייתה.
3: זה לא דברים רגילים, זה לרדת לפרטים של הרגשות, ואיך שזה נראה, ולהביע דעה, וזה וזה וזה. ובסוף הוא לוקח גם את כל הדבר הזה, והוא מכניס את זה לתוך כל פליי, והוא עוצר את זה בכל מה שאנחנו עושים. דודי,
0: מברוק.
3: אתה ההוכחה ששדרה נולד אך ורק בשבילך ובשביל בחורים כמוך.
0: ובשביל המאזינים שיקבלו תוכן איכותי.
3: אבל זה רק מראה...
0: הוא מסמיק.
3: זה רק מראה...
0: תסמיק.

0: זה רק מראה מה זה קולפליי, זה מהפכה.
1: כן, וחבר'ה, אל תחשבו שאם אתם לא מוכשרים, או לא מספיק יש לכם קריזמה, או מספיק חן, כלום, שום דבר.
0: או כל מספיק חזק, כי עובדים על זה, ומחזקים את זה.
1: לא צריך קול, צריך לב.
0: רצון.
1: צריך פשן, תשוקה, זה מה שצריך.
0: רצון, תבואו, נלמד אתכם הכל.
1: טוב, טלפון, בבקשה.
2: טוב, באתי לך, יצאתי מוחמא, זה דבר רבה לכם.
1: טלפון, טלפון, שדרן חדש, יש פה רגע, אולי יש לי את השיר פה.
2: 0723-18-18-55.
0: לא צריך מחשבים שדודי נמצא.
1: טוב, תכף נשים את הטיזר. דאודו, אתה הכי טוב בשוק, אגב בפער. אתה אין, גאון עולם. רגע, כמה נקודות בקשר למופע? בוא נראה, אתה מלא הודעות, מאיפה מתחילים פה? דודי, מה אמרת?
2: טוב, אני צריך להתאושש ממה שהיה פה.
1: אנרגטי. דרוש בדיקה, איך אשכרה הקריבו את השטרייבל החדש למכחולים של ליפה. אתם יודעים, כשעושים פרסומת, אז פרסומת עולה הרבה כסף.
2: אתה יודע, אני שומע עכשיו את אריס עמד ברקע, האמת שהוא היה יכול להוסיף את
1: זה. לא, זה כבר היה יותר מדי.
2: זה אטומת משוגעים על
1: במה. זה היה צריך מחלקת פסיכיאטריה בחוץ, להשפז. צהריים טובים, עד ארבע, הזנה מעולה, אריס עמד. רוצה להוסיף משהו, דודי?
2: שעה מופע מצוין, ואני שמח בשביל שמוליק שאתה יודע, שהוא הצליח למלות בנייני אומה, ותשמע, הקהל אוהב אותו, ראיתי זה אתמול. אתה יודע, אני גם באתי בתור כתב שטח, יעני, כן? לראות כאילו את השטח.
1: לסקר, לסקר
2: את האירוע. לסקר את האירוע, אני גם, אתה יודע, זיהיתי מה הקהל מכיר, מה אוהב לשמוע, איפה הוא נדלק ואיפה הוא נחבא. וזה לא היה, פשוט כל הזמן הקהל היה באנרגיה של השיר, של לפרגן.
1: תשמע, כולם מכירים מילה במילה את כל השירים של שמוליק תראה את ההזמנה, וזה באמת מחמיא, וזה מפרגן, וזה מרים מאוד, ושזה רק ימשיך, וזו רק התחלה של מסע. צהריים טובים, עד ארבע, שימו ווליום, מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם.

פספס הזוכה של אקסל בשבוע שעבר הזוכים. ישיבה שאחד מהבחורים סיים את כל השעס. ותאזינו לשידורים החוזרים, צהריים טובים ראשון בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מתוששים מהמופע אמש המטורף.

1-2-390-107, שוויזר, תשאיר את זה פה, אני אקח. אתה הורז את זה. אין גבולות, אוי זה. 072-390-107-6, אליפות עולם אדירה. עונה רביעית ענקית. מתחילים היום את השלב הבא, קשוח למיטיבי לכת. מאזינים יכולים לנסות את מזלם בשתי...

0: כה טירוף שלא היה. אליפות עולם, אני חייב לשים את האנרגיות של הפתיחה הזאת, ודוד, תגיד צהריים טובים לעולם העניינים, איך אתה מרגיש? דו וידו וידו וידו.
1: מה נשמע יואלי?
0: אגונס ולב עלייך, מבוזנה איזה גיט, אבוך. פאבאבא, פאבאם, רגע, אני רוצה לשים את השיר של הפתיחה, ואז יהיה לנו פה אנרגיות מטורפות.

0: בר אילן, גם הרב גרביצקי שיהיה, ויהיה פה המון המון דברים טובים, ופלדהיים יפה נוף, ועוד הרבה מאוד דברים טובים, אפילו אולי אנחנו נשדר משם, תאזינו לנו ותתעדכנו בכל מה שיקרה בימים הקרובים, והמדהימים בעונה האנרגטית הזאת, דוד, מה קורה?
1: ברוך השם, יואלי, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה מרגיש שבוע טוב, תגיד למאזינים.
1: וואו, פצצה, אתמול היה אירוע.
0: היית?
1: ודאי. אתה יודע איך עוברים אצלנו בבית, אתה שכה, שפלפלס, באמת, רמה על.
0: תגיד לי, היית באוזניים, שיניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. באיזה שלב היית, של הגרביים, אוזניים, שיניים, ידיים, זה מזוק זן, באיזה שלב, יאו.
1: לא הבנתי, היינו בהכל, מה, כאילו מגיעים לחצי הופעה?
0: לא, אני מתכוון בכל זאת, אחרי שהיית בהכל, באיזה שלב היית מונח איתנו באוזניים, שיניים, ידיים,
2: רגליים, גרביים, זורטים, זניות?
0: או שבכלל אתה בעסק במחלקה של הפול, לא מדברים.
3: כלום! אתה יודע, עברית?
0: או שבכלל היית במקווינס, לך תדע.
3: נו פה, לא
2: מדבר. עבר במקווינס, ביטרו.
0: כן, מה, מה?
1: אנחנו היינו באולם.
0: כי, מה כן? מה קורה, מה איתך? מה עם הקופ הלך?
2: בואו לציציץ, עבדה. זה פנציימר, פנדקבוזם, איזם, פורס. מאמה, שייף הלך מציג אליך, תהוירים כבנה יוינס.
0: איזה שטויות.
2: אוכתה שייף לקאפל, צריגים, זייר גיט.

0: עשו...
1: מה הדבר הזה?
0: מה זה, מה זה, מה זה? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? תגיד, זה רדיו? הלו, זה רדיו פה. שלום, הגעתי לרדיו. הכפר, המחפר, זה...
1: אני אגיד לך את האמת, יאלי, זה פעם ראשונה שאני עולה לרדיו.
0: למה אתה עושה את הטעות הזאת? אתה לא יודעת למה אתה נכנס, אתה לא נורמלי. מה איתך?
1: אמרתי, אני אגיד לך, יאלי, אמרתי, אחרי אתמול אני חייב לדבר עם יאלי.
0: יאללה, דבר אליי. מה קורה, מה איתך? נהנית, התאוששת, קמת?
1: ודאי. שמע, עוצמות. נותן דרייב עכשיו עד סוף הזמן.
0: יאללה, איזה כיף לשמוע. מה הכי נהנית? מה התרגשת? תספר, תשתף קצת חוויות וזה, בוא, תיפתח.
1: מכל העסק, אני אגיד לך, אני לא, אין לי משהו ספציפי שעליו זה, כאילו, היה שם אורות ועוצמות. מה התחלה ועד הסוף? לא נעצר לרגע.
0: יפה. וואי, תראו כמה... חבר'ה, אני אומר מראש, אני מתנצל, יש פה מאות, מאות תגובות על אתמול, מאות.
1: באמת. אני אגיד לך, יש אצלנו קוד בבית, שזה על כל זה, מה, באמת? טס לך השפל פלס, רמחת מעט.
0: רגע, מה, טס... חבר'ה, רגע, שנייה, מה טס לי, מה השפל פלס?
1: בדיוק.
0: מה זה? ראשי תיבות של מה זה? שאני פה, לא פה, פה, פה, לא פה, פה. מה?
1: קרוב, קרוב.
0: העיקר זה עושה חיזוק, יגרום לך לעשות שטייגן. חבר'ה, אני רוצה בחור שאומר לי, זה יגרום לי לעשות יותר שטייגן. זה מה שאני רוצה לשמוע.
1: ודאי, לא הבנתי, לא הבנתי, יואלי. בשביל מה היה עכשיו שבת חופשית? אחרי תמימס ככה עוצמתי, עלייה לשבועס, עכשיו עושים הפסקה, הופעה, ועכשיו עם כל העוצמות עד אלול.
0: תן לי קטע שהתרגשת והתחזקת.
1: אה?
0: תן לי קטע שהתרגשת והתחזקת.
1: איך קוראים לו? מי קליין, וואו. שמוליק. אני פחות טוב בזה. שמוליק קליין, כן.
0: מה, איזה חלק? איזה קטע? תפיל הסרב? שתרגילנו, וואו, איזה שיר טוי רמדיים.
1: כן, זה היה ביצוע טוב, זה היה באמת.
0: אה, חשפנו אתמול את השם של המלחין האמיתי של שתרגילנו, למד בישיבת חברון המעתירה גבעת מרדכי, אבל הוא התחתן, אז כבר מהישיבה לא יזרקו אותו, אז הכל בסדר. כל טוב, אברך.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: אברך יקר. טוב, אליפות העולם במוזיקה היהודית, אתה שמעת פעם על הדבר הזה?
1: לא.
0: יופי. אתה מכיר מוזיקה חסידית?
1: נחמד.
0: יאללה, אז בית. אני לא טוב בשליפות, אבל... אז תהיה בקשר, הכל בסדר, נעמת לי מלא. שמור על עצמך. בקרוב מלא הופעות חדשות.
1: גם אתה.
0: אין עליך בעולם, ביי נשמע.
1: יאללה.
0: דודי. ביי. אני מת על המזים שסתם עולים, לא עולים לשחק, לדבר, למה לא? אוהב אותו. אלי פרידמן השמח בחלקו, איזה נוסטלגיה. ג'ף הורוויץ איבד.

שתי דקות, חבר'ה. כל המאזינים שעכשיו יעלו להיבחן על פתיחים. אליפות העולם, זהו פתיחים. יש לכם שתי דקות, זה המון זמן, אבל אתם חייבים, בשתי דקות, 10 שירים לזהות. חובה. חובה היה, והצלחתם, אתם איתנו, באליפות העולם. דודי, תקשיב. 5 מאזינים חדשים, 5 שעלו בשלב הקודם. 5 חדשים נותנים צ'אנס בשתי דקות, ו5 שעברו איתנו. יש לנו? זה הקונספט, תודה. יאללה, נתחיל עם מאזין. מה, אפשר להרבב מאזין שהיה, מאזין שלא היה, הכל בסדר. הכל יבש, אס יצרו, בואי, בואי.

0: אומר השם על...
1: שולום עליכם חיים, שולום עליכם, וזנאה,
2: שולום עליכם.
1: שולום וברוך.
2: וזנאה.
1: בוריך השם, מי יום הגידבוך, איזה מרגיש בזי ההייס, איך את מרגיש בזי השם?
2: גידבוך.
1: הגידבוך, אתו יוישן בשבס כמו סיסי. יו, ממש, ממש. כציפורים כבניון, וממש, איך תגוויזן, בשייק, איזה בנאחס.
2: יעיני.
1: יו! מה קורה?
2: שולם עלייכם, מה קורה?
1: מה איתך תותח? מה העניינים? איך ישנת השבת?
2: זה רגע, שאלה אחת לפני הכל.
1: דבר עליי.
2: תגידי, לא אמרתם שהולכים לחזור לכל מי שהיה בשלב הקודם?
1: כן, ברור, נו, זה מה שאנחנו עושים.
2: אז מפדם מה הוא עלה?
1: לא.
2: שמעתי שדוד הזה עלה, אז אמרתי...
1: חמש חדשים, כל יום, חמש חדשים, חמש ישנים, כל יום, חמש חדשים, חמש ישנים.
2: לא משנה, עליתי כבר.
1: כן, כן, כן, מעולה, נכון. אנחנו מעלים...
2: וואי, איזה הופעה, יואלי.
1: אה, היית?
2: איזה הופעה, תשמע.
1: תודה. חשוב לנו, תודה למה...
2: באמת עם הופעה...
1: תודה מה חשוב לנו.
2: אתה לקוח עם הרוצה?
1: בדיוק, מעולה. תודה.
2: אני הכי אהבתי את הרחל עם שלומי עזריאל.
1: תודה. אורי גרינוולד, אני אשמיע את השיר שלך, לא צריך איזה. אורי גרינוולד, תשמיע, תשמיע את השיר. הוציא שיר חדש, בוא נראה, אם תוכל לשדר אותו. נשדר אותו, אורי, אל תדאג. אני לא שמעתי אותו, אני מקווה שהוא עובר שידור. אוי ואבוי אם זה לא עובר שידור. זה יהיה פה לא נעים. אורי, אני אוהב אותך מאוד שתדע.
2: אגב, בפער.
1: אגב, בפער, נכון? תראה, דודי הסתכל. דודי, תראה מה ליפה שולח. דודי הסתכל. הוא לקח את החולצה שלי ומסגר אותה. לא יודע איך הוא עשה את זה. מה ליפה אומר, רגע? טוב, בואו נשחק אליפות העולם. יוצאים לדרך. יש לך עוד משהו להוסיף, או לפני שאנחנו יוצאים לדרך?
2: אני אומר שהכי אהבתי את הרחל.
1: כן, הרחל היה מאוד מרגיש.
2: שלומי עזריאל.
1: תדעו ששלומי עזריאל הוא נשמה, הוא בחור עם לב, איש חסד ענק. הוא עושה מוזיקה לא לפרנסה, לא לכסף, זה אובי ותחביב שלו. הוא בחושם בחור מסודר, ויש לו לב ונשמה שאתם לא מבינים. ולא סתם הוא זוכר, הביא את הלוואי, הביא את רחל. טקסט מדהים.
2: גם הלוואי שלו?
1: גם הלוואי שלו. ותקשיבו, תתעמקו בטקסט, לפעמים גם המילים הפשוטות יש בהם עומק, יש סיפור. הלוואי ורחל, וואו, ומגיע לו, זה היה סוג של ספונטני. זאת אומרת, מאוד מאוד רציתי להעלות אותו, הוא לא רצה, אבל לא ויתרתי, והנה זה קרה. ואפילו הוא נתן מקולו קצת. יוצאים לדרך...
2: תגידי לי, יואלי, היה אמור להיות עוד איזה מישהו שהיה אמור להגיע?
1: לא. לא היה אמור להיות.
2: דודי קליש לא?
1: במופע הקודם, בתאריך הקודם, הוא היה אמור להיות, אבל עכשיו הוא לא בארץ, הוא כאילו היה צריך לטוס, מוצש וכאלה, אז זה לא בדיוק קרה.
2: בדרך אגב, יואלי, זה הופעה שהייתי בה אחרי שמלא זמן לא היה הופעות.
1: כן.
2: כל חול המועד לא היה הופעות.
1: אולי בגלל המלחמה גם, כן. וזה נכון? כן. בסדר, בעזרת השם, אתם לא מבינים איזה קיץ הולך להיות, איזה טירוף ברכת הסולטן, וואו. טירוף שלא היה. יוצאים לדרך, אליפות עולם, יש לך שתי דקות, אחי. שתי דקות, אתה חייב להביא, אתה יודע כמה פתיחים?
2: וואלה.
1: חייב עשרה.
2: עשר.
1: עשרה שירים.
2: 20, יואלי.
1: מה, מה?
2: 20.
1: בסדר. נושק לה. הכל בסדר, אל תחשוב על הזמן. אל תחשוב על השעה, לא תלחץ מזה, יוצאים לדרך.
2: יואלי, יואלי.
1: מה?
2: עדיף שירים חדשים.
1: זה לא קשור אליי, זה המחשב. זה תנק יו השם מה שהקודש ברוך הוא נותן, אני עושה אנטרה.
2: אתה יכול לעשות השתדלוס. אתה יכול לעשות השתדלוס.
1: זה השתדלס, אני לוחץ, אין לי שום דבר, אני לא מחשב. אני צלם אנוש, לוחץ פליי, פליי, פליי, מה שיוצא, אני מרוצה. יוצאים לדרך. שהשכינו שלו יוב, טויב לאיס לא עובד. איזה לחץ. איזה לחץ, די. שתי דקות, רבותיי, יוצאים לדרך כפיים ממומן. רבו איסאי, הנה השיר הראשון, שתי דקות, יוצאים עכשיו.
2: עבור, עבור, עבור.
1: מה עבור? לשם שומעים שווקי.
2: מאמין ונשים שווקי.
1: אחד. אחד.
2: עבור, עבור.
1: איך עבור? מה טועים ושטרייכר? מה? מה?
2: עבור, עבור.
1: מה, מה, מה? שצ'וקי!

0: שבת, בעלו ישחו, עכשיו, פריד, ולס, זמירות שבת.
1: אז עבור.
0: עברתי.
1: מודכי, שפירו.
0: שתיים, איזה שיר? שתיים. אני יודע לך, אני אגיד לך תודה. אני אומר לך, אני מודה לך שתתן לי תשובה. אני מתחנן אליך.
1: מודה אני, מודה אני, מודה אני.
0: שתיים, שתיים, שתיים.
1: מוכנים, אורי דוידי.
0: שלוש.
1: מודכי שפירו, מחר.
0: ארבע.
1: תגיד מי אורי רוי.
0: לא.
1: לא.
0: תביא חמש. תביא חמש. תביא חמש!
1: עבור.
0: זה היה במופע אתמול. הלאה, עברתי.
1: מה טעימור?
0: לא.
1: מוזיק טיימץ.
0: לא. נו, בקלת ילדים, שלא היית אתמול אגב.
1: אלייך, יונגר אלייך.
0: לא. חברים טובים.
1: מי שיש לכם מירושלים.
0: חמש, יפה, חמש. שידי שנחת, מי שיש לו.
1: מיד הם נגולים, רולי.
0: נגמר לנו הזמן. לא! למה? חמש, חמישה שירים, זה מאוד יפה.
1: שש,
0: מה זה משנה? שבע, שמונה.
1: כן, אבל הייתי הראשון, הוא באמת.
0: שמונה, תשע. אפילו זה לא.
2: גיטיונטב, מוי זייק. יש
0: בתוירו, אין עליך בעולם, היה לי מה זה כיף דבר.
1: יואלי.
0: מה?
1: אני הייתי הראשון, זה לא שווה.
0: מה זה הראשון? אני רוצה אחרון, אחרון חובב. הראשון.
1: תמיד הראשון, אתה נתן לו צ'אנס וזה.
0: טוב, תביא שיר טוב, נשים שיר שאתה אוהב. תביא שיר אבל קצבי טוב. קצב.
1: שנייה.
0: איזה זמר אתה אוהב לשמוע?
1: וואלה, מלא.
0: תביא אחד. גרטנר, זרייני וחספייני.
1: כן.
0: תודה רבה. לא שמתי את זה כבר יום.
1: טוב, יהיה לי תנחומים?
0: זה התנחומים, אחי, זה זמן שידור פה. אתה יודע כמה זמן שידור עולה פה? קוקה קולה סנו
1: תנובה. טוב, אני מעדיף פרס אחר.
0: אין פרס אחר, אני מחליט מה הפרס. החלטתי ששלומי גרטנר, זרייני וחספייני, לחן של יוסי גרין מדהים מתוך האלבום החדש. זה הפרס, תן לו תנחומים, נו, עכשיו הוא יגור לי באוזן. תן לו תנחומים שיתחיל את השבוע כמו שצריך, אחזור לישיבה, אין עליך בעולם, אושר בנחת, חייך לעולם. ביי צדיק, שמור על עצמך, שטייגן.
1: ביי.
0: דודי, תן לו תנחומים. חדש דנדש, שלומי גרטנר. והוא יוצא מהטבלה, הוא לא איתנו. כי הוא לא הצליח בשתי דקות להביא מה שצריך.

0: קצה סופר קצרה, בוא נראה מה זה קצרה. דיקמן הזה גם אומר קצרה, בסוף אנחנו על 5 דקות. לא, לא, זה יסתכם בבוא נראה. שחמש, 14:40. דקה 57. שקויך, יוצאים להפסקת פרנסה, קטשופ מיינס חרדל, מיד שווים.
1: ווסליינג, ווסליינג, קטשופ מיינס חרדל, ווסליינג, נו, נו, זוקשן, זוקשן, ווסליינג, קטשופ מיינס חרדל.
2: עכשיו מה?
0: רק צריך לסדר שזה יהיה פה בין לבין, ושאני את עולה, תצט...

0: עכשיו מה?
1: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
2: וואלה, אתה שיגעת את המדינה.
3: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
4: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
6: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: נמצאים ברוכים השבים, יום ראשון בשבוע, 2:49, פותחים פה אנרגיות אדירות, יש לי מלא דברים טובים, מלא שירים מדהימים שיוצאים, ומנדי בייס ומשה קליין בשיר חדש, בשעה הבאה יהיו איתנו,

חייב לספר לכם שחזרתי מהמופע בבנייני האומה, אז כביש אחד בדיוק עצרו שם מלא משטרות, לא יודע, עצרו שם בחורים שחזרו מהישיבה, עריקים או כל מיני כאלה דברים, ולא יודע, לפחות שעה וחצי היינו תקועים שם בפקקים, אני בטוח שאחריי עוד היו הרבה חבר'ה שהגיעו עוד לפנות בוקר. ואני רוצה את אפי לרנר תכף עדכונים על כל הנאס מה קורה ברחבי הארץ, כי יש סקנדל, כמו שגנדי אומר, יש סקנדל גדול, שערוריה. הנה פרנס לחן של ישי לפידות על הנער.

0: ליהודה, יהודה שלום, צהריים טוב, מה קורה? הלו, הלו, הלו.
1: שלום, צהריים טובים יואלי, מה קורה?
0: אתה מרגיש, מה איתך?
1: ברוך השם, מצוין, מה איתך יואלי, נו איך היה אתמול?
0: תגיד אתה.
1: אני רק שומע מהרדיו, לא הייתי.
0: תגיד לי, אתה אמיתי, איך אתה לא היית יהודה ממך? ממך אני מצפה.
1: לא קיבלתי כרטיס.
0: לא באתי, מה, אנחנו חלוקת חברת מימון? מה זה הדבר הזה? אחי, בן אדם משקיע, הוציא אלבום, זמרים הגיעו מארצות הברית, עבדו שנה על עליות, איזה שנה? עבדו 3 שנים, שנה מהקלטות. אתה יודע, מחירת כרטיסים בקטנה, מנת שונט, פלאפל, שווארמה. תודה רבה.
1: אתה לא רוצה את זה, אני אהיה מאלה שידחפו ויעשו בלגן.
0: בדיוק, אז לכן תקנה. מה קורה, יהודה?
1: היה מאוחר מדי.
0: איך החיים? איפה היית שבס?
1: אצל ההורים.
0: מתי חוזר לישיבה?
1: לישיבה? לא יודעת, פעם בחודש אולי אני קופץ.
0: לא הבאתי, אתה נשוי? אה, לא הבאתי, בכמה אתה?
1: נשוי, כן.
0: אה, מי ניגן
1: אצלך? 24.
0: מי ניגן אצלך בחתונה?
1: שרמן.
0: הקלידן הכי גבוה בתעשייה, שרמן, ומי היה זמר?
1: נחמן גולדברג.
0: אוח, פעל, נחמן גולדברג, תודה, בוא נשים את השיר שלו. תמיד מזכירים לי, נחמן גולדברג. תודה, לחן של... פאבאבאם, רב זיילי גלידר. תודה רבה. נחמן מעולה, נחמן עושה דרך יפה יפייה, ויש לו קול מצוין, יש לו אנרגיות פצצה, יוצאים לדרך 2 דקות, אתה מכיר את המשחק ואת הכללים? לצערי, בוא לשמחתי, אתה תהיה חייב להביא לנו 10 שירים. כך, אביר, יוצאים לדרך.

0: יוצאים לדרך. קח אוויר. שולם עלייך, הם יוצאים.
1: שלוש פעמים לקחתי כבר.
0: יאללה, הנה השיר הראשון, שתי דקות, ריכוז גבוה, אל תלחץ מכל מה שקורה פה, הנה השיר הראשון. כן, להיט.
1: מלאכים.
0: אחד. של מי? של מי? של מי? של מי?
1: חיים ישראל וליפה.
0: אחד, אחד. לחיים, ליפה עשה אחרי זה גרסה.
1: תבואו.
0: במקום חשווקי.
1: מונון של מנדי, וייס.
0: שתיים.
1: עבור.
0: לא, לא רוצה. מה עבור? עברתי, הלאה. שווקי מנגן. כן, כן. זה אלבום הראשון שלו. הוא אחיין של פריד. מה? כן.
1: עבור.
0: מסויד של בני פרידמן, אופ. מה? כן? הוא הוציא אלבום חדש עכשיו, לפני שבועיים, שבוע. יוסי גרין הלכי לו שירים טובים, אבל...
1: גרדנר.
0: כן, אבל איזה, זה...
1: גרדנר.
0: כן. תביא לי, תהיה מציאותי.
1: עוד פעם, עכשיו עוד פעם.
0: תהיה מציאותי, ותביא לי.
1: מציאות למה?
0: שלוש. עברתי, מרדכי בן דוד, אני מאמין.
1: עבור.
0: די, מוישה סויפר, אני צ'ייט. די, קשוח, אני יודע
1: איזה... עבור.
0: זה שפירו, זה שפירו.
1: עבור.
0: עברתי, עברתי. תביא ארבע.
1: שפירו.
0: לא, לא, חבר שלו.
1: לא?
0: נו, נגמר הזמן. נו! נו, רק בשביל המספון, נו, נו! תביא שיר.
1: אורי דודי...
0: נו, נו, תביא. עבר הזמן.
1: אורי דודי...
0: כן, אורי דודי, נכון. תביא, נגמר הזמן. נו, נו!
1: איך זה נקרא?
0: איך זה נקרא, נו! נו, נו, נו, איך זה נקרא? זה נקרא נו, נו, מה יש לך?
1: תגיד נו, נו. תגיד נו, נו.
0: בדיוק. שכוח, צדיק. אין עליך בעולם, היה לי כיף לדבר איתך מלא. שתי דקות פחות...
1: יולי, יש לי איזה רעיון, עלה לי איזה רעיון לאליפות העולם כלשהי.
0: יאללה, תנסה, אולי זה כבר נמצא ברשימת הרעיונות שלנו, תנסה.
1: אני רציתי, אבל זה יהיה איזה סלקציה כלשהי.
0: כן.
1: כאילו לעשות, כמו שיש פתיחים, יש מעברים, יש הכל.
0: כן.
1: לעשות כאילו קטע של, כמו נגיד מלואי של יונגרליך, לעשות את הקטעים שלה, זה לשון זין, זה לשון זין, רק את היידיש.
0: המעברים, יש לנו בהמשך, יש לנו שלב של מעברים בהמשך, יש לנו שלב של מעברים, חברים.
1: כן, אבל היידיש יהיה מיוחד. לא, לא איזה מעבר, שיהיה איזה משהו...
0: לא הבנתי, ואז מה, לא הבנתי, אתה מגלה את השיר, ואז מה צריכים לדעת, לא הבנתי מה הרעיון.
1: צריך לדעת מאיזה שיר זה מגיע, איזה שיר זה בעברית, אז מי שיודע יידיש מבין לבד, אבל
0: זה הגן של רותי, מה נראה זה הגננת רותי בלוי על האקורדיון פה אחי, זה רמה גבוהה, זה כל פליי, את הזם זו לשון זין, כל המאזינים פה יודעים מה זה, זה מאזינים ברמה.
1: לא, אז אני אומר, זה קל, אבל יש דברים יותר קשים, כמו ה...
2: אין
0: עליך בעולם, אתה הכי טוב בשוק, אגב בפער.
1: אחלה, גבר.
0: ביי נשמה.

0: איציק דדיה, שיר שכאילו, אתם יודעים, לא היה הכי מובן מאליו שבין 2 ל-4 כזה הייתי שם אותו, אבל אני כל כך אוהב אותו. והוא בוצע באסק ואמריקאים מתים עליו. מה דודי? משה, מה העניינים? מה קורה?
1: מה קורה, יואלי?
0: מה, התחלת אותך? איפה אתה בישיבה, בבית? חזרת כבר?
1: לא, לא, לא, אני בכולל.
0: בכולל? מה לומדים בכולל? יו, שבס בטח. טיירס. חולין. חולין. וזה מבחנים לרבנות וכאלה, או שזה סתם במסגרת הלימודים ה...
1: לא.
0: הבנתי.
2: יואלי, סליחה שאני מתפרץ, אבל אני מכיר את הבחורצ'י כזה, תקשיב, זה אחד המוכשרים, אחד הגאונים, אחד המטורפים, הוא יודע את כל המוזיקה בעל פה, כאילו לא תצליח לנצח אותו בחיים.
0: מאיפה אתה מכיר אותו? מקווי הנאס?
2: אני מגיש איתו כבר שנתיים תוכנית בקו נאס.
0: מה שם המשפחה שלך?
1: לא חשוב, נו.
2: יעקובי.
1: לא, לא, לא, תגיד לו בו.
0: לא, השם המסחרי, השם המסחרי.
2: יעקובי.
0: יעקובי.
1: זהו, אמר לך את השם המסחרי, כן.
0: ומה השם פרטי?
2: משה.
0: משה. משה, מי ניגן אצלך בחתונה?
2: הוא כבר אמר לך פעם קודם.
1: כן, דיברנו על זה, כן.
0: הוא עבר כאילו את הדקה ו... מעולה.
2: הוא ניצח את העונה השנייה, איזה הנה עונה ניצח את השנייה או שלישית?
1: וואי, דודי, מה זה השיימינג פה? מה זה?
0: יו, אני מקווה שלא...
2: הוא גאון, בוא נעזר.
0: אני מקווה שלא תעשה פדיחות, יש מלא פתיחים חדוש. פתיחים חדוש.
2: הייתי חייב להתפרץ, זה אחד הגאונים, באמת.
0: יעקב, מה קורה עם יעקב, הכל בסדר?
2: הוא באמת הכי טוב בשוק, באמת בפעם.
0: אבל שלא יגידו עכשיו... שלא יגידו שזה נוגע בדובו, רגעים זויים ימים, הם קרובים.
2: יואל, אתה מכיר אותי כאחד שזה, באתי, פרגנתי לחבר,
0: כל הכבוד.
2: מכאן השידור שלך.
0: רגע. וואי, תראו כמה הודעות. חבר'ה, אין מילים, יואו, תראו, אני לא מתייחס להודעות שאתם שולחים, אני מתנצל, די, די, די, בא לי להתייחס לכולם, על המופע אתמול. רק שנייה, משה, בסדר, שנייה.

0: בניומן קלצקין, שולה בלך, שמי לנדו. אהבתי שיוסי גרין הכניס פרסומת צבויה לידי שנחס שלו. כן, הוא מעמיק ונייס. הוא עשה. שמי לנדו, תעשה לנו משהו על המופע אתמול. טוב, יאללה, יוצאים לדרך. אליפות העולם, שתי דקות. רבו יסי כפיים ממומן. שמי לנדו, אפרופו, בינתיים תקליט לי הודעה. בניוני האימם, בעבר הם השועם, ליפלם, המשטרם, מתעזוק, מן הברדפין, מן הבקצ'ף, איזה נחילצה, המסלחליכס, בצבועים, מצבועים, שוינים, משינים, מן האודוים, עד אודוים הזה, ירקרק, וכל העניינים, הבנת. יוצאים לדרך, הנה כמה שטויות אני מדבר. הנה הפתיח הראשון. רגע, רגע, לא
1: יפה. מה דושים כל יפה?
0: עכשיו הפעלתי. אין נוידל שם כה אחד, תודה.
1: נוידל שם כה אחד.
0: הלאה, הלאה.
1: ניגון רשימה אתכם.
0: שתיים.
1: ניסים גרטנר.
0: שלוש. שלוש.
1: נשלמות, יואלי.
0: ארבע, ארבע, ארבע, ארבע, ארבע. נרי, נרי, נרה, נרי,
1: נרי, נרה. אני שמח, מדעת
0: עשה. חמש, חמש, חמש, חמש. עודני ילד.
1: בוא נקשב בצעות לבידי.
0: שש, שש, שש, שש, שש. גאון, גאון, גאון.
1: אין, עוד שואל למה, מחש פיגלר.
0: שש. שבע, סליחה, שבע. אתה היחיד שמכיר את זה.
1: מוסים שוב משהו בקיס.
0: שמונה.
1: אבל כל רגע בואו גם עושה.
0: שמונה. תשע, סליחה.
1: עם הנתח קובי בומר.
0: עשר.
1: נו,
0: 11, מה? כן, מה?
1: אמירן ואריק.
0: 11, איזה שיר? תגיד שם שיר, חייב.
1: גשקין שואלים.
0: הוא ישקין, 11.
1: אנחנו עם חושב, מה דיוון?
0: 12, גאון, גאון, גאון.
1: מנוב עם ג'רופי.
0: 13. 13.
1: ענינו אידל ואיתקבוקס.
0: 14.
1: אוי סולט וייסי ארי בונר.
0: 15 פתיחים בשתי דקות. אלוף העולם, עונה רביעית ענקית ואדירה, לא היה ולא יהיה, כי הוא זה, והוא שטייגניסט, והוא יודע גמורס, אבל הוא יודע גם מוזיקה. כפיים ממומן, רבותיי. מה היה פה? יעקובי, את אותך שם במה, מה העניינים? יעקובי הבמה.
1: אחלה, מה קורה אלי?
0: היי. מה אתה, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, אתה אשכרה בין הסדורים, תראה, איזה מטורף, בלי רמזים רושמים לי מאזינים, מגיע לו. לא, הוא יהיה בשלישייה. אתם לא מקנים, החבר'ה, אתם לא מבינים. אתם לא רוצים להתמודד מולו בגמר. בוא נחי, אתה מטורף. אתה מטורף לגמרי. כל הכבוד. תגיד לי, מי שלושת הזמרים לדעתך הכי טובים במוזיקה היהודית היום?
1: היום, וואי, סיבכת.
0: אתה מבין את האירוע. הוא יגיד אידל.
1: ברור.
0: באמת?
1: הוא ולא אחר.
0: וואלה.
1: ברור, מה?
0: וואלה.
1: כיום, כן.
0: כיום. תביא עוד שניים לדעתך.
1: גם תמיד. נמואל.
0: וואי, איזה פרגון הבאת לנמואל. נמואל בן, נמואל זמר ענק, אתם לא מבינים. היה בקו נייס עליו, דודי אומר את תוכנית עכשיו, הוא אומר.
1: כן, אבל זה בלי קשר לזה.
0: לא, לא, לא, לא הבנתי. דודי, אתה עדיין מגיש בקו נייס? לא, לא מאמין לך. שנייה, שקט, שקט, רגע, שנייה, שנייה, עצרו.
1: תמיד יואלי, אם יש לך עסק?
0: רגע, שקט, שקט, שקט, לא הבנתי.
1: מי עובד אצלך בתחנה?
0: דודי, אתה בכל פלא ואתה הולך לקו נייס, שאני אבין. דבר אליי באוזניה. מה זה אומר? מה זה קשור שמבקשים? לא הבנתי, זה קו נעס, אחי. ומה קורה בקו... תחייג, אני רוצה לשמוע. לא הבנתי, אתה אומר 10,000 מאזינים, כשיש לך פה 200,000 מאזינים? יש קהל זה, יש קהל זה. חייג, על מה היה הייתם בקו נעס? חייג, לא, אני רוצה לשמוע. תעני, חייג, מה הטלפון של הקו? תתן לי באוזניה. לא, אני רוצה לחייג לקו. מה המספר? תגיד לי באוזניה. אני, מהמספר שלי פה, ככה אני אעשה.

0: תגיד לי באוזני את המספר, אני רוצה לחייג, תגיד לי מה ללחוץ, בוא נשמע. משה יעקבי, אתה איתנו בעוד שלב, השלב הבא הוא יהיה קשה, שתדע. משה, מה המספר של הקו? דודי אומר שהוא לא זוכר.
1: זאת אומרת.
0: רגע, אני... חתום? רגע, אני אחכה, אני מחייב באישי, חכה רגע.

0: טוב. רגע, בוא נחייג, הנה זה.
1: פרסומת קצרה.
0: אה, יש פרסומות? אה, זה ימות המשיח, הם עושים זה, כן.
2: בטח.
0: רגע. רגע, תכף זה יגיע לעניין.
1: חייגו עכשיו.
0: נו, כמה זמן פרסומת, נו? יוסי גרין ומנדי וורץ' מהפרויקט של תנקיו השם. זה ניתק אותי, לא הבנתי למה. דודי, תחייג מהטלפון שלך, אני שולח, 077. אתה מחייג?

0: הנה, הנה.
1: בפינה השבועית פותחים קולים, אז אמר והחזן, יחיה ליכטיגר.
0: רגע, מי מדבר?
1: האזנה, הקיש הוא 151. הקיש הוא
0: 151. לא. מה זה, מי זה?
2: זה הקריין של הקו.
0: סונו. כן.
2: עכשיו אם אתה רוצה לשמוע את הפינה שלנו, אתה צריך להקיש 1704.
0: אז בוא נגיד, 1...
2: 7...
0: 7...
2: 04...
0: 04...
1: דיסקוגרפיה. להאזנה לפינות, הקישו 1.
2: הקש 1?
0: 1... בוא נשמע את הקול של דודי. בקו.
2: משה, איזה קטע.
1: סיכו האלבומים הגדולים במוזיקה היהודית.
0: כן.
1: מגישים, דודי זינגר ומשה יעקבי.
0: כן, יעקבי, אהה.
2: אהה.
0: הקלטת פה?
3: שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם?
0: גדול.
3: די, מה זה הפסקות האלה? מה זה הפסקות האלה? תגיד לי, משה, מה זה הפסקות האלה? מה נשמע, משה? מה קורה?
0: מה תודה,
3: איזה
0: גדול. וואי, באמת, הפסקות
3: האלה זה כבר...
0: אפשר להריץ, אתה יודע, כמו בזה כזה, להריץ את ההודעה שיהיה מהר?
3: כן, זה
0: ממש... יעקבי, אפשר להריץ את זה שיהיה יותר מהר? איפה, הוא בקו אחד. הלו, מויש, אתה איתנו?
4: כן, כן, יש פה
0: קצת בעיות
4: שליטה.
0: טוב, זה הקו
2: שלה. נראה לי
0: שהבנו. אז אתה מחלטר מהצד, אני שומע.
2: כן.
0: תגיד לי, אתה אמיתי, אחרי זה אתה תקרוס לי פה.
2: לא, אבל זה, בוא נגיד ככה, זה לקראת סוף. כולנו יודעים את זה.
0: זה תחביב, אתה אוהב את זה.
2: שם התחלתי, יש לי קהל שם, אתה יודע.
0: יעקבי, אתה הכי טוב בשוק, ביי, נעמת לי מלא, נהיה בקשר, ביי.
4: תודה רבה, ביי.
0: ביי, שבוע טוב,
2: משה מבטיח לא להביך אותך שם.
0: חבר'ה, מי שעולה, תדעו שמי שעולה פה בשתיים עד ארבע זה על הגריל. הכל קורה פה. אין פה, אין פילטרים, אין מסכות, הכל מדובר. כן, הכל פה, אוזניים, שיניים, עדיים, גלביים. ביי, נעמת לי מלא.
2: פרסומות.
0: ביי, מה איך פרסומות? נכון, של שלוש לא עשינו. טוב, תשמע, אני אפתח את הקווים מיד אחרי זה לעוד מאזינים חדשים, שאולי יש לנו טלנטים סופר מוכשרים אליפות העולם, שיקבלו פה צ'אנס של שתי דקות, זה הרבה זמן. אבל אם אנחנו נגלה שזה לא הולך לשום מקום,

אנחנו נחתוך את זה עוד לפני שהסתיימו להן השתי דקות. חברים יקרים, הפסקת פרנסה יחסית קצרה, 2.5 דקות, מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. מיד נאי, סולם הישיבות, יש ותמרות השן נקשן שלא היה, ואולי חזנה, נגיד לו צהריים טובים.

0: עכשיו מה?
1: יושב על הטרקטור בחור מגודל.
0: עכשיו מה?
2: כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, תחי חיים יותר איכותיים.
0: עכשיו מה?
1: כל היום וכל הלילה אתה שומע.
0: עכשיו מה?
3: בלוינם בקרוינם צבוינם בלוינם בקרוינם צבוינם.
0: עכשיו מה?
4: הסתכלת היום לשמיים?
5: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו.
6: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תודת זהות, עלי חדש, גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
7: חרשו.
8: יוני, יש לך הרבה, הרבה השפעה על הצעירים.
0: עכשיו מה?
9: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
10: וואלה, קטה, שיגעת את המדינה, שיגעת.
11: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
18: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תודה דודי זינגר, מלא מלא מלא מלא.

מאזינים על ההודעות 072-390-176 גם מקשרים תעלה לי את... איזה מוישה? גם מושה קליין רגע שנייה, אני רוצה לעשות את האייטם ואז, וחצי שיהיה גול, מנדי וייז ומושה קליין שיר חדש

פיינוף, גבעי מוטה שבס, יוילים, מיט שמולי קליים, מיט ליפי שמלצר, ממש מרגזם, הביסל שמולצי גשטרמול, עם חולצות וגרביים ורגליים צביעים, כי זה לא הוי מוי לבוות, אוי, זה גבעי נמחייה. חסידים ואנשי מעשה, חסידים ואנשי מעשה.

0: טרנר. בואו נראה אם הוא יתעורר. שם אין להם שבתות חופשיות ברומניה. אף פעם לא הבנתי את הסיפור הזה של הרומניה. אני אחת ולתמיד צריך לעשות סוף לאירוע הזה. כאילו להבין מה קורה. לרנר, אגי תבוך, שבוע טוב. בואו נשים את המבדיל של זינגבוים. בחיים לא שמתי את זה פה. המבדיל זינגבוים. זה לדעתי יצא במחול הצדיק, כי מונה איבוד, כן, כן, מונה, מונה. לרנר, מה קורה?
1: שבוע טוב לך ולכל המאזינים, אני שומע שאתה עדיין באנרגיות.
0: מה אתה אוכל לי באוזן, מה אתה אוכל?
1: אתה מעלה אותי באמצע הביס, אבל העיקר שאני שומע שאתה עדיין באנרגיות מאתמול, אחרי שלכלכת שם את השטריימלים, את הבקיט שם, שמה, בזבז זה שם עשרות אלפי שקלים, אנשים לא מבינים את זה.
0: כן, הכל טוב, תאמינו לי, זה לא בלטשחי, זה הכל מתעכז, זה בצבע על בסיס מים. אגב, באמת, זה על צבע על בסיס מים, זה יורד. תגיד לי, מה אכלת? מה אתה אוכל?
1: אתה מדבר איתי פה על אוכל בזמן שמחורי שלא תושבים במעצרים, אתה יודע, בכל זאת לא נעים ככה.
0: בונה, מה הולך? איזה טירוף, כל הארץ על הרגליים. מה, תעשה סדר, מה הולך בעולם, כבר בלילה בארבע בבוקר מתחת טלסטון, בכניסה, בכביש, כביש אחד כזה, היה בלגן מטורף, עד אור הבוקר, סיזים פרושים, משטור, סחילם, דגן צרוי למעצה, הבחתי גבי איזה ניצי, אייצו וסיפול, מה היה, מה הולך?
1: עכשיו תשמע, דבר ראשון אני רוצה להבהיר ולהסביר לאנשים, כי אנשים לא מבינים, ויש כאן הרבה בלבול, שכל מיני גורמים קיצוניים מנסים לעשות לחץ בתוך הציבור החרדי, יש להם אינטרסים שיהיה תהיה בלגן, יש כל מיני קבוצות קיצוניות, שאוהבים שיש הפגנות ויש בלגן, אז הם מפרסמים מידע שהוא לא ממש מדויק. צריך להסביר, לא כל פעם שאתם רואים ניידת משטרה, היא באה לעצור אתכם. זה לא קורה.
0: כן.
1: לא צריך לחשוש.
0: למה, מה אמרו?
1: כל הזמן מתקשרים אליי אנשים. לא, מתקשרים אליי אנשים, עושים לי, אפי, ראינו עכשיו ניידת משטרה עוברת ברחוב חזון איש בבני ברק. זה לא מעניין, זה לא רלוונטי, ניידת משטרה תנועה לא תעצור אתכם, אלא אם כן תעשו משהו, ואז מה שקורה כרגע, אם משטרה עוצרת אתכם, הם קוראים למשטרה צבאית, גם זה לא תמיד. אז צריך להיזהר כמובן, מכל מפגש עם שוטרים מישהו עריק, אבל אין מה לחשוש מכל שוטר שאתם רואים.
0: נו ברור, לא הבנתי, חבר'ה להירגע, הכל בסדר, מה? משטרות נוסעות, נמצאות, נכנסות להיר, יוצאות, הכל טוב, מה? כאילו, נהיה כזה אובססיה מטורפת סביב הדבר.
1: כן, המפכ"ל גם הודיע שמי שיגיע להגיש תלונות במשטרה במידת הצורך, למשל על גנבות או על כל מיני דברים,
0: כן.
1: לא יעצר בתחנת המשטרה, כדי שאנשים יוכלו להגיע להמשיך להגיש תלונות, במתודה, במידה וצריך, שלא יתחיל להיות פה פשיעה חס וחלילה.
0: בוא נשמעת שבחוף הנפרד במעבר חד בבת ים היה ביום שישי טירוף לא נורמלי, דגל אדום, עומס בחוף שם הנפרד, היה אורל חונו, סורוצקין, פורוש,
1: צריך להסביר איך זה הגיע, הדבר הזה זה היה בחוף...

0: בבת ים.
1: בבת, כן, בחנה החופה האחרים הנפרדים.
2: אחי, בחוף בבת.
1: היה שם, נשבר שם המדרגות והם חסמו את הכניסה לחוף, זאת אומרת, הפיקוח העירוני לא נתן להיכנס.
2: אוי אוי אוי. כן.
1: אז בחורי ישיבות הגיעו, אגב זה כבר סתודר וטופל, אבל בחורי ישיבות הגיעו לשם, ראו שזה סגור, נסו לחופים האחרים, לכן היה עומס מאוד מאוד גדול בשאר החופים הנפרדים, כידוע שאין הרבה חופים נפרדים בארץ, לצערנו.
2: לא באתי, אז מה, לא באתי, איך קרה הדבר הזה שאורל חורנון, סורוצקין לצעירים ירושלים, פרוש לצעירים בית שמש, כולם התקבצו באו לך לחוף בסים.
1: תראה, צריך להסביר, אתה יודע, אנשים יושבים שם ו...
2: באסם.
1: כל הבוחרי שבטו שבים, ודנים, איפה אתה הולך, כמה אצלכם הלכו לחברון, כמה אצלכם הלכו לוולפסון, כמה אצלכם הלכו אותם, זה היה נאס.
3: חביילם, שכיינם, ידידם, ויקרו.
2: רוירם, הם הלכונן, הם סירוס, כנם הם לצעירם, הם פורישם לצעירם, בי שמש, הם נרוילכם, דגנצה, אוהלם, דבאסם. כן, בקיצור, אז הם כולם התקפצו, צריך לומר, סוף שבוע, בין הזמן עם שבת חופשית. אז זה למה כל האירוע הזה, גם אחרי שבוע, זה הזמן, זה העונה. אגב, המדוזות בדרך לפה, סתם שתדעו. המדוזות הכחולות. אז תיזהרו, לפני שאתם נכנסים, תבדקו אם אתם בחוף של תאיטי אפי.
1: בדיוק, אני מציע לכל בחורי ישיבה שמגיע לחוף, תצעק, יש פה מדוזה כחולה, מישהו רואה, אתה יודע, תצעק למים.
2: אחרי זה מסוכן, שתדעו, הם מגיעים תמיד בתקופה הזאת, תבדקו את זה לפני שאתם נכנסים למים שאין מדוזות וכאלה.
1: נכון, בהמשך עונת הרחצה הם כבר נודדים הלאה.
2: ולא כל שקית של נתיב החסד, לבנה או שקופה של נתיב החסד זה מדוזה, אז חבר'ה.
1: בדיוק, אל תחשבו שאתם חסכתם פה 10 אגורות, חברים, זה לא 10 אגורות, זה מדוזה.
2: גדול. מזל טוב לשימי שפירא מיתרס ישראל. הבחור החוש והנעלה התארס, נכון?
1: נכון, בהחלט מגיע לו המון מזל טוב.
2: אתה כתבת את זה, לא אני.
1: כן, אגב, אני מעדכן אותך עכשיו בחי, שאומרים שיכול להיות ייתכן שיש עכשיו מעצר בחיפה, של בחור ישיבה, ניסיון מעצר.
2: מה, מנחלס? אני רוצה, תעלה לי אותם בשידור, אני רוצה לשמוע את זה בשידור את המעצר. תחייג שם לטלפון, בחסום, לא נגיד את השם, תעשה שיחה, בכבוד. תעלה אותו בוועידה.
1: תראה, כרגע יש שם בלגן, בוא נראה, בוא נציע שאימי שנמצא שם, שיכתוב לוואטסאפ ונעלה אותו ישר לשידור, אתה יודע, ככה בחיפה.
2: מי שנמצא בחיפה, שלחו לנו, כן.
1: מה שעשו עכשיו, יש מערכות הריצב השחור, כבר דיברנו על זה מזמן, אגב, זה יצא של רמי אישי לליר שלה, מי שלא יודע.
2: כן.
1: והוא אמר את זה מפורש, לעשות את הדבר הזה, ויש את זה גם בוואטסאפ כמובן, בכל מיני פלטפורמות, וכל פעם שיש מעצר של בן ישיבה, כותבים ישר, מעדכנים ישר בקווים, ואנשים מכל האזור מגיעים, ומתקלים עד שהמשטרה משחררים אותו.
2: תגיד לי, שמעת שסמוך לכניסת שבת שלושה עריקים חרדים נעצרו והועברו לידי המשטרה הצבאית? זה נכון הידיעה הזאת?
1: כן, בוא נעשה שנייה סדר מה שהיה ביום שישי, כי הרבה אנשים התבלבלו. היו שלושה מעצרים שונים. היה מעצר אחד בחיפה, כמדומני בחיפה, של חסיד בלז.
2: כן.
1: ששוחרר אחרי כמה שעות, אחרי שהחסידות התערבה, והם יודעים, אתה יודע, בלזרס הם אנשים מוכשרים,
2: נכון.
1: הם יודעים להפעיל לחץ.
2: חכמים הכי טובים בשוק.
1: בדיוק, והם הודיעו גם, הרי יש המון בבלז, יש הרבה שולחים להתנדב או לעבוד במשטרה, או
2: סנאדבם.
1: כן, או במדה או בזק, אתה יודע, יותר מקובל בחסידות, אתה לא מאשר.
2: נכון.
1: אז הם הודיעו שאם לא ישחררו את העציר, עד במוצאי שבת, כל המתנדבים, כל מי שאצלם עובד באיזשהו גוף חירות
2: של המדינה, דגן זה מסנובם, יו.
1: כולם יפרשו באותו רגע.
2: די, ויש המון, זה מאות.
1: נכון, זה המון, וגם מובן הם הודיעו גם שיעשו דברים נוספים, הפגנות וכולי, בקיצור מפה לשם מאוד מהר.
2: כן.
1: אותו אחד שוחרר, והודיעו שכמובן הוא בכלל נעצר בטעות.
2: אומרים שזה אברך מקריית גד ולא מחיפה, מישהו רושם לי. אני אבל רק מקריא הודעות, אני לא יודע אם זה מאומת, אבל בסדר, כן, הלאה. אז הבלז...
1: כן, אתה יודע, דברים שרצים ברמה הראשונית מאוד מאוד קשה לאמת אותם תוך כדי. הקיצור, אז אותו חסיד בלז שוחרר. נעצרו גם שלושה בחורים בלוד, הם עוקבו לידי משטרה לכמה זמן, אבל הם לא נעצרו. שלושה בחורים בזה הבלוד, וגם היה שלושה בחורים מישיבת מעלות התורה של הפלג, שהייתה ישיבה של רב שמואל לא ירבח, הם נעצרו גם הם, אחד מהם בן של אחד מהבחירים ביותר בפלג הירושלמי.
2: או, לא הייתי מתעסק איתם, חבר'ה.
1: נכון, זה בן של מישהו מאוד מאוד בכיר שם, שאני מאמין שרוב המאזינים פה מכירים את השם.
2: תקשיבו הודעה. איפי, אתה העלית את זה באישי וזוכר. מלא מבקשים את הטלפון של שי וזוכר. תקשיבו רגע, תקשיבו.
4: שלום.
2: לא מבינים כלום. בקיצור, ברעיון ההקלטה הזאת אומרת,

0: אומרת ש... הודעה בקו ייחוד בני ישיבות אשקלון, נזהרו שוטרים בחוף הנפרד. כאילו, פיין חבר'ה, שחררו, הכל בסדר. מה אני אגיד לך? לאן כל זה הולך?
1: יש המון המון לחץ, אתה מבין? החבר'ה רואים שוטר, רואים פקח, רואים מישהו עם כובע כחול. ואתה יודע, קופצים, זה כמו שאתה יודע, יש בחורי ישיבות לצערנו, שלא משלמים ברכבת הקלה, אתה מכיר את התופעה הזו? או אנשים, לא דווקא בחורי ישיבות, כל מיני אנשים, אתה רואה אותם כל פעם שעולה מישהו עם איזה כובע שמש כחול, הם קופצים ישר מהמקום. ככה אתה מזה ישר מלא שילם.
0: תשמע,
1: אז,
0: אני קורא פה את
1: ההודעות. אתה יודע, לא צריך לדעל מכל דבר, לא צריך להיות בלחצים, צריך להיות באמת להיות, אתה יודע, לשמור על איזון, להבין מה קורה, מה לא קורה, מה מסוכן, מה לא מסוכן.
0: בונה, מה זה, אתה, מה זה תופעת רוחות ומזיקים? תגיד אם אתם אמיתיים, מה זה, מה זה הכותרות האלה? זה נשמע מלחיץ, מערת שדים. שם דובר
1: זה תופעת... מצוין, על זה רציתי לדבר איתך היום, יואלי, וזה בעצם הנושא המרכזי, כל השאר, כל התוכנית של השנה האחרונה הייתה פרומו לזה.
0: חבר'ה, גבירותיי ורבותיי, האייטם היום... רגע, הפרגוד, מעצר הריק ברחוב גאולה בחיפה.
1: כן, גאולה 26, נאמר.
0: וואי, זה ליד סבתא. זה ליד השילוח שם, כמעט.
1: תגיד לסבתא שתרד מה... תרד,
0: לא, סבתא
1: גם... דברים השוטרים.
0: סבתא עברה לבני ברק בינתיים, הדירה בשילוח 9 מחכה. יוצאים לדרך לאייטם היומי שלנו. מה היה? רוחות ומזיקים? מה זה?
1: תראה, יש ישיבה בעיר ביתר עילית בשם כל יעקב, ישיבה קטנה, באמת ישיבה מצוינת, באמת מהשורה הראשונה.
0: כן.
1: ועכשיו, לפני זה חצי שנה בערך, בזור תחילת שנה, אוקיי. יום אחד שתי בחורים יוצאים מהחדר שיעורים, מבועלים חיוורים כסיד.
0: נו, כן.
1: מה קרה? הם רואו איזה צללית מתנועת על הקירות.
0: רגע, אני שם
1: כולם
0: שיר.
1: כולם בטוחים.
0: אני שם שיר מתאים. אני שם שיר.
1: או, זה שיר דרמטי, כינורות כאלה,
0: רגע,
1: נמוכים.
0: רגע, חלום חולם, טילי פשמלצר, רגע. יש, זה חבר סיפור אמיתי. סיפור אמיתי.
1: בקיצור,
0: שני בחורים יצאו מהחדר בישיבה, טוענים שהם
1: רואים... היה שם שיר על חלומות של נמואל, סתם מזכיר. בקיצור, הבחורים האלה יוצאים חיוורים כסיד, מספרים לכולם מה הם ראו, כולם תוחים, הם מדומיינים, הם בעצמם מתחילים להתלבט אם הם מדומיינים. בקיצור, הנושא נהפך לבדיחה בישיבה, באמת בדיחה, כולם צוחקים עליהם.
0: מה הם ראו אבל, מה הם טוענים?
1: רואים איזשהו צללית מתנועת על הקירות, משהו לא ברור, עובר כמה חודשים.
0: תודה, איך קוראים לזה? קוראים לזה
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
0: אחי פסיכיאטר לשלוח אותם פה רחוב, איפה יש פה, במכבי, בשירותי בריאות, זה שלוח, סגור את הסיפור. נו, ומה?
1: בדיוק, מעייני הישוע בבניין השני.
0: כן, בדיוק, נו, מה?
1: בקיצור, טוב, אתה יודע, אני עושה לי לעשות בדיחה, חשבו שהם צוחקים, חשבו שהם עושים איזה מתיחה, אתה יודע, לא משהו רציני מדי.
0: כן.
1: קורה.
0: אוקיי.
1: למשל, אגב, בפונוביץ' לצעיר, אגב, לפני 30 שנה בבני ברק,
0: כן, מלצר.
1: כמה בחורים לקחו ספרים בליל שבת, סידרו את זה בצורה של גופה, עטפו את זה בתלית, המיחו את זה באמצע בסמדרש.
0: כן. כן.
1: אתה מבין את בחורי שבטובים עושים מתיחות כאלה, בקיצור.
0: דחוף, אני בלחץ בהסיפור הזה, נו.
1: עובר כמה חודשים, עוד בחור מספר שהוא ראה משהו, גם כולם חושבים שזה מתיחה שמתגלגלת.
0: נו!
1: לפני שבוע המשגיח שם יושב בחדר שיעורים.
0: כן.
1: בלילה בשעה מאוחרת, פתאום הוא רואה צללית מתנועת על הקירות, הוא קופץ בבעלה, פותח בצעקות.
0: נו, תגיד, נו.
1: בוא נשימה על הרגליים.
0: נו!
1: עכשיו, תשמע, הייתי חושב שזה סיפור מדומיין, אבל רב חוטה, רב בנימין חוטה המפורסם, הבן שלו לומד בישיבה הזו, הוא בעצמו מספר את זה גם. כמה שבאתי גם עוד דיון, דיברתי עם אנשים, תלמידים משם.
0: כן.
1: מפה לשם הם החליטו לעשות תיקון, הם לקחו קבוצה של בחורים שם, באמת בחורים שמורים מהטופ של הישיבה,
0: כן.
1: לקחו בחורים שאין להם אינטרנט הבית, אין להם כלום, ממש בחורים הכי טובים.
0: כן.
1: ולמדו שם משניות, בהורת רבני הישיבה החליפו מזוזות שם, לעשו תיקון משניות, תיקון שהם קיבלו מקובלים.
0: צריך להוריד את הבניין, לא, תגיד לי, זה סיפור אמיתי מה שאתה, אתם עושים לי מתיחה עכשיו, תגיד מה, אתם אמיתיים?
1: אתה יכול לשמוע את הקלטה של הרב חוטה, העלינו את זה גם בישיבי זוכר, זה גם עלה מקומות נוספים.
0: זה בטיילת, זה המערת שדים בטיילת בטבריה, אחי. לא הבנתי, מה בא לשים מצלמות, נסתרות?
1: אני לא בטוח שמצלמות יכולות לקלוט דברים כאלה.
0: לא, אוקיי, נו, תמשיך, איפה, עשו תיקון.
1: תראה, אני התלבטתי מאוד אם להעלות את זה, אני כבר התלבטתי, אמרתי, שמע, זה כן, לא, ואני רואה שזה רץ ברשת, אני אומר לעצמי, כן, מתקשר לעוד בחורים. ואני אומר, שמע, זה מסוג המתיחות הקלאסיות שבחורי ישיבות אוהבים לעשות.
0: כן, שמים איזה מנורה עם איזה צל כזה, אני יודע, אתה יודע משהו...
1: כן, אבל הרב חוטה מספר, הרב חוטה הוא בן אדם רציני, אפשר לעשות אותו על אלה שידור אפילו.
0: בוא נשמע את ההקלטה רגע, הנה זה.
3: זה טובה.

0: הבן שלי לומד בישיבה בביתך. שבועות האחרונים, בחורים מתלוננים, שיש איזה חדר שיעורים שם בערב, רואים איזה משהו שחור זז על הקיר. אז נהיה שם העסק בישיבה, בחורים, ואתם יודעים, בחורים דרך כלל מנפחים לכאורה, נכון? חבר'ה התחילו להביא קמיעים, נהיה שם חגיגה בישיבה. עכשיו הצוות, אומרים, תן לבחורים לשחק, מה, נהיה אחרי השגונות שלהם? משגיח שם, ממש לפני כמה ימים. החליט הוא רוצה לראות בעצמו, אבל הוא לא מראה להם שהוא רואה. בא בלילה מאוחר, פתח את הישיבה, נכנס לחדר שיעורים, כמעט התעלף. רואה איזה רוח על הקיר שחורה ככה, הולכת חוזרת. ככה אין ינק, לא, הוא לא מדומיין המשגיח.
1: זה צל מהכביש הראשי.
0: שם אחד בא בבוקר, מזל שהצליח לקום. אומר לי, הבן לי, תשמע, אבא, כל הישיבה מזוזות. גם מה שספק פתח יש מזוזה. המזוזה מרחיקה את הרוחות. שתבח שמולד.
1: תשמע, זה האייטם הכי מוזר שהיה פה מאז שכל פלי הוקם.
2: אני אומר לך, אני חושב שכל התוכנית שאתה יודע שאתה עושה פה כבר, אני חושב כמה שנים, 7 שנים, הכל פרומו לאייטם הזה.
1: הרב הגאון, אגב, הרב בנימין חוטה, שהוא אחד הגאונים, פויסק, רב באמת גאון עולם.
2: נכון, ולכן גם זה הסיבה שאתה יודע, לקחתי, קיבלתי את זה באמינות, כי אתה יודע, הרב חוטה אומר, באותו רגע מבחינתי זה מאומה, אתה יודע, אין ספק בכלל.
1: צהריים טובים לישראל שר גם, שמקשיב לנו בדרכים. יואלי, זה ברור, יש בה. תשמע מטורף, וואו. חייבים להתקדם, אפי, אני מת עליך, הבאת פה אייטם, אני חייב מחר להתעדכן על הסיפור הזה, מה קורה, קמאות, מה קורה עם הצל, מצאו את השדים, את הרוחות, מה איתם?
2: אנחנו מקווים שהם גורשו אחרי התיקון שהם עשו באמת.
1: מה אתה אומר, מה?
2: אנחנו כמובן מקווים שהשדים גורשו אחרי התיקון שעשו שם בישיבה,
1: כן. אני חייב לראות, אולי הם הלכו למקווה נאס, לטאקנזן, והוא ימתרים, וזורקתי עליכם מים, אוי, ימתרתם. תשמע, זה הייתם מטורף. הבאת פה, הייתם עכשיו מטורף. וואי, איך לחצת אותי עכשיו.
2: כן, אני מבין שאתה מפחד לשדר עכשיו, אולי נשים לך שם תיקון
1: באולפן. לא, הדברים האלה, המיסטים האלה, הלא ברורים, תשמע, מלחיצים.
2: כן, אתה יודע, אנשים חוששים מהמסתורים, ברגע שלא ברור מה נימו בדיוק, לא משהו שמסתדר לנו, זה פחד.
1: טוב, אפי, היה לי כיף לדבר איתך, לאחל לך שבוע טוב, ישיב וזוכר, כל הנאס של עולם הישיבות כאן, כמעט כל יום, ובקבוצה, רוצה לתת את הטלפון של הקבוצה?
2: כן, בוא ניתן את המספר, המספר הוא 03-53-73-123.
1: שוב יותר לאט.
2: 03-53-73-123, זה מספר שאפשר לשמוע, בשלוחה 4 שם. ואגב, רק ככה ניחוש קטן לימים הקרובים, אני מאמין שאני הולך לקבל עכשיו מלא סיפורים כאלה, כי בחורי ישיבות, אתה יודע ברגע שיש סיפור אחד.
1: מתחילים לדמיין, בדיוק, דמיונות על הדמיונות, אתם מתחילים לפנטז. חבר'ה, תנוחו על עצמכם, הכל טוב.
2: בדיוק, חברים, לא סתם, אני אומר מראש, רק סיפורים שמועמתים כמו מרבנים חשובים כמו הרב חוטה, רק זה יעלה, דברים סתם אנחנו לא...
1: גם תצלמו ב-C2 שלכם בטרקטור, ב-4x4 וזה, הכל בסדר. טוסטרובן, תצלמו את התעדו.
2: בדיוק, אם יש סרטון טוב גם עובר.
1: 03-537-73-123. כן, 03-537-73-123. ביי, אפי לרנר, אגדה בחייך.
2: להתראות.
1: ביי.

0: לחוף ידבר.
1: מאזין איתי, מאזין שממתין מלא זמן על הקו, צהריים טובים למאזין התותח מוישה למקורי. מה איתך?
2: ברוך השם, היה אירוע מטורף אתמול.
1: די, היית? מטורף. לאן אתה נוסע עכשיו?
2: בטח. אני נוסע למודיעין, לא להפגנה, אל תדאג.
1: יפה, וואי, בואי.
2: לא להפגנה.
1: הקול שלך מוכר לי בטירוף. הקול שלך מוכר לי, לא יודע מאיפה. רגע, אז באיזה שעה, באיזה חלק הגעת? הגעת בזמן, כי זה מוצא שבס, יוצא מאוחר וכזה 8:20? מתי הגעת?
2: הגעתי ב-10:15, הייתי בבנייני האומה.
1: אה, אז היית בפתיחה, בום, בום.
2: הייתי, כן. בואי נע, זה היה מטורף, זה היה מטורף, מטורף.
1: אהבת, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
2: מדהים.
1: אגרויס אשקויך. אגרסיש
2: קויך. אומרים שכל דבר שיש עיכובים יוצא טוב. האירוע בוטל, חזר.
1: היה
2: פיצוץ.
1: היה הפקה, באמת. אין כאלה הפקות, באמת. אין כאילו שמה בתודה.
2: תגיד לי, הרעיון של הצבע, של מי זה? של ליפה?
1: לא, בוא, אני אגיד לכם איך זה הולך. אני, כל מופע חייב... בסופו של דבר אני מפיק מנהל מוזיקלי של המופע, וצריך שיהיה דברים מעניינים, שיהיה אייטמים. אני אומר לליפה, תקשיב, צריך, עשינו כבר הכל, הכנסנו מיטה בחלום חולמתי, זרקנו דבר...
2: נכון, זה היה בסוכות, לא?
1: כן, זרקנו אורגנים בירושלים פה, הכל קרה כבר. משהו צריך לקרות. עכשיו, היה אמור להיות אייטם, רציתי שליפה ייכנס עם אופניים לקטע של הגשוויצט. שהוא ייכנס עם אופניים לבמה, וכבר הבאנו אפילו אופניים, אבל הקבץ, הקצין ביטחון של בנייני אומה, אמר, לא, יש שם כל ענייני ביטחון, ולא אישרו לנו את זה. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, גשוויץ, לא נעשה את האופניים, בסוף נעשה שכיבות צמיחה על הבמה, וזה מה שהיה, אבל אמרתי, ליפה, אני חסר לי משהו, אייטם מיוחד, משהו שובר שוויון, משהו שירגש את הקהל. ואז אמרתי, בוא ניקח את הכל העניין של האומנות והציור, ונעשה משהו, הוא עשה בארצות הברית, היה לו איזה אקספו, איזשהו אירוע, לקחנו וחיברנו את זה, ואז אמרתי לליפה, בסוף אני אבוא ואני אגיד לך, ליפה חסר משהו, ואז אבוא, אתה צבעת החולצה שלי וזה. אז הכל אנחנו בונים כזה ביחד את כל הרעיון, את כל הדבר הזה. כן. תודה. יוצאים לדרך. הלו, זה רדיו?
2: כן, איתך.
1: שלום, יוצאים לדרך, שתי דקות. מכיר את האירוע, נכון?
2: כן.

0: רבו איסאי, שתי דקות. יש פה מאזינים תותחים, אלופי עולם של ממש. 15 שירים בכמות ובאיכות אידיס שבאידיס. הנה שתי דקות השעון מתקתק, הנה השיר הראשון. פעם הם יוצאים לדרך עונה רביעית אליפות העולם. דבר אליי. אחד. כן.
1: השאב לי אדם, שווקי.
0: אחד, אחד, אחד. אחד. כן, נו. היי, מרדכי בן דוד.
1: בושית, מרדכי בן דוד.
0: שתיים, שתיים, מעולה. כן.
1: או קאופמן,
0: קאופמן
1: משהו, לא זוכר את השם שלו.
0: כי, לא, לא, לא, לא. לא, מה? לא, לא.
1: תעשה עוד פעם, לא שמעתי.
0: כן, כן, הזמן יש לנו. אנחנו רגועים עם הזמן. פרויקי אסונוך, פרויקי אסונוך, 3, 4, בסדר, 4. לא, אין, הוא לא יצליח. זה 20 שניות. ארבע.
1: חמש.
0: כן. שש. תביא. נו, זה זמן לחלוף.
1: לא שמעת טוב. לא שמעת.

0: להתראות. אבי אינטל, מקום לחלום.
1: שש!
0: מקום לחלום.
1: מהמם! וואי, אבל זה כל כך רחוק ממה שאנחנו מצפים בשבוע הזה, עם שתי דקות של אליפות עולם, של עונה רביעית.
0: לא עבר שתי דקות.
1: אבל אתה איכות.
0: יואלי, לא עבר שתי דקות.
1: לא עבר שתי דקות. אחי, אנחנו כבר שלוש דקות באוויר עם השעון המתקתק. מה עובד? תגיד, אתה אמיתי?
0: אוקיי. אני גם עם שעון.
1: איזה נסיך אתה. אבל היינו בשש, גם אם היה עוד 30, עוד 40 שניות. אתה הכי טוב בשוק. תן לו תנחומים, כי היה לי כיף לדבר איתו, והוא איכות, אגב, הוא הביא פה כמה פתיחים איכותיים. אמנם לא את הכמות שאנחנו רוצים. אתה הכי טוב בשוק, אין עליך בעולם. דודי, תנחומים לפרס, לפנק. לפנק, רק לפנק פה. היה לי כיף לדבר איתך, ביי.
0: תן משהו לאכול.
1: לאכול, לאכול. ביי. הפסקת פרנסה. יסלח לי נמואל שאני מאוד אוהב אותו ואוחז ממנה עולמות, חייב לעשות פרנוז מיד ממשובם.
2: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה. שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
4: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ישבנו מהפסקת פרנסה, ראשון בשבוע, אנרגיה הוצירה, בואי סיימי שלו, טבל שלו, הגעי, יוצאים פה לדרך עם שיר חדש דנדש של מוישלה קליין. השריקיז המצוינים, יאיר ואייל, עשו פה עבודה נהדרת, גם המילים וגם הלחן. חרגול על הגיטרות פה.
6: אנחנו יהודים מאמינים.
1: דודי, זה לא עם מאמן, זה לא עם מנדי וייס.
6: אתה יגיע כבר היום.
1: זה משה לבד, זה לא מנדי. למה אמרת מנדי וייס? הבנתי, בסדר. חבר'ה מההתחלה, משה קליין חדש דנדש, כל הטוב.

0: אלדה עם ינקלה. יעקב, מה העניינים? צהריים טובים, שבוע הספר.
1: צהריים טובים, יואילי, צהריים טובים כל המאזינים.
0: איזה כיף, חגיגות שבוע הספר עם מבצעים שלא היו, עשרות אחוזי הנחה, טירוף שלא היה, סניפים בכל הארץ. בוא נדבר רגע, יעקב, מה זה שבוע הספר? מה קורה? מה הולך שם?
1: פחות או יותר מכירים כולם את שבוע

0: בספר. אצלנו ברשת אנחנו מתמקדים בעיקר על לקחת ספרים ישנים ולעשות להם החזרה למדפים במחירים מאוד מאוד מצחיקים.
1: יפה, יפה.
0: סתם לשם הדוגמה, מי שמכיר משפחת שקופיצקי, זה סדרה שכבר כ-10 שנים לא קיימת במדף, והחזירו אותה למלאי השנה. במחיר בדיחה של 20 שקל לספר.
1: אגב, שתדעו, גם יש בתחום האוכל, קולינריה, ספרי בישול, מחירים עזועים, נוסטלגיה של רבנים. חבר'ה, שתבינו, זה ברמה של 20 שקלים, 25, 25 שקלים, מבצעים מטורפים. מטורפים, קומיקסים עזועים. סניפים, אגב, בכל הארץ. אתה, יעקב, נמצא בסניף בנתניה, נכון? שער הגיא אולי?
0: אני נמצא בנתניה.
1: שער הגיא 14 לדעתי, נכון? באזור שם.
0: שער הגיא 14, כן.
1: יש בקניון רמות, סניף של אפולה, טבריה, רכסים, חיפה, אשדוד, חברים. זה ההזדמנות האחרונה, נצלו את השבוע הזה. תן לי את הספר הכי מבוקש בתקופה הזאת. אצלכם יפה נועה פלדיים. מה הדבר הכי מבוקש, בכלל בכללי?
0: זה דבר שמאוד מאוד קשה לענות עליו, כי ברוך השם היצע מאוד מאוד מאוד גדול. אז פשוט כל אחד לוקח את מה שהוא מעדיף. אני יודע שהרבה מבקשים את הספרים של אברהם אוחיון, יש להם עכשיו מבצע 3 ספרים ב-100. הרבה מבקשים ספרים של מנוחה פוקס, שעכשיו מחזירים למלאי, זה עדיין בהפתעות, אבל יהיה דברים מאוד מאוד מעניינים גם בנושא הזה.
1: תגיד לי, השבוע הספר זה גם על דברים חדשים, לדוגמה יש כל מיני ספרי קומיקס חדשים, אני יודע.
0: כן. יהיו גם כמה ספרי קומיקס חדשים ש...
1: בני ערובה, ברגע האחרון, כל מיני דברים ש... אני יודע שהילדים שלי לדוגמה, דגל שחור, אני יודע, יש חדש, הוויכוח, אייל מאוד אוהב, החילוץ מאיראן, מלא דברים חדשים.
0: אכן כן, ספרים חדשים של אברהם אוחיון, שיצאו ממש לפני חודש ומשהו, שעכשיו גם במבצע של שבוע הספר, 3 ב-100, זה משהו שלא היה אף פעם. בשום מקום לדעתי.
1: חבר'ה, יפה נוף, רשת החנויות יפה נוף פלדיים, בשבוע הספר שלא היה. טירוף, טירוף, טירוף. מבצעים מטורפים. מתי זה הולך להיגמר?
0: הולך להיגמר בתזיין תמוז.
1: יאללה, נצלו את הזמן,
0: מקווה
1: חברים.
0: מקווה שישאר לנו מה למכור עד אז.
1: בדיוק.
0: ויש עוד משהו שאני רוצה לציין, זה יש מבצע מיוחד.
1: כן.
0: מאוד. שפעם ראשונה שקורה בשבוע הספר, תמיד אנשים מכירים את זה ממבצעי חנוכה, יש מבצע של קנה קבל, שקונים מוצרים מהחנות ב-100 שקל, כן. ומקבלים את הסט של הרב מיר למברסקי,
1: יפה.
0: במחיר בדיחה של 50 שקלים, זה סט של 5 ספרים, זה בעצם מוצא 10 שקל לספר.
1: מטורף. שובר שוויון לגמרי. חבר'ה,
0: כן.
1: נצלו... אל... יש אגב הזמנות, טלפון, אם רוצים...
0: יש הזמנות. לדוגמה? יש הזמנות באתר, יש גם מוקד הזמנות.
1: חבר'ה, טלפון 1-599-581-581, טלפון להזמנות 1-599-581-581, ויש וואטסאפ. וואטסאפ מספרו 02-532-9314, וואטסאפ 02-532-9314. טלפון להזמנות משלוחים. יעקב אושר ונחת, תמשיכו לעשות ולזכות ולהפיץ את הכתב והגרפיקה לעולם. יפה נופל די, אושר ונחת. כל טוב.
0: תודה רבה.
1: בכיף, שבוע טוב ומבורך. תודה, תודה. שבוע הספר.

תעלה לי את משה קליין מחר, אני רוצה לדבר איתו על השיר. גם על כל מיני דברים טובים שיצאו. מחר, מחר בתחילת התוכנית, תתאם אבל, תתאם. חבר'ה, זמן, סיום, יו, לא הספקנו כלום.

בטירוף, שדרן חדש, ימבה של נרשמים. וואו. דודי, אני אוהב, יפה. דודי זינגר, גבי קאץ, דאודי, אתם המאזינים והמאזינות הכי מדהימים בעולם, לפני הכל ואחרי הכל צריך לומר, Thank you, השם. זה לא מובן מאליו, תודה. היי בשטר, רב על כל יום ויום שאנחנו מגיעים שדר פה. שמים פה מוזיקה, נהנים, כיף פה. אבא, תודה. חברים, אנחנו סיימנו ראשון בשבוע, מחר בין 2 ל-4, ניפגש ביתר סט וביתר אנרגיות, אושר ונחת, המשך ההזנה מצוינת לכל פליי. תודה לכל המגיבים, לכל המצפצפים, המסמסים. ואני מה זה מתנצל שאני לא מצליח להתייחס להודעות, באמת מתנצל, תודה, תודה על אתמול. לכל החבר'ה אגב של המשרד אתמול, סטייג' ארט, יהודה קל, איש אלבוים, שמולי קליין, ליפה, רזאל, עזריאל, כל החברים שהגיעו, באמת היה גדול.

0: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה קורה? פותחים שבוע, יום ראשון, אויזר פה איתי, איזה כיף לי, אויזר, אתה נשארתי כל השידור, כן? אתה לא הולך לי לשום מקום, אתה לא משאיר אותי פה לבד, עם דודי, דודי בא, כועס היום. חבר'ה, מתחילים, פותחים שבוע, באתי היום מוקדם. אויזר, תודה בזה שיצאתי מהבית? אחרי מה שקרה לי שבוע שעבר עם הקרקנט, לא שמעת, כבר אני אספר לך. יצאתי בעשרה לשלוש, הגעתי לאולפן בשלוש, הייתי באוטו שעה כמעט. חכה רגע, אתה צריך אותך, אל תלך לשום מקום. מתחילים, שלוימי גרטנר, סרולי גרין, יאללה, בואו נתחיל את השבוע.

טוב, אני פותח את הוואטסאפ בשבילכם, 051-505-1076. אם בא לכם שירים שאתם רוצים, אני פה עם הוואטסאפ פתוח. יאללה, דברו אליי.

אני אוהב, אני אוהב את השיר הזה, אני פשוט אוהב. בדלי גלאורים. זהו, אני הופך אותו ללהיט בחתונות. בכל אופן בחתונות שלי. איזה נוסטלגיה מצאתי פה, יעקב שווקי, פיסוים פיסוים. יא! מאיזה תקליט זה? מי זוכר? בואו נראה אתכם.

0: אז זה חדש של אביעד, מי אמר, אחלה שיר, אחלה גרוב, אחלה כיף.
1: והחומו זה בדיון, אתה גדול מזה, אתה גדול מזה.
2: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.

אני מקווה שהתכוונתם לזה פה, אני לא כל כך הצלחתי להבין את ההודעה, בני פרידמן יחד, לדעתי זה זה, רק ביחד, כן, זה זה, אז ברוך שהצלחתי לכבל לרצונכם. בני פרידמן.

אז השיר הזה של שלום ברנולץ מוקדש לאחייני היקר, בנוסון, שמתחתן ממש בעוד כשלוש שעות, בעזרת השם. שלוש שעות, אני כבר באמצע החופה, נוסון ועדי, שיהיה לכם המון המון המון המון מזל טוב. אני מיד אחרי השידור רץ להתלבש ורץ אליכם, אל תדאגו, מזל טוב אהובים. עד 120, תחיו באושר, בכבוד, בשמחה ובחיוך.

איזה שיר חדש ומאמן של יצחק בן ארזה, סוף וקץ. אני יודע, אתה רוצה את המתן, כבר אני אביא לך את המתן, כמה דקות אני מביא לך את המתן, אני עוד צריך אותו.

0: זה האידל ורדיגר, מרדכי בן דוד, כמובן ורדיגר, ואהרון רזל, שהוא לא ורדיגר, אבל הוא כתב את השיר, וזה אחלה טריו. תקשיבו, בחיפושים פה במחשב, מצאתי ממתק נפלא, אבל שימו לב לממתק הנפלא הזה, אנחנו נשמע אותו מיד אחרי שנחזור מפרסומות.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה. שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו, 1-599-581-581.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

אמרתי לכם שמצאתי פה משהו מדהים. קן ברג'ס, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לו המון המון לחנים, אבל בלחן הזה שרים אין ספור זמרים ושדרנים ואנשים מוכרים, אדון עולם. אה, זה מתחיל מהמירן.

זה פיני איינור, אני מהאים. וואי, מזמן לא שמעתי את השיר הזה, אתם יודעים? תגידו, יש לי שאלה, מה מצב הפקקים? אני יכול לחזור הבא?

ביני אין לא ראיתי מהיים. מהיים, אגב, ביידיש, זה הביתה, הביתה. תדעו לכם, ההיים. דודי אחד אומר, בוא הביתה מהר. קומשלן, אוי, אז זה הכוונה בפריכי מיאמי, קומשון, שני אליי. בוא נה, פתרת לי פה בעיה רצינית עכשיו, של שנים שלא ידעתי מה פשט. כן, אין, אין, אין, אני חייב ללמוד יידיש, חייב. אם יש פה מורה ליידיש, דבר איתי. שלמה כהן, מלך המושיח.

אני לא יודע מה איתכם, אבל השיר הזה באמת עושה לי צמרמורת, לא יודע למה. השיר הזה פשוט מצמרר אותי. אני יכול לשמוע אותו ברפיט, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל אני לא אעשה לכם את זה. טוב רבייס, אנחנו לקראת סיום. איך עפה לי השעה היום, מה קרה? איך עף לי ככה הזמן? ממה נסיים? ליפה שמלצר, בא לכם ליפה? יאללה, מזמור לתודה, באמת, מזמור לתודה. כל מה שקורה לנו צריך להגיד מזמור לתודה. מפרשת השבוע שקראנו בשבת, צריך, לומדים שאסור להתלונן. גם אם לבן אדם קוראים דברים לא טובים, אל תתלונן. כי שמתלוננים זה מזמן עוד דברים לא טובים, חלילה. תמיד מזמור לתודה. אז הנה ליפה שמלצר, ואני הייתי אריק דביר, מאחל לכם המשך ההזנה נעימה. עפתי לחתונה של האחיין החמוד שלי. ביי, ניפגש מחר.

0: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתצד החרדית.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
10: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

הם בנקודת ההתחלה. איך רצית להיות להמריא לעלות כמו הנשר הגדול? האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפנים.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תלחצו על הפליי.

0: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אם בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
5: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

עכשיו באוויר, נחום על הפליי. בהגשת נחום סיגל.

0: חייבים לטעום ביסלי גליץ'. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם מחוזת חדשה בשם שיר השירים. מחוזת עם כמה וכמה שירים שנכתבו על שיר השירים. מאחורי הקונספט ובניית המחוזת עומד המלחין והיוצר בנצי שטיין, שגם מבצע יחד עם מקלת נגילה ומקלת הילדים זינגרליך. את העיבוד המוזיקלי עשה מוישי כהנה, בואו נשמע.

ממשיכים שיר חדש של הזמר משה קליין שיוצא היום בשם כל הטוב, המילים והלחן של יאיר ואייל שריקי שגם עשו את ההפקה המוזיקלית. בואו נשמע.

בערב שבת קודש הלך לעולמו הגאון הרב יצחק אולסטר, זכר צדיק לברכה, מי שהיה ראש ישיבה, ראש כולל, מחבר ספרים עמוקים ומלחין בעל שיעור קומה. לצד גדולתו התורנית העצומה ניחן רב יצחק זצ"ל בכישרון מוזיקלי נדיר. הוא הלחין שירים רבים ובהם הלחנים המפורסמים והאהובים ליצירות ידיד נפש ואביותים אל הר קודשי, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. תקופה לאחר צאת אלבום הבכורה שלו ולאחר דחיות רבות בשל המצב, הגיע אמש שמולי קליין למופע השקה לאלבומו שמואל א', השתתפות אומנים אורחים ובנייני אומה מלא עד אפס מקום. את העיבוד והניצוח המוזיקלי עשה יואלי דיקמן. במהלך המופע ביצע שמולי כתמיתיו לאיטב, תוך שהוא מארח את אומני ויוצרי האלבום, אהרון רזל, ליפשמל צר ודואט עם המלחין שלומי עזריאל. במופע אף השתתפו מקהלת נגינה ומקהלת הילדים זינגרליך. כמעט לסיום, ברכת מזל טוב לזמר אידל ורדיגר לרגל הולדת הנכד הראשון ולמרדכי בן דוד שהפך לסבא רבא. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של אלחנן אלחדד, תנגן את זה. למקום השני הגיע להיט החתונות שלוש אצבעות של שמוליק קליין, ובפסגה היוקרתית נמצא אבא טוב של שמוליק סוכות. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי במספר 02-313-1076-8, פרסים שווים למדרגים. לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים כוח הרצון של רולי דיקמן, שיצא בשנת תשע"ח-2018 למניינם. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 14:00, 19:00 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.

ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מה שלומכם? מסיימים מכם ראשון בשבוע, הולטת זין בכל הסיוון, בשעתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית דורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, בעיקר דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, אבל גם כמה שירי רגש לנשמה, ישן וחדש, אלבום השבוע, וגם אחרי הרבה זמן, שיר קאבר. גם אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-023-13-176, לוחה 2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואוי זדוק. נפתח לתוכנית עם הרבו מסך השם, שלום עושים לך מתוך האלבום המנגן, לחנו של רבי ניומן הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, ניבוד של דודי קליש, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

אלבום השבוע החדש של קולפליי, אלבומו של רולי דיקמן, כוח הרצון, השיר שפותח את האלבום מיד הם ניגלים, לחן אלחנן אלחדד, עיבוד יואלי דיקמן.

אורה, למה תישן, אלוקים, הקיצה, איזה לחן כל כך מיוחד של ישי לפידות, מתוך אלבומו הראשון של סרולי גינצברג, ענינו בעת הרחמים, העיבוד של הרשי גינצברג.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: בוריך השם, שים שיניימן. הלחין וגם שר מתוך אלבומו נחומה. העיבוד של שלוימי וכטר.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. ועכשיו, בעבר ובהווה.
1: בזכות ידידי אלעזר מרקס הכרתי את המקור לשיר עיר של זהב מאלבומו החדש של שלוי מגרטנר עד היד. אז הנה השיר קאבר שלנו, עיר של זהב, הביצוע הראשון של אבי פרץ מאלבומו כמו אש, עיבוד לאבי יעקב ריגלר, החידוש של גרטנר עם עיבוד של דוני גרוס, הלחן של אלימלך בלומשטיין.

0: ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: מרדכי בן דוד מחדש את עצמו, Happy Days, מתוך ה-English Collection. במקור השיר הזה נקרא Miracles, בלחן של יוסי גרין, ושיר רובין.

שלום הכהן, מלך המשיח, עתיד למלוך מסוף העולם ועד סופו, מתוך אלבומו למעלה, מלחן שלמה מקלי, שיבוץ של משה מנה רוזנבלום, זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של...

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

תודה ששבתם אלינו, פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, 6 FM, הם עברו מפלם, שאלחין וגם שר, ועמך כולם צדיקים, מתוך אלבומות טוב להודות, העיבוד של עברו מג'י.

איזה שיר מיוחד, Smile Again, Many World, מתוך אלבומו השני, לחיים. הלחן וגם העיבוד של איצי בולד.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: מהופעה חיה בהס, ואני בחסדך בטחתי, יואל שרבי, עם לחן של אלי לאופר.

0: תלחצו על הפליי. תלחצו על הפליי.
1: ביום שישי האחרון הלך לעולמו הרב יצחק אלסטר, שהשאיר לנו בין היתר את הלחן הנפלא הזה והאביותי מלאר קודשי לאור הופמן מתוך אלבום תורה.

0: צופי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: רק משיח יביא שלום, אתם זוכרים את השיר הזה, לני סלומון. בין היתר הוא גם שר בשלוק רוק, ופה באלבום אישי, הלחין וגם שר, באלבום בעיטה אחישן.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, גבי קצמן, שדאודי, חנני בלייך, אלעזר מקסי, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם פועל ישועות מחול שניצלר, מתוך אלבומו וברוך עמם, לחן יוסי גרין, עיבוד של הרשי גינצברג, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, מאבא שבע, שש אפים.

0: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצה הדעה החרדית.
2: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
1: חתונות בחור.
2: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מורסי היום, יוסף חיים כהן מישיבה דרכי דוד עם רחל אדרי מסמינר בנות אל ישיב, חיים נתנאלי מישיבה דרכי דוד עם יעל מורדכי מסמינר וולף, יהודה סולומון מישיבת עם רמושה עם מיכל דליה בצלל מסמינר החדש, יוחאי רפאל ברכה מישיבת עם רמושה עם מיכל שרון מסמינר תהילה, יחיאל כהן מישיבת גור בית שמש עם נומי קימינר מסמינר גור אשדוד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדעת והרבה במזל טוב לכל מורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: עכשיו באוויר, כושר פליי.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

ידידיי חבריי, אחיי ורעיי, שבוע טוב, מה שלוכם? אנחנו יום ראשון בשבוע. איזו שבת הייתה, איזו שבת של התרוממות הנפש, שבס באלוהי זכו, שבת של חסידות ללוב. אמנם לא זכיתי להיות עם כל החסידות, אבל ככה בלב עמוק עמוק בפנים זה היה שם, ככה עם כל הכשמק, עם כל הכיף, עם כל האנרגיות, ככה טוענים לפחות עד זין בשבת בעזר השם, עד הנסיעה לערב דובין, עד באמת האילולה, ככה טוענים ללוב בנפש. חברים יקרים, איך עברה לכם השבת? אני מאוד מאוד מקווה שטוב. ואם אתם רוצים לשתף אותי מעבר לכך, ואם אתם רוצים לשתף אותי אפילו יותר ולספר לי מה השיר שאתם הייתם רוצים להזין לו כאן בתוכנית. אם אתם רוצים לשתף אותי מה השיר שככה מזדמזם לכם בראש, שמתנגן לכם בראש כבר תקופה, והייתם רוצים לשמוע אותו כאן בשידור חי. אם יש לכם איזושהי הקדשה, מזה, אתם רואים, אבא חזר שם מהכולל, ואתם רואים את יגיעת התורה על הפנים, אתם רואים את העמל הגדול שהיה, ואתם רואים, אני רוצה לפרגן לו שיר, אני רוצה להקדיש לו שיר, אני רוצה שהוא ישמע את השיר וידע שזה ככה נמסר וניתן מלב אוהב. אמא היקרה שהשקיעה ככה ותרחה ועמלה וסדרת הבית ונקרה, הכל מה שצריך, חברים, כל מה שבא לכם לשתף אותי, כל אשר על ליבכם, הכל אתם מוזמנים לשלוח הישר אל מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. זה מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי כל אשר על ליבכם, אני אתן לכם שוב את המספר למקרה שפספסתם חלילה וחס וחלילה, 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אגב, אני אספר לכם שבדיוק, ככה גם בליל שישי יצא לי להיות בצ'ונטייה וקצת בעולמות החתונות, עולמות של אולמות החתונות, ואתמול יצא לי להיות במופע של שמולי קליין. אגב, מופע נדיר ויפיפה, חייב לפרגן, באמת מופע מלכת מחשבת, וזכיתי לפגוש שם הרבה מכם, הרבה מקהל המאזינים, ובאמת קיבלתי הרבה חיבוק והרבה תמיכה והרבה באמת אהבה, וזה היה מדהים, ואני רוצה לומר תודה באמת ענקית לכל אחד ואחד שמסר את אהבתו ובאמת פרגן ונתן ככה את כל הגשמק וכל האנרגיה וכל הכיף וכל הכוח להמשיך הלאה. אז תודה עצומה על כך, באמת זה כיף גדול וזכות גדולה ונותן הרבה דלק קדימה. ואם אתם שמאזינים ברגע זה הייתם אחד מכל אותם הבחורים הנפלאים שניגשו, באמת באמת תודה על כך, אהבתי מסורה לכם. ולכן, בגלל שאהבתי מסורה לכם, ובגלל גם שאני אוהב את השיר הזה מאוד מאוד, וגם בגלל שזה שיר שהולך להיות חלק ממחרוזת ענקית, שאני לא כל כך יכול לדבר עליה ולספר עליה דברים, אבל אני רק יכול לומר לכם ברמז שאני הולך להשתתף בעזרת השם במחרוזת מטורפת, מחרוזת חתונות שלא הייתה כאן שנים, וגם השיר אהבה של ארי סמט הולך להיות בתוך המחרוזת הזו. אז ארי סמט אהב ופותח לנו שעתיים של אנרגיות מטורפות כאן באולפן. חברים, בואו נצא לדרך.

מוטיבה ישראל שפי בית שיר חדש, שיר יפיפה, שיר קסום שמוטי ממש כאן היה בתוכנית וסיפר לנו עליו חשיפות וסקופים מיוחדים. אם בא לכם להזין לזה אתם מוזמנים לשוט ישירות לאתר של קולפליי ולדפדף ולזפזפ ולראות את הכתבה הזו. אנחנו ממשיכים עם אביעד. מי אמר? הצעה יפיפיה שאתם שלחתם למערכת מנערה, בחורה, ילדה מתוקה שרצתה להקדיש את השיר הזה לאחותה הגדולה שהיא מסדרת את הבית ולומדת למבחן. אז אביעד, מי אמר?

חברים, מכירים, מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם שולחים את ההצעות המצוינות כל כך שלכם למערכת הוא 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, זהו מספר הטלפון. עוד משהו חשוב מאוד לזכור, שאנחנו תוכנית שמרימה, תוכנית של אנרגיות, תוכנית של פאן, של כיף, של לסיים את היום הזה בצורה הכי כיפית, קצבית ואנרגטית שאפשר, ומלא מלא הצעות, באמת הצעות מדהימות, אין לי מילה אחת רעה, ואף מעבר לכך, יש לי מילים מדהימות לומר על ההצעות המופלאות האלו, אבל זה קצת מרדים. אני רוצה עוד צ'יה סוילומים, שכמו של אבו מורת חשברץ, שיר יפהפה, חידוש מדהים של ניגון עתיק יותר. בואו נאזין לזה. להיט חתונות, אולי הלהיט חתונות כרגע.

אבי לרנר. ואתי שמחה, שיר מדהים, שיר קצבי, שיר יפהפה, בחור באמת שפרץ לחיינו. האמת יוסי דרך יפה כבר הרבה שנים, אבל ממש בשנה האחרונה הוא הרים קפיצה מטורפת, הרים זינוק מטורף. אבל חברים יקרים, אנחנו ממשיכים עם הרשי ויינברגר ושמילי אונגר הטבת, שזו קודם כל הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. אבל מעבר לכך, אני רוצה לספר לכם שאני אמרתי כאן כבר לדעתי לפני שבועיים, שמדובר בלהיט שבאמת הולך להתפוצץ, שהוא טרום התפוצצות, והוא ממש כפסע מלהפוך להיות להיט הרחבות הגדול ביותר. וחברים יקרים, אני לא רוצה להתנסה, אוקיי? בואו נהיה, אבל... כן, אם אתם רוצים להתעדכן ולדע, תמיד לפני כולם, מה קורה בעולם המוזיקה, מה הכי חם, מה הכי קורה, מה הכי... בכל הז'אנרים, אגב, לאו דווקא בחסידי. תעקבו, תבדקו, כי אני מספר לכם פה סקופ מטורף, מראה קלעים שאף אחד כמעט בעולם לא יכול לספר לכם את הנתון הזה. אבל לדעתי, 3-4 מחרוזות שעתידות לצאת בזמן הקרוב, ואגב, זה לא המחרוזת שדיברתי עליה, שאני משתתף בה, השיר הזה נמצא בפנים. אוקיי, זה עד כמה השיר הזה הולך להיות להיט, וזה עד כמה אני שמח שבאמת ככה זיהיתי את זה בזמן. ובכלל, קיבלתם פה סקופ וחשיפה שזה הולך להיות עשיר בזמן הקרוב בכל המחוזות הגדולות ביותר שיוצאות כאן, חוץ מהמחוזת שאני משתתף בה, ששם צורך עיון גדול, למה זה לא בפנים. הנה אמרתי את זה, בואו נאזין לזה, בואו נשים את זה רגע מההתחלה. דיברתי על חצי שיר, בואו נקשיב לזה.

0: איזה שיר זה, כמה אנרגיות יש בשיר הזה, אני כל כך אוהב את העיבוד המדהים הזה, איזה יופי, עיבוד שנפתו לי משה שניצלר. אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו, ארץ ישראל הכי יפה בעולם, של ישי ריבו, הקדשה היפהפייה, שהוקדשה לאחות הגדולה, אני חושב, שחזרה מטיול, אחות שחזרה מטיול.
1: מכל המקומות בפארק.
0: וכמובן, כמה מתאים להקדיש לה את השיר, ארץ ישראל.
1: יש בחיים.

0: יחסים. הרי לסמת תלמידי חכומים, כמה אני אוהב את השיר הזה. איזה שיר מדהים. זה גשמע, זה שיר מדהים שיש בו גם רוק יפהפה, אבל גם פרייל החסידי כזה אותנטי וכזה מדהים. אגב, הפקה מוזיקלית באמת יפהפה, המדהימה, אחת הטובות של יולי דיקמן, לחן של ינקי דאסקל. באמת הפרישקייט, הגשמע כחסידי הזה, הפרייל החתנועה הזאת של, לא מתפשרת, הפרייל החנכון הזה, לא פרייל החמתנצל, החצי אסתה כזה, לא, פרייל החמיתי. מדהים. ואנחנו ממשיכים עם שמואל נקודות, שנקודה חשובה, שזו הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך, אז שמואל נקודות.
1: אין, אבל יש בך הרבה נקודות.

אין המלך נוישו. אולי הלהיט הגדול ביותר מתוך האלבום המדהים הנפלא הזה של ברוך שלום. באמת אחד האלבומים המיוחדים שיצאו כאן במוזיקה בשבילי נברא העולם. איזה אלבום יפה. צריך לציין שהלחן הוא של ברוך שלום בלוסובסקי, הפקה מוזיקלית של אלי לשינסקי וניר גרף. מדהים. ואתם יודעים מה, בואו נעשה פה איזה חידה כזאת מעניינת. מי הוא הזמר ששומעים את קולו ברקע שיצטרף בקולות רקע מאחורה לשיר המדהים הזה? מעניין אותי לדעת האם אנשים כאן ומאזינים מזהים או יודעים. אם בא לכם לספר לי, אז צפרו לי את כל זאת במספר טלפון 02-313.

1-0-7-6-3-2-9 מספר 8. מה עוד אתם יכולים לספר לי במספר הטלפון הזה? איזה שיר בא לכם להזין לו? איזה שיר בא לכם להקשיב לו כאן בשידור? איזה סקופ מוזיקלי מעניין? איזשהו זמר שהייתם רוצים לשמוע יותר? כל רעיון לפינה, תובנה, מסקנה, גערה, הערה, הכל קורה במספר הזה. אנחנו מזינים לאבילסון, הכל יעבור. מילי ולחן של אלחנן אלחדן, הפקה מוזיקלית של דוד יחילביץ'.

0: ועכו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

זה אברהם פריד, גאולה, סליחה, כפרה, רווח והצלה, כל הטוב שרק יכולנו לבקש בשיר אחד. אנחנו ממשיכים עם שיר עם מסר, באמת אחד האהובים עליי, שיר גם עם גרוב כיפי, גם באמת כל התנועה שלו היא כיפית, והמסר האדיר של דייוויד טוי בענק, גם אם נפלת, תמיד תזכור לקום.

שיר חדש של מנדי וייס להוי דויס, שהלחין אותו באמת בחור יקר בשם אברומי דר, לכבוד ולרגל חתונתו. הפקה מוזיקלית של יונתן בלוי, אברומי דר שכבר הוציא שירים יפהפים עם הזמר ארשי אייזנבך. באמת, אחד המלחינים המבטיחים, חד משמעית, אפשר לשמוע את זה גם מלחנים שיצאו בעבר, אבל גם הרבה הרבה מהלחן היפהפה הזה, לחן באמת מדהים וקסום, וכל כך כיף ככה שזה באמת ככה מגיע מתוך שמחה אמיתית, והמילים הללו מקבלות עודף והרבה הרבה יותר עומק ומשמעות מהרגיל.

0: שיר יפיפה, שיר שבהחלט, בוא נאמר שאם התוכנית שלנו הייתה תוכנית קצבית, תוכנית רגועה יותר, אז ודאי השיר הזה היה הופך להיות ככה נכס צון חזק מאוד בתוכנית. אנחנו אבל בדרך כלל פחות שמים מוזיקה רגועה, אז לכן אני לא יכול להבטיח את זה, אבל כן אני מתכוון לומר שזה שיר מדהים ויפיפה של מנדי וייס, לא יודעת, לחן של אברום מדרת שמגיע לו מלא מלא מזל טוב. חברים יקרים, אנחנו נצא עוד מספר שניות להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני אני אספר לכם שמספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לי את ההצעות המדהימות שלכם, הוא 02-313-1076-2 טבע מספר 8, ולמי שפספס חלילה וחס חס וחלילה 02-313-1076-2 טבע מספר 8. אנחנו נצא להפסקת פרסומות באמת קצרצרה, ומיד לאחרה אנחנו נשוב לעוד שעה מפוצצת, מפוצצת במוזיקה חדשה וישנה, והמשותף להכל שזו תהיה מוזיקה אנרגטית, קצבית וכיפית.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דעה חרדית. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלה מקסימה. סטנו, סטנו מקסימה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

ידידיי, אחיי ורעיי, שבנו, כמו שהבטחתי לכם, זו הייתה הפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו שבים לעוד שעה מפוצצת מלאה באנרגיה טובה, כמו שצריך, כדי ביי. מזכיר לכם שוב פעם מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצאים איתנו קשר, מספרים לי מה השם שאתם רוצים להזין להם, הערות, גערות, תובנות, מסקנות, 02-313-107-623-2, תיבה מספר 8. אבל השיר שאני איתו רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו כאן היום, ולמעשה ככה, השעה השנייה שלנו מתחילת שבוע, אני עדיין מתרגש, אתם לא מבינים כמה געגוע יש לי כל הסוף שבוע, באמת ככה, זה מתעצם כל כך בשבת, שככה באמת נחים, ויש זמן לחשוב על כל מה שהיה השבוע, ואני רק רוצה, אני אומר, יואו, אני כל כך רוצה לשים את השיר הזה, אני כל כך רוצה לדבר על הנושא הזה, אני כל כך רוצה להציף את זה, וזה מדהים, ואיזה כיף, וכל כך אני שמח באמת שיש לי געגוע, ואני כיף לי לחזור לכאן שבוע אחרי שבוע עם אנרגיות מחודשות, עם טירוף שהולך כאן באולפן. בכל אופן, השיר שאני רוצה לחזור איתו עכשיו, זה שיר שהוא מסקרן, שהוא מעניין, שהוא מיוחד, כי הוא לא שגרתי, וגם באובייס אולי קצת הוא נשמע שיר אלולי. ואני מדבר על השיר של גרש שורי וחול ממינים, שחשוב לומר שזה מתוך פרויקט גשר, שזאת אומרת שזה לא שיר חדש, זה שיר ישן, שיר שבמקור של יוסלה רוזנבלט. יוסלה רוזנבלט, כמה ישן, ככה יוסלה רוזנבלט, אוקיי? אז אתם איתי בזה? ממש ישן. וגרש יורי חידש את זה עם מוזיקה כזו טובה, עם באמת עם החיוך שיש לו בשירה, בלי, אני לא יודע אם הוא חייך כשהוא שר את זה, אבל הקול שלו הוא חיוך. ואני כל כך אוהב את השיר הזה, ופתאום אני מדפדף, ואני אומר, בוא'נה, הרבה זמן לא זמתי את השיר הזה. ולמה? כי זה שיר שהוא על וכל ממיני, ואז מה? אני הייתי בחתונה שבוע שעבר, מה זה, זה, אתם יודעים איך חובד, אתם יודעים איך זה שורף את הרחבות, וכל ממיני? שורף במובן חיובי, כמובן. גרש יורי, חברים, וכל ממיני, פותח לנו שעה שנייה, מפוצצת באנרגיות. אני רוצה ככה, באמת, שתקריסו פה את המערכת מהצעות, ואני עדיין מותיר את השאלה בעינה, איזה זמר גדול ענק ענקיסטי שר מאחורי הקלעים בשיר לא ימלט של ברוך שלום בלסובסקי? תספרו לי על זה. אנחנו יוצאים לדרך, גרש יורי וחול ממינים.

0: מזמין.
1: שיר חדש של אלחנן אלחדד וקובי ברומר, צמד באמת מדהים, השילוב הווקלי שלהם הוא נפלא ויפהפה, חשוב לומר שזה מדובר בלחן של אלחנן אלחדד, הפקה מוזיקלית של שמואל כהן הגאון בצפון, חרוז. אנחנו ממשיכים עם הרשי אייזנבך, הלוואי עליי, הצעה יפהפה שאתם שלחתם למערכת, כמו שציינתם בתוכן ההודעה, אם כבר דיברת על הרשימה, לא תשים אותו, אז בוודאי שאני אשים, גם בלי לדבר עליו צריך לשים אותו, וזה שיר מדהים, הלוואי עליי, שיר שהרבה סיפורים אחר כלים יש עליו, לא יודע מה אפשר לספר, מה אי אפשר לספר, אבל שיר מדהים, הרשי אייזנבך, הלוואי עליי.

ומרשי אייזנבך כאן בשידור, אני רוצה לעבור לשיר שאני די בטוח שהוא היה אוהב. לא די בטוח, אני בטוח שאוהב מהיכרותי הצנועה איתו. יוני גרינפלד, הקדומס מילין, שלמרות שאנחנו כבר עברנו את חג השבועות, אני עדיין חושב שזה רלוונטי כל כך, כי זה שיר כיפי. ואם אנחנו צריכים יותר משיר כיפי ופתיח כרומטי, הקדומס מילין.

0: מיד אחרי יואל גרינפלד הקדומס, אנחנו ממשיכים בלי הקדמות מיותרות עם בני הורוביץ מבול, הצעה נפלאה שחוזרת על עצמה לא מעט אגב במערכת, ואיזה כיף, שיר מדהים, חבר יקר, אם אפשר פרגן, תמיד כיף.
1: מרגיש בתוך בלבול, ואין לאן לברוח, הניסיונות שלי קטנים לניסיונות של אברהם, והלומו ששמעת שם מול הים, אני לא שלמה, אני מנסה לכתוב שירים שנותנים לי נחמה, כשהאורות

לאוראי אריאל יחד עם שי וינר, אתה טוב, שיר חדש, מדהים, שיר טוב בהחלט. לאוראי אריאל היא באמת כל שיר מיוחד, כל שיר צבעוני, כל שיר יפיפה. ביחד עם שי וינר בהחלט זה מקבל צבע מסקרן במיוחד, אתה טוב, שיר יפיפה. אנחנו ממשיכים עם בני פרידמן, אויבה ירדוף אויבה והסיגל, שיר שלצערנו כל כך הרבה זמן רלוונטי, אבל מאידך, כשזה המצב, שיר שנותן כל כך הרבה תקווה, ברונזי.

זה היה בני פרידמן אויביי, שיר מתוך אלבום האחרון. ואנחנו ממשיכים עם ההצעה היפהפייה ששלחתם למערכת. אומנם קצת יותר, קצת רגועה יותר, אבל בגלל שאנחנו כבר, מה שנקרא, בחציה של השעה השנייה, אני מרשה לעצמי מדי פעם ככה קצת להוריד את הרגל מהגז. בשביל, אתם יודעים, לקחת אוויר לנשימה, כמו בריקודים בחתונה, מה שנייה, לוקחים בשנייה אוויר לנשימה, אנחנו נחים רגע וחוזרים עם אנרגיות מטורפות.

כן, זה היה רולי דיקמן, רביס בונויס מתוך אלבומו הנפלא, כוח הרצון, מתוך אלבומו שהוא למעשה אלבום השבוע שלנו כאן בקולפליי, ואיזו זכות, זה איזה כיף זה לפרגן לאלבומי המוזיקה היהודית כל שבוע, לקחת אלבום כל כך טוב, לתת לו את הבמה, לתת לו את הכבוד, לפעמים להחזיר אותו קצת מפעם, למרות שזה אלבום שעד היום חי ונושם. ואנחנו, אגב, חשוב לומר, לחן של אויזר דרוק, הפקה מוזיקלית של יו אלי דיקמן, הכל נשאר בתוך המשפחה. אבל מדהים, מדהים, נשמע טוב, זה לא רע. אנחנו ממשיכים עם שמוניק ברגר, הדי-ג'י האגדי, יחד עם חיים שלוי ממאי, אז בואי ראי נפוש או ישרה בויס וחסרוי נום.

וכפרידה משבת, מהשבת המרוממת, שבס בעלו יסחויים ללוב, ממירון, במירון. אני רוצה ככה לסיים עם איזה ניגון ללובאי מדהים, יפהפה. עוד לא לסיים את התוכנית, אבל ככה לסיים את התחושות האלה, את הללוב שהתעורר בי. עם יולי דודוביץ', יחד עם ארלס סמט, מקהלת מלכי, סימבוני מתם, שמי שמכיר יודע בללוב הניגון הזה מתנגן על ויהי בחצי הלילה. אז ככה אנחנו משמרים ולוקחים איתנו את האווירה הזאת.

ואנחנו ממשיכים עם משה קליין, כל הטוב, שיר חדש סטנדה שיצא אך לפני שעות מספר. מילי ולחן של יאיר ואייל שריקי, עיבוד והפקה מוזיקלית של תראו מופתעים יאיר ואייל שריקי. הכי מוכשרים כל כך. גיטרות של נועם חרגולבורג. גיטרות תוספות יאיר שריקי.

כן, חברים יקרים, אנחנו עם שמוליק סוכות גיבור עולם, השיר למעשה שסוגר לנו את השידור, הצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת, שיר מדהים, תודה על ההצעה הזו. ובכלל, זה זמן לומר לכם תודה על כלל ההצעות, באמת, היום בשידור ברוך השם, פיצצתם את המערכת. ואם כבר פצצות בימים אלו, אז רק פצצות כאלה חיוביות, כיפיות, מסמכות את הלב, ממלאות בסיפוק ובאמת תחושה שיש פה, יש פה ערנות, ענות למצב. זה כיף גדול, באמת, זה נותן הרבה הרבה אנרגיה. תודה בכלל לכל מי שהזין לתוכנית, באמת איש איש בשמוע טוב. חברים מכירים, אני רוצה לומר

תודה באמת לרדיו כל פליי, למשפחת כל פליי המופלא, על כל הסיוע, על כל התמיכה הטכנית, כל הנצרך והנדרש ואף מעבר לכך. תודה לאור העיקרים המדהימים באמת על כך שמאזינים לתוכנית, נותנים לכך פידבק בלייב, איזה כיף, איזה מדויק, איזה מדייק זה. ואיזה זכות בכלל. ומעל הכל, תודה לאבא שבשמיים באמת על הזכות הזו לבוא לכאן ערב ערב לשדר, מראשון עד רביעי, 10 עד 12, עד חצות ליל. אנחנו כאן, 107.6 FM. חברים יקרים, אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם מלא מלא מלא מלא מלא לילה טוב. יש לנו עוד שבוע שלם לפנינו, מלא מפוצץ באנרגיות טובות. איזה כיף. שיהיה לכם לילה טוב. מכאן ליפה שמלצר, ימשיך אותי עם כל האיחולים הניתנים להעלות על הדעת. לילה טוב.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה

0: בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
2: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם מחוזת חדשה בשם שיר השירים. מחוזת עם כמה וכמה שירים שנכתבו על שיר השירים. מאחורי הקונספט ובניית המחוזת עומד המלחין והיוצר בנצי שטיין, שגם מבצע יחד עם מקלת נגילר ומקלת הילדים זינגרליך. את העיבוד המוזיקלי עשה מוישי כהנה, בואו נשמע.

ממשיכים שיר חדש של הזמר משה קליין שיוצא היום בשם כל הטוב, המילים והלחן של יאיר ואייל שריקי שגם עשו את ההפקה המוזיקלית. בואו נשמע.

0: בערב שבת קודש הלך לעולמו הגאון הרב יצחק אולסטר, זכר צדיק לברכה, מי שהיה ראש ישיבה, ראש כולל, מחבר ספרים עמוקים ומלחין בעל שיעור קומה. לצד גדולתו התורנית העצומה ניחן רב יצחק זצ"ל בכישרון מוזיקלי נדיר. הוא הלחין שירים רבים ובהם הלחנים המפורסמים והאהובים ליצירות ידיד נפש ואביותים אל הר קודשי, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. תקופה לאחר צאת אלבום הבכורה שלו ולאחר דחיות רבות בשל המצב, הגיע אמש שמולי קליין למופע השקה לאלבומו שמואל א', השתתפות אומנים אורחים ובנייני האומה מלא עד אפס מקום. את העיבוד והניצוח המוזיקלי עשה יואלי דיקמן. במהלך המופע ביצע שמולי כתמיתיו לאיתיו, תוך שהוא מארח את אומני ויוצרי האלבום, אהרון רזל, ליפה שמלצר ודואט עם המלחין שלומי עזריאל. במופע אף השתתפו מקהלת נגינה ומקהלת הילדים זינגרליך. כמעט לסיום, ברכת מזל טוב לזמר עידל ורדגר לרגל הולדת הנכד הראשון ולמרדכי בן דוד שהפך לסבא רבא. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של אלחנן אלחדד תנגן את זה. למקום השני הגיע להיט החתונות שלוש אצבעות של שמוליק קליין, ובפסגה היוקרתית נמצאה בטוב של שמוליק סוכות. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי במספר 02-313-1076 שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. לאלבום השבועי נבחר על ידי המאזינים כוח הרצון של רולי דיקמן, שיצא בשנת תשע"ח 2018 למניינם. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או באמצעות הודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר יעקב שווקי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו היום השמיני. Darkest times on a pitch black night he rode a horse of the purest white he knocked on the door kind of prisoner free in his hand the bag of money what shall I do when the money

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אלו היונגרליך.

0: אלוהי פרחי מיימי ופרחי טורונטו ביחד.
1: על התא עוטפת את הרחובות וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר סנדי שמואלי, שיר לרבי.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך כוח הרצון של רולי דיקמן, אני אתן לי יד יחד עם דוד אור.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066. בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה רבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105.7, יפה, מה שלומכם, חברים יקרים? אין עליכם עם ישראל, תבחו מפי אילון, פי מיליון, הצלחה גדולה לכל עם ישראל, לכל החיילים שלנו, שהם ישמור עליהם, אלה שבצפון, בעזרת השם, המחבלים שם יורים כתבאמים, יורים מזלטים, יורים רחפנים, עם איזה כבל כזה שלא רואים אותו, כבל אופטי, וצהל עדיין לא הצליח לפתור את זה. אתם יודעים איך פותרים את זה? אני אספר לכם. א', צריכים לעבוד בתפילה. שהקדוש ברוך הוא יביא שכל וחוכמה לעם ישראל להתגבר על הבעיה הזאת. ב', צריך לחזק את לומדי התורה. שמענו שהיום יש הפגנות החל מהשעה 4, בכל הארץ יצא קבם. על מה הם מפגינים, רבותיי? על מה החבר'ה שם מפגינים? הם מפגינים על זה שלא ייגעו בבחורי הישיבה בלומדי התורה. ההפגנה הזאת היא לא הפגנה מהיום. עוד מקדמת דנן, רבותיי, תמיד היו רוצים להזיק, להפריע ללומדי התורה. לצערי הרב, גם המפלגות החרדיות יש להם פה אשמה לא פשוטה, ועלינו להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן חוכמה

המנהיגים שלנו, מנהיגי הציבור החרדי, שיצאו, ידעו לצאת מהפלומבה הזאת, מהפלונטר הזה, כמו שצריך. אבל איך יוצאים על זה? על ידי הוספה באור. כשמוסיפים מהאור, דוחים את החושך. הרבה מן האור דוחה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז יש הפגנה וחובה עלינו להפגין וללכת ולומר לבחורי הישיבות על איך הם עומד העולם. איפה לומדים את זה? פרשת השבוע שקראנו. ויהי בנסוע אהרון ואומר משה, ברגע שאהרון הקודש נוסע, יש לו נון מקדימה ונון מאחורה, יש לו סוגריים שבקטע הזה של ויהי בנסוע אהרון לא נוגעים. יש דברים שלא נוגעים, וזה העניינים רבותיי, שאנחנו לא נוגעים. יש דברים שלומדי התורה שאנחנו לא נוגעים. טוב חברים, פותחים את הקווים, כסף מזומן, תוכנית המוסר הקדושה יום ראשון בשבוע, אני עמי מימון, הזנה, ערבה ומועילה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: חייבים, אני חייב לומר לכם, חברים יקרים, הגיע לכאן אחד האומנים האוהבים עליי, אני לא אחשוף אותו מיד, אנחנו משחקים בכסף מזומן, מיד אני אחשוף אותו,

0: כן, לא, לא. התשובה לא נכונה, תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
1: שלום.
0: יצחק, שלום, מה קורה?
1: מצוין.
0: כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: מה המשותף לכל התינוקות שפרו התרחץ בדמם?
1: שהיו משרת לוי.
0: שהיו מה?
1: משרת לוי.
0: לא, כל הבחורות נהרגו, לא רק שרת לוי. לא, נכון? כל התינוקות שפרו התרחץ בדמם, כולם היו בחורים. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
2: מה נשמע,
0: עמי? יופי, משה, מאיפה אתה?
2: בריה.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה המיוחד במעיל של שמואל הנביא? אמרנו זה שבוע שעבר. מה המיוחד במעיל של שמואל הנביא? אמרנו זה שבוע שעבר. אתה לא יודע, תגידי לא יודע, לא קרה כלום.
2: לא יודע, יש סיכון שאלה
0: אחרת? לא, תודה רבה וישר כוח גדול. חברים, מיד אני עובר לעוד מאזין. 072-33-55-9-21 מספר הטלפון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן, מתושלח, שלום.
3: שלום.
0: מה, זה באמת השם שלך מתושלח או שסתם המצאת לי איזה שם?
3: כן, באמת.
0: לא, כי אם אתה זוכר, אנחנו עושים צ'ק על שם מתושלח, וחסת לא תקבל את הפרס, כאילו גם את הכתובת, אתה מבין? אתה הראשון בהיסטוריה מאז שאני מכיר את התוכנית 17 שנה אחורה שאתה היית לתוכנית וקוראים לך מתושלח. מה המשפחה מתושלח?
3: קלאסי.
0: איך?
3: קלאסי, שם מחלף
0: פעם אחיות. טוב, כסף גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, מתחילים לשחק כסף גדול, רבותיי, הנה זה בא. בואו נראה אם הוא יודע משהו בחיים שלו, מתושלח. אגב, תדע לכם, אתה זוכה, אתה מקבל צ'ק השם מתושלח, קח בחשבון. בסדר? זה לא צוחק איתך. בסדר? יאללה, בואו נצא לדרך. הנה זה בא.
4: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מתי קרה שגם היורה וגם המלכוש היו בחודש ניסן?
3: בימי יואל בן פטואל.
0: בימי יואל?
3: בן פטואל.
0: תשובה נכונה, אתה יודע איפה זה מופיע? מי זה איתך על הקו? יש לנו עוד מישהו על הקו? זה אבא שם תושלח, מי?
5: תעני.
0: כן, אבל אתם לא יכולים לשחק בו זמנית שדכם על אותו קו. אתה רוצה, יכול לעזור לך באוזנייה, בטלפון, מעניינים, מה שאתה רוצה. אז תחליטו מי... תחליטו מי ביניכם משחק איתי.
3: אני, מתושלח.
0: טוב, אז הוא לא יכול לענות לך מילה שם, אבל אתה יודע בקו. תוריד אותו מהקו.
3: כן.
0: הורדת אותו?
3: כן.
0: לא, לא הורדת אותו. תוריד אותו מהקו.
3: כן, הוא יצא מהחדר.
0: לא, הוא לא היה בחדר, הוא היה בקו.
3: מה בקו?
0: טוב, שאלה הבאה. איזה בעלי חיים נהיים עיוורים בשעה שיורד טל? הלו?
3: כן.
0: איזה בעלי חיים נהיים עיוורים בשעה שיורד טל?
3: איפה זה כתוב?
0: גמרא, גמרא.
3: איילים?
0: איך?
3: לא. איזה מסכת זה?
0: מסכת שבת.

0: טוב צדיק, תודה רבה לך. הכסף נשאר אצלי. חברים יקרים, נמצא איתי כאן חבר יקר, אחד מלמדווה בחברים הטובים, אחד מהתותחים, אל חל... עזוב את זה, בבקשה, אל תפריע לי פה. רב יוחנן, אל תפריע לי פה. מה אתה רוצה? מי שורק? מה אתה עושה? למה אתה שורק אתה? למה? תשיג את זה, תשיג כבר. מה קורה, חבר שלנו יקר, ליאון בן עמי הצדיק, מה נעים רבי ליאון? שים לנו שידור פה, בבקשה.
1: רבי עמי, מימון היקר. צוות, כל ברמה, מה נשמע, מה קורה?
0: בוא, הרבה זמן לא היית פה ברדיו, חיכינו לך בסעודת פורים, חיכינו לך בהרבה דברים טובים, אבל אתה לוחם בלבנון, נכנסת לתוך השטח שם, תפסת מחבלים בגרון,

0: נכון. מה הולך שם באמת? ספר לי.
1: קודם כל הייתי בסיירת חורף בג'נין, לוחם כמו שצריך, נותן למען המדינה מה שצריך, ועוד מעט אני בלבנון, עוד שבוע בעזרת השם לעוד כמה חודשים, מילואים עושה בכיף.
0: וואי וואי.
1: אבל בכיף, עמי, ברמה של בכיף.
0: מה זה בכיף? תעזוב את הילדים את אשתך בנתיבות ונוסע למילואים?
1: לא התכוונתי לעשות את זה.
0: פעם אחת, זהו, זהו.
1: פעם אחת. ואני לוחץ על המיקרופון, לוחץ על המיקרופון.
0: אני אסביר לו, שילחץ על המיקרופון, הוא השאיר את האצבע שלו הזה, הוא חושב שזה טוקבק של צהל.
1: הרבה זמן, אבי, כפר.
0: סתבך, שם עולד. מה חדש? מה קורה איתכם? איך הכל בסדר? מה עם הסטנדאפ, הצחוקים וזה? עזבת את זה?
1: וואלה, כרגע אני, אתה יודע, רק במילואים ובדי-ג'יי, ואין מה לעשות. הייתי בג'נין, אחי. פירקנו מה שפירקנו, נתנו את הנשמה. יש מניינים, מכבדים את האנשים, את הדתיים, חבל על הזמן, בוקר, צהריים, ערב, שחית, מנחה, ערבית, מייריב, הייתי רס"פ שמה. אתה יודע, סיירת חורב, ועכשיו אני עובר במילואים לחטיבה 55 בצנחנים.
0: לחטיבה של טוניסאים.
1: טוניסאים, מרוקאים, אשכנזים, כולם, אתה יודע, עם ישראל חי, אחי, עם ישראל חי.
0: בגלל ה-55 אני אמרתי. תגידי, איך זה יכול להיות שחייל רציני כמוך? אגב, אני פיתרתי את אייל זמיר.
1: וואלה.
0: כן, מעל גלעדי אמרתי לו שהוא מפודל, אמר, הוציא לחייל את הפאץ' משיח, ואני רואה שאתה הגעת בלי פאץ' משיח.
1: את האמת? אין לי פאץ' משיח, יש לי במדים השניים.
0: אוי ואבוי.
1: אני אשמח שתשים לי עכשיו איזה ארבע כאלה, ותביא לי עוד, לפחות עוד הרבה שאני אשים לכל אחר, אבל כולם עם פאץ' משיח.
0: כן, כולם. אבל אייל זמיר הוציא לאיזה מישהו, שם אותו 30 יום בכלא, וכל המדינה הזו, שאתה לא שמעת על זה.
1: נכון, שמעתי על זה, אנחנו לא בעניין הזה, וחוץ מפאץ' משיח, יש השם מלוך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד.
0: כן.
1: ויש עוד כל מיני דברים, והקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו נכנסים בהכל. נכנסים בהכל, אחי, כי השם מתברך איתנו.
0: יפה, הכל, חזק. הכל. תגידי, די לי איזה בדיחה, חבר'ה פה התגעגעו לבדיחות שלך ולצחוקים שלך.
1: וואי, אתה יודע, היה איזה צו, סוכן ביטוח, בא בשתיים בלילה, איזה בן אדם דופק בדלת.
0: כן.
1: דופק בדלת הבן אדם, הבן אדם רואה את הצו, עם העניבה ככה יפה וזה, אומר לו, מה אתה רוצה שתיים בלילה אתה בא אליי? אז הצו, אתה יודע, הם איתי, מדברים באיתי, עושה לו,
2: שלום, אני סוכן ביטוח, אני רוצה לעניין את כבודו בביטוח, אולי תחתום על ביטוח.
1: הוא אומר לו, תגיד לי מה אתה נורמלי, נתן לו איזה אחת, גלגל אותו 10 מדרגות, הצו לא התייאש. התחיל לאט לאט מדרגה, מדרגה לעלות, 3 חודשים הצו טפס. אחרי 3 חודשים, 10 מדרגות, עלה, דופק בדלת, הבן אדם רואה את הצו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה?
2: הצו עושה לו, תגיד לי, מה הקטע הזה שעה מקודם?
1: עם ישראל חי, חטיבה 55, צנחנים, סיירת חורב. אין על הצבא שלנו בעולם, תדע לך.
0: השם ישמור עליכם, השם ישמור אותך בעזרת השם.
1: למה לא כפרה עליך? אתה יודע כמה תורה אנחנו לומדים בצבא?
0: מה אתה אומר?
1: אתה לא מבין. יש לנו את הרב עובד, יש לנו כמה רבנים. אין, מקפידים שם.
0: איזה עובד? בפה מרמלה?
1: לא.
0: שי עובד?
1: לא, איזה שי עובד? לא. מה פתאום?
0: נו.
1: בוא נראה בפלאפון, שכחתי מה השם הפרטי, הוא בשבילי מפי. כולם מפיים שם, סמגדים, סמצצים, הכל יש שם, חבל.
0: תגיד לי בבקשה, אתה אבל עוזב את הילדים וזה, לא קשה?
1: לא.
0: אתה בורח, אה?
1: לא, תשמע, מה זה בורח? כן. אבל אתה יודע, הכל באהבה, זה צהל קורא, סרג'ו יוצא מותק, אתה יודע. כמו שאומרים, אין מה לעשות, חייב בשביל המדינה. תשמע, אני בשביל החיילים שלי, אני אמות למענם, אתה יודע.
0: יחיה למענם.
1: יחיה למענם, אתה מבין? זה אין מה לעשות, ויש ברכה של הרב והכל בסדר. וכל אלה שלומדים תורה, שישארו בתורה. כל אלה שקצת, אתה יודע, צריכים להתעניין עם עצמם, תגייס אותם לדתי. ותאמין לי, תענוג. באמת תענוג.
0: אין עליך, הנסיך על חלל, הרב ליאון הצדיק.
1: איזה כיף לראות.
0: איזה כיף. מה? ביקשו חבר'ה גרוזיני, משהו גרוזיני, בכלל תהיו לגיאורגיה עכשיו.
1: מה, גרוזיני, שלום, אני רוצה להגיד לך, ביז'ו, אתה מתגייס או לא מתגייס? תגיד לי, כל הזמן אומרים נעמות, לא נתגייס. הופה, דאודי, מה קורה? עוד מעט חבל. משן מיכואר חר, ביז'ו, אוהב אותך, כפרה. בוא שידור, תהיה גבר, תהיה גבר. איזה כיפה, צלחת מעופפת.
0: גברי הגיבה של רבי נחמן. לא, דאודי נהיה אחד הרצינים פה, מגיש תוכנית יומית בבוקר, ברדיו פה, בכל פליי לידינו.
1: וואלה, אני אתן לו חיבוק ונשיקה, יגיד לו שיהיה לו בשעה טובה ובמזל טוב, בעזרת השם.
0: תגידי, וההורים שלך לא דואגים שאתה כל היום בבסיס? הנה, הוא בא אליך, בא אליך.
1: מה קורה, מה הוא?
0: חסר רק את שלום מהשכונה וזה. זה היה מדהים, אני דאגתי לו.
3: איזה, כן, זה הוא הביא לי. חייבים לפרגן בשידור חי, רגע.
0: רגע, שב, שב, שב.
3: דאודי, חייבים לפרגן בשידור חי.
0: דאודי, זה מה המצלמה, דאודי.
3: איפה המצלמה?
0: אין המצלמה פה, כן.
4: לא שומע את עצמי.
0: כן, כן.
4: רק אנשי מוסד שעושים פעולות בעורף האויב מתלבשים ככה, שתדע לך.
0: רגע, אתה יודע מה?
4: וזה אח שלנו שבעורף האויב לקח את המקומות שאנשים היו הולכים ככה בוכים וזה, והרים אותם, איך רבנו אמר, על ידי המילתא דשטותא, על ידי השמחה.
0: הנה, סתכל מאיתנו בקו, סתכל מאיתנו.
3: שבינם
5: שלום לצדיקים
0: קובי, שומעים אותך בשידור, אנחנו רוצים להגיד לך פה תודה מעל גלי היתר המדהים שלנו.
3: אני רוצה
0: בבקשה, בבקשה.
3: אני רוצה להגיד לסבלי מינל ששמו בישראל יעקב שמעוני הצדיק, שתרם לי ולעוד כמה חיילים מסיירת חורב, ונתן לנו להיות בקשר עם מצדה ארמור הצדיקים בירקה בג'וליס. המדים שלו, בזכותך אנחנו נכנסים לעורף האויב בגאווה ובאהבה, עם מדים נקיים ומסודרים. תודה רבה, קובי, היינו חייבים.
4: ריגשתם.
0: קובי, כל הכבוד לך שלנו.
5: אחים שלי, מגיע כל הכבוד למצדה ארמור, שהם תמיד, תמיד, תמיד, תמיד מפרגנים.
3: נכון.
5: ותמיד עוזרים, אתה שרק צריך, ואני רק עשיתי את החיבור. אני אוהב אתכם, אחים שלי.
0: איזה...
5: שאלוהים ישמור עליכם.
0: איזה אלף אתה.
3: אמן, אמן,
0: קובי. נשיקות, כל הכבוד.
3: באנו עם המדים, קובי, באנו עם המדים, כפרה עליך.
0: הוא בא עם המדים לשידור, אמרתי לו מה זה, אמר לי זה של קובי.
3: זה הפינלי, ריקה לי נתקע לי, כל משצר, פיטופון, מקרופון.
5: הכל טוב,
3: יחד. עם ישראל חי, עם ישראל חי.
4: תגיד לי, שאתה תופס פלסטיני, אתה מספר לו בדיחות?
3: אני לא, אני את האמת, כואבת לי היד ואני לא יעריך. אני לא רוצה להעריך,
0: היא
3: תססה לי היד, אחי.
0: היה איזה חבר'ה, אמרו לי, תשמע, מה אבא שלך עובד? שהייתי, אתה יודע, צעיר, מה אבא שלך עובד? אמרתי לו, יש 500 איש תחתיו. אמרתי לו, מה הוא עושה? הוא מטאטא בבית העלמין.
3: וואי, הרג אותי, אתה יודע, ראיתי את הרב יהודה מויאל.
0: כן.
3: הוא עשה סטנדאפ, הוא סיפר איזה בדיחה קלה, מה זה מצחיקה, הרג אותי, למה תימני לא יכול להסתדר עם הודית?
0: כן.
3: למה, זוכר? אתה יודע את הכל, למה?
0: בטח, למה יש לה נקודה באמצע, כל הזמן חושב הדוד הלוק.
3: אני לא יכול, אני חייב... אני חייב להרביץ לי מישהו.
0: זה מה שהוא עושה בצבא.
4: איזה כיף לראות.
0: חברים, אני חייב לבוא לפרסומות. אנחנו נעשה זה, אתר את הקלה, פרסומת קצרה. משה דאודי וחבר שלנו, התותח מספר אחד, רבותיי. תנו לו כפיים. ליאון בנמי, הנסיך, אהוב למטה, אהוב למעלה. ואחלה קובי, קובי שיחק אותה.
3: קובי אין עליו בעולם.
0: יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
3: אמן.

0: מדהים. מה הכסף עושה לחיינו? שלום אמיר אליהו.
1: תוריים טובים, חביב אלביך, תוריים טובים, מה שומך?
0: שתבר שם עולה, תגיד איך עשית את עצמך ביחטה וכמה דולרים זרקת שם ב-AI? אם זה היה אפשרי לעשות את זה בפועל, או, או, או,
1: או. בעת השם, השם יזכה אותי.
0: האמת שהקדוש ברוך הוא צריך לפנק אותך, למה אתה מפנק את הבחורי ישיבות, מלביש אותם בחינה ועושה דברים נהדרים, נהדרים. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה בדור, זה שנקרא אמיר אליהו. כל הכבוד אמיר. תגיד לי אמיר, זה קאבר השיר הזה, לא?
1: האמת, השיר הזה אני גדלתי עליו לפני 35 שנה.
0: כן.
1: משהו כזה. זה זמר.

0: וזה אמר שהוציא את זה לפני 35 שנה. ודאג על זה.
1: כן.
0: ואמרתי באחד הימים שאני יעשה אותו. וזה לקח עכשיו.
1: האמת זה כיף. זה כיף באמת, אני אומר לך. שרואים אותך ככה שמח, אוקיי, דימי. היום פעם היית צריך להתאמץ, אבל אתה לא צריך להתאמץ, אה?
0: האמת, הבאתי, אני, זה לא ניסיתי AI הזה, אבל כמובן זה, גם זה לא זול AI הזה, בוא.
1: מי עשה את זה?
0: זה אבישי לוי.
1: אה, זירק אותה. עשה גם בצבע, yeah. עם בן אדם שכל היום רצח כסף, בסוף קבעו אותו עם הכסף שלו.
0: נכון, אז זה, כל ההברקות האלו, אני שלחתי לו את ההברקות מה לעשות, והוא הביא ל-AI מה לעשות.
1: יפה,
0: כאילו,
1: יפה.
0: לפי המילות של, לפי המילים של השיר, אז ככה בניתי את ה... כל השיר.
1: אחלה שיר, אחלה ביצוע, אמיר אליהו, תעשה ותצליח, באמת מדהים המחשבה שלך, ולא נסלחו ברוך השם, קולו הערב, מלך החפלות העולמי. אמיר אליהו, תגידי, של מי זה המרצדס שמה?
0: של אופיר סלמון.
1: המרצדס של אופיר סלמון, אתה יודע שהוא קנה אותה, ירד לו זה 300 אלף במחירון.
0: לא, לא,
1: אני צוחק. לא, זה נראה לי מרצדס AI, המרצדס של אופיר סולומון.
0: לא, לא, זה אמיתי, המרצדס זה אמיתי. שמתי את התמונה באמת.
1: הלאה, הסבת הצליח, אמיר הצדיק.
0: תודה, תודה, נשמע, אוהב אתכם, תודה רבה.
1: מה זה, אתה רוקד שם על השולחנות, ירו אלק.
0: כן, זה בטברנה.
1: אחלה, אמיר, תבורך, בהצלחה גדולה מודד.
0: תודה, תודה, נשמע, תודה רבה.
1: כן.

וזה מבית ההוצאה של משה לוק, פרסומת קצרה, מיד חוזרים רבותיי. זבוב בעולם של יניב בן משיח, שעושה קיסריה השבוע. התרגשות עצומה של כולנו להצלחתו הגדולה של גדול הזמר יניב בן משיח. זה כמעט סולד אאוט, זה כמעט סולד אאוט, נשארו ממש אחרונים.

0: חברים יקרים, אחרי 20 שנה טיפולים וטיפולים ציפייה לילד, נולדה תינוקת, אבל היא צריכה דחוף חכמי שמיים מרובים. נועה בטלי הודיה, טיפולים וציפייה לילד, הגיעה ילדה, תינוקת, שזקוקה דחוף, דחוף, דחוף, חכמי שמיים מרובים. קחו את השם של הילדה הזאת, נועה בטלי הודיה. שהקדוש ברוך ישלח לה רפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. ביחד איתי שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מי עם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, עלינו שומריך, הננו אלינו מלוא אישה שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יום השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם, מי שיברך אמותינו, הקדושות צחקה וחטא הילדה. נועה בטלי הודיה, תינוקת שהגיעה אחרי 20 שנה של טיפולים, שם ישמור, וזקוקה ממש לחכמי שמיים. אבא, אל תאכזב אותנו.
1: שוב נפלתי לאותו מקום, מי יבין לבדם בתהום, רק איתך שוב הפכתי אחרת.
0: גם רפואה שלמה לאימא שלה, בעזרת השם. טלי הודיה, למשפחת ביטון. לאט לאט.

השיר הזה אני רוצה להקדיש לאביעד גיל. הצלחה גדולה לכולנו, פרסומות חדשות תחילת שעה הבאה. מופע סטנדאפ עם רבי יוחנה.

טוב, הרבה דברים טובים חכה לנו במהלך השעתיים שלנו, השעה נוספת. מה נפתח את הקביל במאזינים? בודם, תלה לי איזה 4-5 מאזינים שיהיה פה לו על היש, לפי שם מתחילים. אז יש לנו איזה שיחה על אומן באמונה. אני הגעתי אליו דרך הקלה שלנו, ואמרה, תשמע, תסתכל עליו, תסתכל על הבחור הזה. מסתבר שהוא גאון בנושא פיננסי, באמת גאון, והוא בחור צעיר שהיה ממש גדל בשכונת עוני, ונהיה מולטי מיליונר, אבל הוא החליט, זה המולטי מיליונר, זה ממש לא מעניין אותי, כי אני יותר מיליונר מכולם. עשיר, אמרתי לכם, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, יש לנו את שניאור גרינפלד גם פה, את כולם. אממה, למה אני אומר לכם את זה? הוא החליט לקחת את עצמו בידיים בנושא תורה ומצוות, והוא ייתן לנו נקודת האמונה שלו פה, נחשוף אותו בעזרת השם יד. יאללה, סבל הצניח, הבוי זי. נפתח עם מידע טסה בשיר תשמור עליי.

0: 072-3355-921, זה עמד התסה עם השיר עליי תשמור. משחקים על כסף מזומן, הנה זה בא, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, יש לי פה מלא פרסים, בוא נפנק אותם. תן לי את הרשימה של הפרסים, תן לי את הרשימה של הפרסים, תן לי את הרשימה של הפרסים, בבקשה. הנה, בבקשה, רגע, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, תן לי בבקשה את זה, לא, זה לא זה, רגע.

0: זה לא זה. תודה רבה, זה לא זה. מה זה? זה לא זה. בבקשה. איפה כל הרשימה? איפה כל הרשימה של הפרסים? הנה, הגעתי. יאללה, שלום יוסף.
1: כן, אמי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה מותק?
1: ברושלים.
0: יאללה. גדול או קטן?
1: גדול.
0: התחלת עם זה עוד פעם דואפרה? יאללה, גדול, בסדר, יאללה. יאללה, משחקים בכסף גדול, יוצאים לדרך, הנה זה ברבותיי, מתחילים.
2: על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: איפה אתה לומד בירושלים?
1: אורן חלק.
0: מה, מה, מה?
1: אורן חלק.
0: לא שומע, מה?
1: אורן חלק.
0: אורן חונון. שאלה ראשונה, איזה שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? משנה בארכין.
1: בשר אדם ובשר חמור.
0: תשובה נכונה. בשר אדם ובשר חמור. תשובה נכונה. שאלה הבאה, מתוך הכסף הגדול, הנה זה בא, רבותיי. רגע, רגע, רגע, מדפדף, תוך כדי. יאללה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. רגע. יופי. מי אמר על מי ופורץ גדר ישכן או נחש?
1: על מי... שלמה המלך אומר את זה בקהלת, על מי שעובר על דברי חכמים.
0: לא, זה לא נכון. מי אמר על מי? גמרא, אני שואל אותך.
1: רבי שמעון אמר על מי שאכל... על מי שאכל קרובים של שביעית.
0: מה יש קרובים? מה יש לקרובים? מה הבעיה?
1: ספיחי שביעית, אני בדרך רב עקיבא.
0: ספיחי שביעית, תשובה נכונה. יפה מאוד, 200 שקלים שלך. בוא נראה, שאלה הבאה. בגמרא, הכל לפי הגמורה. ממשיכים הלאה. 200 שקלים, יפה מאוד. אתה מבין שאני תוך כדי מדפדף בשאלות? על מנת להגיע לשאלות בגמרא. יאללה. רגע.

0: רגע, רגע. יאללה, כיצד ייתכן שחיה תאכל בשר, ואם תעשה את זה בבישול מסוים, לא תאכל?
1: לגבי חזיר שאכל בשר. אז אם הוא מוצלוי, אז הוא לא אוכל אותו. או חתול, או חתול או חזיר.
0: לא מופיע על חשום. בבא קמא, נכון, אבל לא מופיע על חזיר, לא?
1: כתוב על... רגע, שור אולי?
0: גם לא. בבא
1: קמא יוטט.
0: בבא קמא יוטט, נכון, אבל לא. זה לא שור, לא.
1: שנייה אחת. ומה אומרת ש... בהמה, חיה, צבי.
0: מי?
1: צבי.
0: גם לא.
1: חיה, הגמרא אומרת.
0: לא.
1: הנה, הגמרא אומרת.
0: אהו חמרה. אהו חמרה, דאכל נעמה. אהו חמרה, דאכל נעמה.
1: חמור.
0: אז חמור. אז אחרי שענית לי 200 תשובות שאינן נכונות, מה נעשה? אני אפנק אותך. קבל מאיתנו חולצה של פרור במתנה, קבל מאיתנו בכיף, באהבה, 200 שקלים שווי הפרס, חולצה, פרור, תתחדש. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
2: שלום.
0: גם אתה גדול?
2: כן.
0: יאללה, גדול, כסף גדול, כולם כסף גדול, בוא נשחק. רגע, שים לי פתיח, הלו, וויו.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מאיפה אתה, מאיר?
2: בית שמש.
0: בית שמש, אחלה. כסף גדול מדפדפים. כמה רגליים היו לבני הרמחים? מה במגילה? השדרנים בני הרמחים, כמה רגליים היו להם? השדרנים בני הרמחים. השדרנים
2: בני הרמחים.
0: כן. מה זה דבר שם? מה זה בני הרמחים? מי זה בני הרמחים? מי הם? מה זה?
2: הם היו, הרש"י אומר, נראה לי שהוא לא יודע מה זה. הגמרא אומרת, השתרני בני הרמחים, אנחנו יודעים מה זה? מה אומרת שאנחנו לא יודעים מה זה?
0: הגמרא אומרת מה זה, מה?
2: לא, הגמרא אומרת, השתרנים בני הרמחים.
0: השתרנים בני הרמחים, אומרת הגמרא.
2: כמה רגליים היה להם?
0: כן. מה זה? כל דבר שואל מה זה?
2: שמונה רגליים.
0: יפה, תשובה נכונה. תשובה נכונה.

0: כל הכבוד. שאלה הבאה. בואו נראה, גמרא נוספת, ממשיכים הלאה, גמרא נוספת, גמרא נוספת. מי מאומות העולם עובדים למים? אתה רוצה לדעת לי, זה שעונה לך יותר קל, לא?
1: כן, הקדרים.
0: איפה זה מופיע, אתה יודע? קדרים, נכון.
1: איפה זה מופיע? הללו, נאור אומרת, הללו עובדים לעזר. זה יכול להיות.
0: יאללה, בסדר, נחשיב לך את זה. השאלה הבאה, איך אפשר לדון לקו זכות תלמיד חכם שכועס?
1: הורית כמרת חבי.
0: שמה?
1: שזה התורה שלו שבו, אז שאומר, זה מבהיר אותו.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. 400 שקלים. מדוע מצויים תלמידי חכמים מכוערים?
1: גמרא אומרת שם על אשתו, על הבת של הקיסר, היא שאלה את רבי יהושע בן לוי, אמרה לו, תורה מפוארת בכלי מכוער.
0: לא, זה לא נכון, לא.
1: לא?
0: לא, לא. לא. אומרת הגמרא, מדוע מצויים תלמידי חכמים מכוערים? גמרא בתענית אומרת, כי הם אינם מתגאים וכך התורה מתקיימת בהם. מסכת תענית דף זין, סוף עמוד א'. קבל מאיתנו פרס, מתוך רשימת הפרסים, קבל משקפיים, מתנה, מתנת מילאנו אופטיק בשווי 300 שקלים. מילאנו אופטיק זה חנות המשקפיים הטובה ביותר בעולם. למה אני אומר לכם את זה? כי אני נוסע מבת ים עד ירושלים בשביל לעשות שם משקפיים. באמת הם ברמה מאוד גבוהה, ממליץ בחום. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות בקומה הראשונה. בסדר? עד כאן הנושא הזה. פרסומת קצרה, מעד לכם וכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז. פרסומות מיד חוזרים.
2: אומן באמונה, אומנים מחזקים ומתחזקים.
0: כמדי שבוע אנחנו דואגים לעלות אומנים מהשורה הראשונה, אומן באמונה, והיום יש לנו אחד שנקרא מלך הקריפטו, שלום לנאור.
3: ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב, אתה לא בארץ, איפה אתה נמצא?
3: אני בבלי, באינדונזיה.
0: אינדונזיה, טוב.
3: המדינה המוסלמית הגדולה בעולם.
0: אז דבר ראשון, שמור על עצמך בעזרת השם, תחזור לנו בכוחות מחודשים.
3: אמן, אמן.
0: נאור ברוך, מסתבר בתור ילד קטן, אחרי שבדקתי את העניינים, הילד קטן שגדל בבית פשוט, אבל הוא החליט שהוא לוקח את עצמו בידיים, והוא עושה הרבה מאוד כסף. עם הכסף הזה הוא מנצל את היכולות שלו להשפיע על עוד יהודים, להניח תפילין, הוא מצטלם עם תפילין וכן הלאה. בוא ספר לנו על זה, נאור.
3: קודם כל, זה לא החליט, זה בורא עולם עזר לי וליווה אותי כל הדרך. זה דבר ראשון. אני גם יכול להגיד המקפצה הכי גדולה שלי הייתה כאשר התחלתי לתרום חומש, אז אני, זו האמת וזו המציאות לכל ההצלחה שלי.
0: וואו, רבותיי, סקופ, חומש זה 20%, הוא אומר פה בשידור חי, אני תורם 20% מההכנסות שלי, וואי, גדול.
3: אני אומר לך, בלי זה לא שווה כלום. אני אומר לך, אני כל מה שנגעתי בו בחיים, מי הזהב, ראיתי ניסים בכל מה שאני נוגע בו, רק בגלל זה. אך זה רק בגלל זה.
0: וואי, וואי, שתבח שמולד.
3: אז בורא עולם לבוא לי תמיד. תפילין זה משהו, אנחנו עם יהודי, ואני נלחם עבור התפילין, ואני מקדם חוק בכנסת עבור שחופש תפילין. לא נראה לי הגיוני שאני היום בבלי באינדונזיה, המדינה המוסלמית הכי גדולה בעולם, מניח תפילין ברחוב, אתה יודע, מניח בבריכה, באיפה שאני רוצה, לא אומרים לי כלום. הולך עם כיפה מדי פעם, אתה יודע, שאני מניח תפילין, לא אומרים לי כלום. אבל בישראל, שאתה מניח תפילין ברחוב, עוצרים אותך.
0: וואו.
3: זה דבר דפוק.
0: שמה באינדונזיה לא עושים לך כלום?
3: כלום. כלום. כל אחד יש באמנותו יחיה, תעשה מה אתה רוצה, מה אתה מבין. אבל בישראל, שאתה מניח תפילין, צועקים על חבדניק.
0: אמת ועטיב. תגיד לי, הייתה לך התקרבות פתאומית, איטית, לאט לאט, מה הדליק לך את הניצוץ?
3: קודם כל, גדלתי בבית די מסורתי, לא מאוד מסורתי, בוא נגיד 40%, אבל כאשר אמי נפטרה, הכל השתנה והרבה יותר התקרבתי. אני גם יתום בעולם, אין לי משפחה, אז אתה צריך תמיד להאמין במשהו, ושמשהו יתמוך בך.
0: א', אנחנו משפחה שלך. עם ישראל, כולנו משפחה
3: כל
0: אחת גדולה.
3: כל עם ישראל, אחים זה לזה. אחים זה לזה, והיום אני כבר, אתה יודע, פעם הייתי תורם רק כסף, היום אני כבר מנסה לעשות את זה אחרת. היום יש אצלי, פתחתי קהילה של השקעות, ויש אצלי הרבה מאוד לומדי תורה, הרבה מאוד אנשים יהודים, ולדי זה אני בעצם מביא להם חכה להרוויח כסף, במקום רק לעזור לבנם, להביא לו 100 שקל או אוכל לשבת, אני בעצם עוזר ככה לאנשים לשנות החיים שלהם. מאיפה זה הגיע? אמא שלי הייתה מרוויחה, קצבת ילדים עבורי 170 שקל. וכאשר הגעתי לגיל 18, היה שם באזור ה-30,000 שקל, שחסכה כל חודש בחודשו. ואני בתור אחד שגאון השקעות, הבנתי

0: שאם הדבר הזה היה מושקע בצורה הגיונית, היה שם 100-120 אלף שקל בגיל 18. ילד שמקבל את הדבר הזה בגיל 18, זה החיים שלו משתנים. כי זה כסף לתואר, זה כסף לעסק. ואז אמרתי, אוקיי, איך אני עושה את זה? איך אני עושה פה שינוי במדינה? אז קודם כל פניתי לשר החינוך, דאגתי ששנה הבאה יהיה חינוך פיננסי בכל בתי הספר בישראל. לאחר מכן אמרתי, אוקיי, עכשיו זה דור העתיד, איך דואגים לדור ההווה? אז פתחתי קהילה בסושיאל, ואז אנשים משלמים לזה כסף בחצי שנה. עשינו בחצי שנה הראשונה 700%, וזה בלי הריבית דריבית.
1: וואו.
0: זה מספר לא הגיוני. זה ניסי ניסים, זה ניסי ניסים. אני אומר לך, אני יש לי קרנות, שתי קרנות גידור, אני בעולם ההשקעות. בחיים לא קרה לי שכל מה שאני אומר פוגע, בחיים שלי. אבל כשאתה הולך עם בורא עולם, ואתה עושה טוב בעולם, אז זה בא איתך ביחד.
1: תגיד לי, בוא נכניס את המאזינים לפרופורציה. מה ההון העצמי שלך?
0: מספיק.
1: בערך, זרוק, אתה יודע, כמה מאזינים לנו? כולם 200,000.
0: מספיק, מספיק.
1: הון מספיק. אחד כותב לי פה, תוך כדי שידור איתך, מתי אתה מביא תרנגול חדש? לא יודע מה מסופר בתרנגול, אבל בטח איזה סיפור.
0: היה לי תרנגול בבית.
1: סיפור התרנגול, שמה היה?
0: היה לי תרנגול, שאם אתה יודע, גם בתורה רשום, תרנגול זה חיה שמביא הרבה מזל.
1: כן.
0: אז זה קמאה.
1: כן.
0: ודרך הקמאה הזה הייתי מעביר כל מיני מסרים באינסטגרם על ההשקעות, כי יש דברים שלי אסור להגיד, כי זה...
1: התרנגול מדבר כאילו?
0: לא, כאילו הייתי כאילו מנהל שיחה איתו על ההשקעות, וכל מה שהייתי אומר לא היה פוגע. אמרתי להגיד סתם דוגמה. עכשיו, אתה צוחק. אני אמרתי יום לפני הנפילה של הטראמפ, בשמיני לאפריל שנה שעברה,
1: כן.
0: השוק התרסק בעשרות אחוזים. אני אמרתי באינסטגרם שלי, יום לפני התקיפה באיראן פעמיים, יום אחרי זה מלחמה.
1: תקשיב, ברוך השם, הנבואה, תודה למי ניתנה, אבל ההצלחה שלך היא בעקבות ההצלחות...
0: לא, זה לא, זה לא, זה לא הייתה נבואה, זה היה מידע, זה לא נבואה, זה היה מידע.
1: מידע.
0: זה לא היה שום נבואה.
1: תגיד לי בבקשה...
0: אני לא נביא, אני לא משיח.
1: תגיד לי בבקשה, מה עם בית בישראל? מה עם חתונה, בית בישראל? כל הדברים הטובים, לא לתור ברע או לשבת אצלך, בוא נגיד...
0: חלום של להתחתן, חלום של למצוא יהודיה, להתחתן איתה, להקים איתה בית, אישה פשוטה, אישה של פעם. לא אישה שכל האינסטגרם, אישה, אתה יודע,
1: שבת,
0: עממית, יהודיה.
1: אמת, שבת.
0: שמבינה את מהות החיים.
1: רבותיי, אני מדבר פה עם נאור היקר, שאומר לי פה מעל גלי היתר, עמי, אני מניח תפילין, במקום הכי הזוי שיכול להיות באינדונזיה, משפיע על חוק שבהם שליחי חב"ד יוכלו ללכת ולניח תפילין ליהודים ללא שום כחל וסרק, ולא לפחד מכל השמאל הרדיקלי שמשתולל לו פה ואומר לכם, 1, 2, 3, 4, אני אומר לכם, חבר'ה, הכל העושר והכבוד, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לי, בעקבות שאני תורם חומש לצדקה, שפו נאור, תבורך מפי עליון, פי מיליון.
0: חומש מתשע ספרות, ברוך השם.
1: החומש שלך תשע ספרות. אז רבותיי, החומש...
0: לא, לא, לא, מתשע ספרות.
1: מתשע ספרות החומש, השתבח שמולד בורא העולם.
0: זה קשה וזה מאתגר, אבל זה הסוד לחיים.
1: הסוד לחיים. תקשיב, אין עליך.
0: חלום שלי לעזור... ללומדי התורה להמשיך ללמוד להתפרנס ולעזור להם, כי בסוף זה המטרה של העולם, יהדות. רק יהדות, יהדות, יהדות.
1: אתה לא מבין איזה נחת תורה אתה עושה לאמא שלך
0: שזה בשמר. וצריך לפתור את זה, אבל לא רק מלהביא להם כסף, אלא מלגרום להם להצליח, אתה מבין? זה כבר... אתה צריך לעשות שינוי בכלכלה הישראלית, כי כל מי שלומד תורה הוא חכם פי מאה יותר מכולם.
1: תבואה, יש עכשיו חדירת קליטה S&N בקריית שמונה, נא להיכנס למחב המוגן, נאור, תודה, נסיך.
0: אוהב אותך, תודה רבה לך.
1: תבואה מפי עליון, פי מיליון, וזה היה נאור היקר, שסיפר לנו פה מעל גלי היתר, נאור ברוך, על הדברים. הוא נקרא מלך הקריפטו, והנה הוא ירד מהקו, אז אני אספר לכם, היהודי הזה יקר מאוד, והשווי ההון העצמי, מה שמפורסם, עומד על 2 מיליארד שקל.

לגברת עדן מיימון, שדאגה לרעיון הזה. עדן, כל הכבוד. איך איתרת אותו? הקלה שלנו, אשתו של רבי צמח דוד, בני יקירי, די-ג'י נאמבר 1, שדאגה לזה, אמרה לי, תשמע, עמי, זה עושה קידוש השם בעבודה ובעניינים. דיווחים מפי עליון, פי מיליון.

0: יש הפגנות של הפלג, רבותיי. אתם צריכים להגיע הביתה, רבותיי, כבר להניע את הרכב, כיוון הבית. שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף. איזה כיף הפגנות, איזה כיף. איזה יופי הפגנות. אין כמו הפגנות, חבר'ה, קחו את החיים בכיף.
1: שבשמיים אין עוד מלבדו. מה שיש לי, מה שאין לי.
0: אתם רוצים ממני משימה לחיים, אני רוצה לספר לכם. שימו לב, רבותיי. אני עכשיו עושה לכם טוב על הלב. שימו לב, שימו לב, שימו לב. מסופר על איזה כפרי פשוט שהגיע לעיר גדולה, פתאום הוא רואה שורה של מכוניות עומדות באמצע הכביש. אף אחד לא צופר, אף אחד לא כועס, כולם ממתינים בשקט. כעבור רגע המכוניות הראשונה התחילה לנסוע, כולם נסעו אחריה. אומר, מה זה, מי מנהל את כולם? אומר, תסתכל למעלה, יש רמזור, זה הרמזור, הוא המנהל. בן אדם לפעמים מרגיש שהוא נעצר לו הכל, פרנסה, בריאות, שידוכים, עניינים. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא מחליט. שלושה מסרים יש לנו. ללמוד מזה. א', לא כל עצירה זה סוף הדרך, לפעמים זה רק צריך להמתין עד שיגיע אור ירוק. דבר נוסף, אם בן אדם נעצר, זה לא במקרה. יש מישהו שמכוון את התנועה למעלה, יודע מתי צריך לנסוע, מתי לא צריך לנסוע. דבר שלישי, הכל לטובה. איזה כיוונים, כל הכיוונים, אם כולם ביחד היו נוסעים, כל הדברים היו נכנסים אחד בשני, נתקעים אחד בשני. לכן שמתעכבים דברים, רבותיי, לא להישבר. לא להישבר, שום דבר. אז שלחתי את זה לאיזה יהודי שסובל מהמחלה הידועה כבר הרבה שנים, הוא מתמודד איתה ועובר טיפולים. אז הוא שלח לי, אני תקוע באדום כבר הרבה שנים, עדיין מחכה לאור ירוק שהשם יעזור לכל עם ישראל. עניתי לו תשובה חד, חלק וברור. אל תשכח שאתה עדיין ברכב. כל עוד שאתה עדיין ברכב, קח את זה בעין חיובית. וזה מסר לכולנו. שוב הציבור נקרא להתפלל לרפואה שלמה לנוע... הילדה שנולדה אחרי 20 שנה של טיפולים, נועה, מיד אני אגיד לכם, נועה בת טלי הודיה, לרפואה שלמה, אמן. יאללה, בואו נעבור לאייטם הבא.

0: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: טוב, כמדי שבוע איתנו הרב יהודה מויאל. שלום כבוד הרב.
2: עמי מימון, כל המאזינים צהריים טובים. תודה רבה על ההזמנה היקרה. עמי, ספר איזה סיפור על אוכל של פולנים.
1: יאללה.
2: עזוב, אין טעם. שם לבעלה, כמה אתה מדבר על מכוניות כל היום? מכוניות. כמו לאיזה שטויות את מדבר.
1: שני עלים יושבים על איזה ענף, אז פתאום רואים שצומח עלי נוסף. אבל מי אתה? אומר, אני עלי חדש.
2: עמי, אין כמו יום חמישי ויז'ניץ. אתה בא לפעמים למאפיות של ויז'ניץ.
1: מה?
2: שם, אבל אפילו אנשים רחוקים עד את מגיעים יום חמישי.
1: כן?
2: מאפיות של ויז'ניץ.
1: כן?
2: אז זה אחד עלה מהקיבוץ, עלה למטוס. הוא מגלה שאדמור מויז'ניץ במטוס. הוא אמר לה, שמה שאני חייב לדבר עם הרב, פיקוח נפש. אבל הוא, מה פתאום הוא ישן שעה? הוא בא לאדמור מויז'ניץ. מה אומר לו? כבוד הרב, החלות שלכם יום חמישי אין עליהם. עמי, יש שאלו עליכם שני דברים, פרנקינסון או אלצהיימר? מה זה אלצהיימר? זה שכחה. מה זה פרנקינסון?
1: רעידות.
2: על רעידות, אז שאלו איזה מרוקאי, במשעות, אם כבר נגזר עליך, לא עליכם, לא על זה, על זה בגיל 119. מה אתה מעדיף? מה הוא עדיף? מה אני מעדיף פרנקינסון? אמרו לו, אני מעדיף שישפך לי קצת הערק, יקרה לו לשכוח אותו בבית. עמי, זה אחד אמרה, אין לי כסף לאכול ולשתות, מה אכפת לי ללכת למסעדה? בצוהר, בצוהר, מה אכפת לי? העיקר שנאכל טוב. אכל בלי ענרה את כל התפריט, בלי ענרה באיזה 1,000 שקל.
1: או.
2: מה שדמע קודם מהתופסים אותו, אתה יודע מה, עלה לו רעיון? הוא רואה מחילה בגבותכם איזה אכבר. לקח אותו, שם אותו במרק, אכבר! בושות! אמרו לו, הכל בחינם, גם עוד 100 שקל. לקח את האכבר זכר לנס. לקח אותו. בא לו חבר, אמר לו, כפה עליך כמה שקלים לאכול. אמר לו, כפה עליך, לא צריך כמה שקלים. תזמין מרק, תשים ותצעק ואילך בשורות טובות. למחרת הוא מה? שלום עליכם, אפשר מרק? אמרו לו, אדוני, אין מרק היום, זה יום רביעי. אמרו, אז איפה אני אשים את העכבר? עמי, שמעת עם החיזבאללה?
1: נו.
2: כל הפגועי ביפרים.
1: נו.
2: כולם שם בבית חולים בצפון לבנון, כולם שם צמחים.
1: וואי.
2: זה אחד שם רואה, כולם צמח, אבל איזה מחבל אחד עם ידיים למעלה. אמרו לו, סליחה, למה זה מרים ידיים? אמרו לו, זה צמח מטפס. כן, אותו כל אחד.
1: יהודי אחד נסע להודו, הלך לחפש את עצמו, אז הוא מצא את עצמו בהשתבה.
2: עמי, זה אחד יצא עם כלב לעין הרבה בן פרט יוסף, אחת שמנה מאוד שמנה מאוד. על היום הראשון הזמינה עליה מסעדה, והנרה אכלה שתי מנות בן פרט יוסף. בסוף המלצור אמרו לו, איך היה יין? אמרו לו, היין היה משובח, ואיך הדג? אמרו לו, הדג. אמרו לו, ואיך הבטטה? אמרו לו, נראה לי הבטטה נהנתה.
1: תודה לך, סידים שמים גרדל, תודה.
2: כן.
1: קושרים את עצמם על התפילה, תודה למה. כן, לפני שהם טסים.
2: עכשיו הייתי פה בבני ברק.
1: נו.
2: זה אחד השלקס שלו. הוא מצמיד אותו עם החגורה. אמר לו למה? אמר לו, אני חיים מבטיח, בבני ברק לא ייפול. סיפר לי איזה אחד בקירת ספר.
1: נו.
2: הוא נוסע אברך מסכן, מה הוא רואה שם איזה אחד פותח לו את הדלת? שקל. אמר לו, כפרה, אין לי שקל. כל טוב. עוד קילומטר, הוא רואה אותו עוד פעם. שקל. אמר לו, איך באת לפה? ממשיך עוד קילומטר, מה רואה אותו? הוא לא אכפת הייתי. אמר לו, תהיה בריא, סגרת לי לשלייקס.
1: איך בחור ישיבה מתלבש לשבת?
2: איך?
1: מוציא טייט מהחולצה.
2: עמי, לצערנו איזה בחור ישיבה ירד מהדרך. אתה יודע, הלך כאילו עשה איזה תרצרוקת או משהו כזה, אבל אמרו לו כולם, נכון אתה בן ישיבה? אמרו לו, איך אתה יודע? עם בגדים אין כלום. יש לך איזה שקית של גלפס.
1: היה איזה אורח הגיע לרב בליל שבת. אמר לו, סברי מרנן.
2: חיים.
1: אמר, אתה רוצה שאני אוציא אותך שאתה רוצה לצאת לבד? היה איזה יהודי, אני מספר לחבר שלו, אומר, תשמע, לכבוד ספירת העומר, אשתי מכינה כאלה בלינצ'סים טעימים, חבל על הזמן. כל פעם אנחנו אוכלים בלינצ'ס, יודעים, זה היום ספירת העומר, כמה? 5 ימים, 6 ימים וכן הלאה. אבל ביום אחד אנחנו שוכחים, מה עושים?
2: אוכלים אותו בלי ברכה.
1: כן.
2: אבי, זה אחד, מסתכל בקרב של התאגרפות. אמרו לו, שבור לו את השיניים, שבור לו, ושבור לו, הוא מעודד, אמרו לו, תגיד, אתה איתו אותו? אמרו, לא יודע, לא משנה מי מנצח, אני רופא שיניים.
1: טלפון שלך, יהודה ליקר.
2: 0533-13983.
1: רגע, לאט.